Etuwa kusava tutse utu savere okomwala wawe ya Yesu. Angatoka eritu boyera kwa malolo wetu osi. Twangatoka eribia babu yirire. Okusangwa omulimu akatu obangana ya etuwa taloka erimu kwama. Utuwa tikaye neriasalu balu verishapu savula. Omo meni, omo shondwala, omo nzala. Nomo vitu ekerera vyosi, ebe kaserera okumuli mushitani.

0: tuendelea kumshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema na anaendelea kutupatia uzima. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kusali pamoja na ndugu zetu na jamaa mbalimbali waliomtolea Mungu nia zao. Tutajiunga na jamaa ya Kanza Kibambire, wanatolea shukrani kwa Mungu na kwa marafiki wa ndugu na kwa wale wote ambao walikuja ushiriki na jamaa wakati ilipokuwa na msiba wa mtoto wao Arsene Kanza Kambasu. Wanaendelea pia kumomba Mungu awajalie neema na baraka inayotoka kwake. Wanaombea marehemu Kambasu Kanza Arsene Kanza Kibampire Kanzondo Arsene Kanzombo Arsene Kamate Kasimir Kaswera Veronique na wote wa jomba, pia na wale wote wasio na waombezi. Jamaa ya Kapepela Aloise inaomba rehema ya Mungu kwa ajili ya roho ya dada yao Kabira Murere Edwige, apumzike kwa amani. Wanaombea pia Kabira Murere Edwige, couple Kapepela Aloise na Kabuo Francisca Kasereka Baudouin, Kikwaya Kalombo Tsongo Kapepela Jerome na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya couple animateur Daniel na Elizabeth Zaina Waselile Buliki wanaombea marehemu wao wafuatao: Papa Alexandre Kambale Mwanamolo anemaliza miaka ine tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na mke wake Christina Kiakimwa Kalibanda, couple Musema Kweli na Masika Kavio, couple Leo Mukosa na Godeliva, Julien Paluku, Martin Kahindo, Esperance Kahindo, Mama Rosali Kahindo, Maliabo Fatuma na marehemu wote wasio na waombaji, marehemu wote wanaokatwakatwa bila sababu na wote waliofariki bila ubatizo. Tunaendelea kusali pamoja na jamaa ya Kambale Alfose na mama Kabira Melanie. Wakimshukuru Mungu kwa mema yote, wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya Sir Dr. Sylvie Kabuke Bakaturachi, Papa Kahindo Jacques, couple Kamala Murongo na Brigitte Kaswera Priscilla, couple Tsongo Desire Murindwa na Emilia Wakaturaki, couple Kaveho Kamile na Elizabeth, Papa Chama cha Benizet na wengine wote wa jamaa. Couple Aloise Kabatuko na Janette Katungu wa Batulia wanaombea marehemu Bernardine Kahambu Imelda, Julienne Kahindo, Erneste Kambambu na Julienne Aloise Kavalu, Floribert Kivaya, Rigobert Muere, Marie Kanyere, Emile na wote wa jamaa. Kahambu Specios anaombea marehemu Muhimwali Myakibiri Pascal kwa kumaliza mwaka leo. Couple Ephrem Myakibiri na Baruti Tsongo Marceline, Masika Maria Kambale Ngambila, Celeste Shauswa, Kasereka Ngambila, Mbusa Kisago, Ambroise Sagasa, Denis Sagasa na wengine marehemu wote wa jamaa. Jamaa ya Muongo inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya Claude Muongo, Elodie Muongo, mama Jacques Mkweso, mama Beatrice Kisangani, Lambert Ndumeli na marehemu wengine wote wa jamaa Mkweso na Mirembe, na marehemu wote wa jamaa Muongo Severwa. Denise anamshukuru Mungu kwa kumpatia tena afya njema na kumlinda. Anaomba ukingo chini ya damu takatifu ya Yesu. Na anaomba kwa wale wote wasiomjua Kristo waongoke moyoni. Na anaendelea pia kuombea kila mmoja na kila mtu asiye ambaye ajampatia Kristo maisha yake amtawale. Felicita Kaswera anamshukuru Mungu kwa mema yote anomtendea maishani mwake. Asa zaidi sana kwa uponyaji wa baba Bahwere anaojionesha siku kwa siku baada ya mwaka mzima kitandani. Anaomba Mungu aendelee Mungu aendelee kumponya na kumpajalia neema ya uvumilivu, imani na tulizo. Wanaombea marehemu waongozi, wanawashukuru waongozi wanganga wakubwa wa masomo, waongozi wote walimu, wakaka na wadada, jamani, watoto wote, wajirani na marafiki wote. Mungu awabariki milele kila mmoja kwa jina lake, na waendelee mbele bila kurudi nyuma. Wanaomba pia ufungulivu wa watoto wao wote, jamani, kwa vilema mbalimbali vinavyojitokeza katika jamaa, kutafuta kuwatenga mbali na Mungu. Jamaa ya Kitsa Furaha inaombea marehemu Kambale Muhesi Mapendo, Katembo Kitsa Christophe, Mate Muhesi Kaswera Agnes, Paluku Muhesi Emmanuel, Kambale Muisa Hari, Katuene Kabange, Mumbere Marceline na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa Joache Kataka na Rosali Kahambu wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Joache Kataka, Daniel Kataka, Doroteka Hamulwa, Kivikwamo, Sisira, Alfosi Musenyi, Doroteka Soki, Deni Hangi, Hangi Wangaha Ngundi, Pius Mahembe, Konstante na wengine marehemu wa jamaa. Couple Aime Katemba na Olga Kabira wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu Kahemulo, Amede Kikanga, Mule Merwa, Maniobo na Philomene, Simo Tsongo na Renestine, Kamate Alexandre na Specios, Marcele Kahiwa na wengine wote wa jamaa. Croisade Eucharistique Butete Baz inaombea marehemu Anwarite Kahambu Muhasa, Eritier Kambale Bisakiria Moise na wote waliofariki katika chama cha Croisade Eucharistique Butete Baze. Jamaa ya Takinda Kahandiro namshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu Kabira Salumu, Takinda Eugene, Adolphe Bubondo, Couple Etienne, Patrice Kaseme, Yvonne Bubondo, Erasme, Ariette, Papa Joachim, Simeon Lisongo na wote waliofariki katika jamaa. Jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiabake wanaombea pumziko la heri na amani mbinguni. Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake, Noela Bafumoja, Tude Bafumoja, Honorata Bafumoja na wote wa jamaa, Mungu awapumzishe karibu naye. Couple Jalebo Kitaenda na Kahambu Marie Gilles wa Marera wanaombea marehemu wafuatao: Katungu Misisa Baseme, Mumbere Tahanganyolo Kuume, Katuba Kikwaya, Muhindo Kwabo, Kahambu Cornelia, Kakule Edgar, na wote wa jama na wasio na waombaji. Jama Muhenenge, na mshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu wafuatao: Kuple Kaputu Muhenenge na Masika Sabina, Kuple Musai Aloise na Julien, Kuple Mkanderwa na mtumishi, Kuple Kakwedekwede na Lisi, Kuple Wilfred na Wilmine, Kuple Mabunda na Felisiane, na wengine wote waliofariki katika jamaa. Mama Rosette Kasai anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu Javier Kasai anayemaliza miaka 3, Jean-Pierre Kasai, Leonie Kasai, Madeleine Kasai, Jerome Kasai, Gerard Kosolate Vayeni, Simafrose Yalala, Mathilde Katsunga, Oben Lusenge, na wengine wote wa jamaa. Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa, na mshukuru Mungu kwa mema yote, wanaombea Floribert Kisokero, Katembo Musabuli Godefroy, Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa Alfose Kinda, Pitapita Kinda, Katungu Fazila Beloti, na wengine marehemu wote wa jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa.
1: Sisi jamaa ya Cleophas Muhindo Keuka, tunamshukuru Mungu kwa mema yote anatutendea, hasa kwa kutufariji kupitia kifo cha ndugu yetu Kambale Menikwande Katsova. Tunaambia pia marehemu Katungu Florase Jano alias Depite, Cosmas Kanyunyu, Mama Sipe Nyamore, Leonard Kauka, Mawazo Kauka, Catherine Kauka, na marehemu mine wote wasiokuwa na ombezi. Mungu awaweke katika ufalme wake.
0: Mama Vaisi Françoise na watoto wake wanaendelea kumshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaombea Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muke, Rwandavira Eriabo, Marcele Kia Madunda, Zondero Mbwarara, na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Mbambu Stuka Zawadi na Kakule Salima Joseph, kimshukuru Mungu kwa mema anayowatendea maishani mwao, hasa kwa kupatia imani thabiti. Wanaombea marehemu Kahindo Hangi Kataka Joakim, Kabira Luseng Zaina, Kasereka Silo Sawa Yohani na mke wake, Mama Christine Fatuma na mume wake Romi Matoke Musavuli, Benoka Niki na mke wake Mbambu Bernadette, Albert Kimburu na mke wake Marie Kabuo Manzanda, Iber Kavundama, Papa Prote Vyasunja, Jeremy Musavuli Kumbi, Gabriel Salima, Monseigneur Posie Mpenda Watu, Papa Docteur Kabuyaya Kamenge, Katembo Pius Mahembe Pius Salvelo Lwako, Ja Berkamas, André Milto Kasolene, Edi Malaika Kamuswekere, Vihia Salima, André Mpitanzila, Kasereka Kisune Sapado, Mumbere Maniksi Butsapu, Kampale Muisa Mbate, Mumbere Eme Safari, Masika Sindani, Kuple Taburia Joakim na mke wake Kabira ya Lala Christine, na marehemu mwingine wote wa jamaa ya Stuka Zawadi na Kakuli Salima.
0: Jamaa ya Katembo Mukweso wanaombea Kahambu Specials, Katembo Mukweso Erma, Kasereka Mukweso Amede, Kambale Mukweso Rafael, na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Kuple Mtsopi Filipe kiombea marehemu fuatao wote wa jamaa ya Kailambika na mtu wa kizazi. Wanaombea Kasereka Kailambika Valante, Mtsopi Mwando Wanzira, Kabugo Bernardine Virginie Kasereka, Josephine Katungu, Cecile Kahambu, Florence Kahindo, Catherine Katungu, Bonaventure Paluku, Gervais Germani Kabira, Boniface Kambale, Alexandrine Katsova, Evariste Salveri, Cecile na wote wa jamaa.
0: Jamaa ya papa Kasereka Sekanabo wanaombea marehemu Mumbere Ngali Ukuchi Fadiel, Paluku Lora Sekanabo, Kabira Kahumula, Kahindo Kibanza, Kampale Ngali Ukuchi, Gaspar Muhemi na wengine marehemu wa jamaa.
1: Jamaa ya Arnold na Apolini wanaombea marehemu mtoto wao Masca Esperas na mtoto wake Kampale George, wakiombea pia Kasomeko na Vesan, Nzaani na Katungu, Kasongo na Marcelina, Kipasa na Sofia, Kandobola na Murawali Yachi, Edgar na Feliciana, Kamina na Sabina, Nyange na Lise, Manyango na Charles, Bosco na Masizo, Mazete na Makelele, Kapiri na Ana, Fidele na Gento, Zakari na Anastasi na marehemu wengine wote wa jamaa Ronaldo na Polini.
0: Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Kiakimwa Flora wanamshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika maisha yao ya ujane, na Mungu awabariki wote wanaowatembelea na kuwaombea na kuwasaidia katika maisha kwa namna mbalimbali. Wanaombea roho za marehemu Katembo Pius Mahembe na Paluku Salvelo Lwako.
1: Kuple Efraim Kandovula na Eme Kiandavire wa Kariti Kunguya Sika wanaomba misa hizo pumzike roho marehemu hawa. Kabira Lobebe Dorika, Kuple Corne Kiandavire na Filomena, Kuple Teofile Kiandavire na Josephine, Posie Mutete Bin Bweya, Charles Mundenga, Kuple Bweya na Remina, Kuple Anarata na Modeste, Nzondero Dumina, Katembo Makasani, Kahingania na Kiabusiku, na wengine marehemu wote wa jamaa ya Efraimu Kandubula na Eme Kiandavire.
0: Akikumbuka siku ya kuzaliwa kwake leo tarehe 18 mwezi wa 7, ndugu Jeli Kimbesa anaomba Mungu, anamshukuru Mungu kwa mema yote na anamuomba amjalie hekima, ukingo na afya njema kwa wazazi. Anastasi Ndiabake Muhotole anaombea marehemu Balau Anatole Katsuba, Kambale Kimbesa Balduino, Katasi Kimbesa Jean-Pierre, Kihembo Belendia na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Jana ya Hikima Foste kimshukuru Mungu kwa mema na majabu anayowatendea maishani mwao. Wanaambia watoto wao na wajukuu wapate hekima na busara ya kumwogopa Mungu na kumtumikia. Wanaenda wakiendelea kuombea marehemu Kahabo Makashaturwa Luisa, Constante na Agnes, Valerina Mayele Ngebe, Mathieu Honorine, Eli Peleji na wote marehemu wa jamaa, na kila mmoja ana nia kumtolea Mungu. Tuweke sisi wote altareni mwa Bwana, yanaye kuwa na neema zote awezi kutuneemesha. Tufuate misa.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Katika misa hii takatifu tutamwomba Mungu atujalie neema ya kuishi katika haki. Na vile tutawaombea wale wote wanao wanyanyasa wengine kwa sababu labda ya mamlaka ambao wako nayo ama labda ya mali ambao wako nayo. Na vile tutomba Mungu atupatie neema ya upole, na vile neema ya uzuri wa moyo, na neema ya kutojibia machokozi, ya kutojibia machokozi. Na katika misa hii takatifu tutajiunga na Baba Roma anayeomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya mke wake Mama Kahindo Mastaki Zawadi, ambaye amemaliza mwaka moja baada yake ya kuzaliwa mbinguni. Na vile tutaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Mama Kaswera Bamuriachochi Elodi. Na tunajiunga vile na wale wote waliotupatia nia zao mbalimbali wakitumainia msaada wa maombi yetu. Ndugu zangu, tuungame zambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na muungamia Mungu Mwenyezi.
2: Na nyie ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, uniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee zambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
2: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
2: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
2: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
2: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Mungu unawaonyesha wale wanaotangatanga mwanga wa ukweli wako ili wakute njia sawa. Wapatie wote wanaoungama imani ya Kikristo kukataa mambo yenye kupingana na hali hiyo na kushika mwendo wenye kupatana nayo. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo anaishi na kutawala nao katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen. Somo la kwanza. Wenye kukosa haki wataadhibiwa. Mungu anawachukia wale wanaotoza fedha bila haki na kuwanyang'anya watu wenzao. Naye atawaharibu na kuwaondolea mali zao. Ni somo katika kitabu cha Nabii Mika, kipindi cha pili, mstari wa kwanza kufikia wa tano. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema, Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Ole wao wanaowaza mambo maovu na kufikiri mabaya vitandani mwao. Kunapopambazuka asubuhi, wanayatenda kama ni katika uwezo wa mikono yao. Wanatamani mashamba na kuyaiba, na nyumba na kuzitwa. Wanamtenda jeuri mtu na nyumba yake, mtu na urisi wake. Ndiyo maana Bwana amesema hivi. Tazama, juu ya watu wa namna hiyo, ninafikiri msiba. Nanyi hamutaopoa shingo zenu kutoka huo, wala hamutakwenda tena kwa kuinuka, kwa maana kutakuwa wakati wa misiba. Siku ile watatunga misili juu yenu na kuomboleza kwa maombolezo haya. Ndiyo mwisho. Watasema, tumeharibiwa kabisa. Fungu la taifa langu limepimwa kwa kamba. Mbona Mungu ananiondolea fungu hilo
3: anawagawia wapagani mashamba yetu? Ndiyo maana hakutakuwa kwako na mtu mwenye kukupimia shamba kwa kamba na kura katika mkutano wa Bwana. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Mateo sura ya 12 toka mstari wa 14 mpaka ule wa 21. Siku zile Wafarisayo walitoka wakafanya shauri juu ya Yesu wampoteze kwa njia gani. Yesu akitambua hayo akaondoka huko. Watu wengi wakamfuata, akawaponya wote. Akawakataza sana wasimjulishe, kusudi litimie neno lililosemwa kwa kinywa cha nabii Isaya: huyo ndiye mtumishi wangu niliyemchagua, mpenzi wangu, roho yangu imependezwa naye. Nitaweka roho yangu juu yake, naye atawatangazia mataifa sheria. Hatabisha wala hatapiga kelele, wala mtu hatasikia sauti yake katika njia. Hatavunja tete lenye kukunjika, hatazimisha utambi unaotoa moshi bado, mpaka asimike ushindi wa sheria, nao mataifa watalitumainia jina lake. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Baba, mama, kaka na dada, wapendo wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Tunayo furaha kubwa sana kukusanyika asubuhi hii kusudi tumshukuru Mungu wetu kwa mema anayotutendea na kumtolea nia zetu mbalimbali, na kwa namna pekee kumtolea mchana wa leo, tukimwomba mkono wake wa neema na baraka utuchindikize katika mambo yote tutakayoyafanya. Leo tumeanza somo la nabii Mika, ambaye nitasema anaendelesha mahubiri ambayo tulisikia katika unabii wa Isaya. Na nabii Mika aliishi pa Israeli kwa karne ya 8 kabla Yesu Kristo kuzaliwa, 8th siècle. Na kisi tulivyosikia katika kitabu cha nabii Isaya kwa katika siku hizi, kwa sababu nabii Mika anakuja mwongoni mwake nabii Isaya, kulikuwa wafalme, tunasikia majina kama Akaz, Ezekias, Jotam. Na katika wakati huu Israeli ilikuwa imevamiwa na Asiria. Na katika hiyo hali wana wa Israeli tunajua kwamba walifika katika hiyo hali kwa sababu ya kwenda mbali na Mungu, na vile walikuwa wameishi katika ukosefu wa haki. Na niyo mambo ambayo tunasikia katika somo letu la kwanza la leo. Somo letu la kwanza linaanza na mambo tutasema mazito. Mstari wa kwanza unasema hivi: ole wao wanaowaza mambo maovu na kufikiri mabaya vitandani mwao. Shalom.
1: Shalom.
0: Katika siku hizi gizi nimesema kulikuwa ukosefu wa usalama. Na tunaona kwamba Mungu anasema ole kwa wale wote wanaowaza mambo maovu na kufikiria mabaya vitandani mwao. Na tulisikia katika usomi ya kwamba Mungu anasema hawa watu wataadhibiwa vikali sana. Nabii Mika wanajua mwita nabii wa haki ya Mungu. Yeye alikuja kabisa kutangaza haki ya Mungu, kuomba wana wa Israeli kuishi katika haki. Na vile alionyesha wana wa Israeli kwamba wale wote wanaotenda maovu watahukumiwa na Mungu. Watahukumiwa na Mungu. Kwa sababu kweli katika siku zake watu ambao walikuwa na mamlaka, watu ambao walikuwa na franga, waliwanyanyasa wengine, waliwakanyanga wengine na kupora mali ya wenzao. Na ni ukweli wakati watu wanaishi katika mambo kama hayo, magomvi, maovu, desordre, ni hapo kweli wanaweza kuvamiwa na watu wa nchi za kigeni, na hapo kweli wanaweza kupata madhara yote. Tunapoona hali yetu ya leo katika nchi yetu ya Kongo, ninawaza nasi pia tuko kama tuko katika hii hali kama wana wa Israeli. Kwa namna pekee huku kwetu tuko naona namna gani ndugu zetu wako nakimbia mashamba zao. Mtu anadhalimu mashamba yako kwa namna pekee, mashamba za kakao. Lakini mtu ambaye hakujue kama ulianza proje hiyo siku gani, na kama umefanya nguvu ngapi kusudi uleme shamba yako, anakuja na kukimbiza katika shamba yako. Watu wametoka katika miji yao, watu wamelunguza manyumba zao. Nawaza hiyo hali ambayo Nabii Mika aliishi na sisi tunaishi leo. Na ni kwa wale watu Mungu anasema ole kwao. Hapa duniani mtu usifikiria kwamba unaweza fanya mabaya na haupate malipizi ya ile mabaya kama uongo kimoyoni. Kafanya mabaya na ukabaki katika ile mabaya kweli, na utapata malipizi yako. Na wakati wewe mwenyewe unabaki katika ile mabaya, unajihukumu wewe mwenyewe. Kwa sababu mshahara wa dhambi iko mauti. Mshahara wa dhambi iko mauti kabisa. Ndio maana nilipenda kwa siku ya leo kila mmoja wetu ajiulize namna gani anaishi na wenzake, tukianza katika nyumba zetu, katika makartie zetu, katika miji yetu, katika kanisa. Tuone kama kweli tunakaa katika haki ya Mungu. Tuone kama haitufikie kukua na kiburi na vile kwa kanyanga wengine, kwa sababu labda tumepata utawala fasi fulani na sasa tunaikalia wengine. Na kama na tunaonekana katika hali kama hizo, Mungu anatuomba tuweze kuanguka moyoni kusudi tusipate madhara kwa sababu ya makosa ambayo tunawatendea wengine. Kwa sababu tusi katika wimbo wa Zaburi ya kwamba Mungu hawasahau wale walio wanyonge. Ndio. Na Mungu ana hasira kali wakati mnyonge anakanyangwa. Hiyo tumomba Mungu vile awatembelee wale wote ambao wanawakanyanga wengine kwa sababu ya utawala, kwa sababu labda ya fedha ambao wako nazo. Tukisema Mungu akuse roho zao na awasaidie kutoka katika hali hiyo. Kuna wale ambao wamekamata hata nafasi ya Mungu, wanadhani kwamba ni wao kabisa ambao wako na nafasi ya Mungu hawajui tena katika maisha yao. Tuomba kabisa Mungu aweze kugusa roho zao. Na sasa katika injili Yesu Kristo anatuonesha mfano wa kuishi hiyo haki. Na haki ni sharti tuishi katika usafi wa moyo. Haki ni sharti tuishi tukiwa wapole na tukiwa wanyenyekevu. Kwa tunaishi katika upole, katika uzuri wa moyo, hapo kweli hatuwezi tena kuwanyanyasa wengine. Na tusikia kwamba yeye aliyekuwa mtu mwema, alikuwa anatenda mema popote anapopita, alikuwa mnyenyekevu, alikuwa mpole. Lakini Wafarisayo walitafuta namna gani waweze kumpoteza. Na tuliona namna gani Wafarisayo nao vile kama watu hao ambao walitajwa katika somo la kwanza, wao wanafikiria namna gani watampoteza. Na mstari wa kwanza tulisikia wakisema Wafarisayo walitoka wakafanya shauri juu ya Yesu wampoteze kwa njia gani. Ndiyo. Kuna mambo ambayo inashangaza katika maisha yetu. Mtu ni mpole, lakini unaona mtu anakia mchokoza tu. Ndiyo. Kuna mambo ambayo inashangaza. Unatasikia sasa anachukuza huru badilisho wa nini? Unatasikia maneno kama hayo. Ndiyo. Kuna mambo ya kushangaza. Ndiyo. Mtu hana kosa na mtu, lakini tu mtu tu anakia tafuta kumchokoza. Alafu Yesu Kristo alitupatia namba wafanzi wanaweza ita attitude ama hali yenye tunaweza kuwa nayo wakati watu wanakuja kutuchokoza. Yesu alikia mchokoza, akatwambia Yesu akitambua hayo akaondoka huko. Aliondoka huko. Hiyo nataka tumba hivi kwa machokozi inatufaa kuacha mtu mwenye anataka kuchokoza. Kwa machokozi usirudishie machokozi, hapana, ama usijibie machokozi. Mtu akija kuchokoza hauna shida naye, unamnyamaza, unamwacha, unajiendea. Hiyo ni nguvu kubwa sana. Na wakati unaonyesha mtu hali kama hiyo, anakosa tena njia nyingine ya kuenyaneza kukamatia mama yenye huyu. Lakini ukamjibia kwa ile machokozi yake, ni hapo sasa anaweza sasa kukunasa, sijua sana kufanyia mambo mengine ya mabaya. Lakini shukrani sana anipatia leo hali yenyewe tunaweza kuwa nayo wakati watu wanakuja kutuchokoza. Wakati hauna kosa na mtu, hauna kosa na mtu. Unamwacha tu, unamwachia ile ujinga yake. Kwa sababu wakati mtu anachokoza mtu mwenyewe anakosa na wewe, iko ujinga kabisa. Alafu mbele ya ujinga kama huu, ni sharti uachie mtu ujinga wake, ujiendee na usiseme naye. Na hapo anakosa kama tena afanye nini. Lakini kwa mchibia, sasa anaweza tafuta basa maneno na kusingizia kusudi aone namna gani kweli ataweza kupoteza. Lakini nawaza hiyo hali ambayo Yesu Kristo anatuonesha ni hali nzuri ambayo tunaweza kuwa na shika katika maisha yetu mbele ya machokozi. Na sasa katika hiyo hali, Yesu Kristo tulisikia kwamba yeye alikuwa nabii ambaye kweli alitabiriwa na nabii Isaya ya kama atakuja kuwatunza watu, atakuja kuwatangazia watu habari njema. Yeye ni mpole na mnyenyekevu, na yeye atakuja kukamilisha sheria yake Mungu. Katika misa hii takatifu tutamwomba yeye mwenyewe atuwezeshe kuishi katika haki kati yetu, atuwezeshe kuishi katika unyenyekevu na upole, na vile tuwezeshe mbele ya machukuzi tuweze kweli kuachia watu ujinga wao na kutokubishana wakati watu wanatuchokoza. Naweza ni hali ambayo itatusaidia tena kumtumikia Mungu vema na kumshuhudia katika maisha yetu, na ni hiyo hali ambayo itatusaidia kweli kuingia katika ufalme wa Mungu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: tukijiunga na ndugu zetu ambao walimtolea Mungu nia mbalimbali na ambao zile nia ziko hapa altareni pa Mungu, tukijiunga na wale wote wanaojiunga nasi katika sala hii, tusali: ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Ee Bwana, upokee matoleo ya eklesia inayokuomba, walishe nayo waamini wako ili waendelee katika utakatifu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tuenue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa wema ulimuumba mtu naye alipostahili kuhukumiwa, umemkumbua kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakazi wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu, ili alipotolewa kipale pateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, kwa wafuasi wake akisema: twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na damu milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: Tutangaze fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufuka na kufuka kwa kimwana wako, tunakutolea Ee Bwana, mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kome tujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na Askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi. Ndugu zetu wanaotumainia msaada wa maombi yetu, tunakumbuka kwa namna pekee wagonjwa, mayatima, wachane, wakimbizi na watu wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kula na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote kwa namna pekee, marehemu ambao majina yao imetajwa mwanzoni mwa misa hii takatifu na inalazwa hapa altarini pako, marehemu ambao wanakufa katika vita huku kwetu, wale ambao walikufa pa Mangina na kando kando ya Mangina. Wapoke katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote walipendeza tokea dunia hii, tuweze na sikusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kushukuru Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristu, uliyewaambia mitume wako na wachia amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala
1: milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nao.
0: Amen.

0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: tutaendelea kumwomba Mungu tujalie neema ya kuishi katika haki kati yetu, na vile tutaombea wale wote ambao wanakuwa na vikao, na katika vikao vyao wanafikiria namna gani watawatesa watu, watawaua watu, watapora mali ya watu, na wazani wengi katika nchi yetu. Sisi tuko hapa tukisali Mungu, tukumshukuru Mungu, lakini labda kuna wengine wao sasa wakonona kama wataua watu namna gani. Tuombe, tuendelee kuomba tukitumainia kwamba Mungu yuko pamoja nasi, na kumwomba aweze kugusa roho za wale watu wote. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tuombe. Sisi tuliopokea zawadi zako, tunakuomba e Bwana, kila mara tunapofanya ibada ya mafumbo haya, tuzidishwe mafaa ya wokovu wetu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na mkilitangaza habari njema kupitia maisha yenu katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

Wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa moja kupitia dakika 32, muda wa kuwatolea ukarasa wa kwanza wa matangazo. Mimi ni Suzani Mukohe kwa usomi, nasaidiwa na Yeremia Sifataki ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa kwanza pole kwa jamaa zote zilizokabiliwa na misiba. Jamaa ya Kahundira wa Kiabaendi inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabira Dorotia Mulwana, ni mke wa Lome Kitamuliko wa Kiabaendi. Amefariki siku ya tano na saa 12 ya magharibi jana. Habari ya huzuni yende jamaa lau Pavungi, ifikie jamaa ya Kiahulendi pa Busenzera, ifikie Bodwe Kauwabisi Palwemba. Habari ni kwa jamaa ya Kasakire mahali inapatikana. Yende pia wote Walome Kitamuliko wa Kiabaendi, yende vile wa honorable wote wa Radio Moto Butembo Beni na mama Leki Ngodo Milwana pa Bunyuka. Habari isikose kuendea komitu malkia wa Migomba pa Banu. Habari yende pia wengine wote wajue kwamba msimamizi wa neema ya Mungu haiko tena duniani. Programu ya maziko ni kwamba leo siku ya posho, maziko itafanyika pa Kiabaendi saa moja na afadhali. Programu ni kwamba saa 3:30 watasoma misa ya kumusindikiza parokiani pa Bane. Watasoma misa na saa 3:30 misa saa 3:30 kunako parokia ya Bane. Saa 5:30 mwili utapelekwa pa Kiabaendi. Saa 6:30 watu watarudi nyumbani kutumia maji iliyoandaliwa pale Bulichi. Na saa 9 jamaa itaenda kwa Papa Grace Kaska Kembamba na Nipakibunano. Ni pale watu watakusanyika kwa Papa Grace Kaska Kembamba Pakibunano Mumole. Ni sauti ya jamaa Kahundira ikijulisha habari ya kifo cha mmoja wao. Grace toka Biro de Liezo ya Bane Kibunano ni yeye alituma tangazo ya kujulisha kwamba imempoteza

Tera na Christine ameaga dunia. Programu imepangwa hivi. Kesho siku ya Mungu tarehe 19 mwezi huu, kutasomwa makesha nyumbani pa Kalemire, kunako makao ya kaka Tongo Mukohe Erike. Ni pale kutafanyika makesha kesho siku ya Mungu. Na siku ya kwanza tarehe 12 mwezi huu, saa 1:30 itakuwa kuondoa mwili toka chumba cha wafu pa hospitali wa Namahika. Saa 2:30 itakuwa kusoma misa ya kumsindikiza kunako parokia Diambo. Saa 4 itakuwa kupeleka mwili nyumbani pa Kalemire, ni karibu na parkinge la Victoire. Saa 4:30 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea pa Kahamba Sumbo, ambako maziko itafanyika. Na kisha maziko, watu watarudi hapa mjini Butembo kuendelea kufarijiana kunako makao ya jamaa pa Kalemire, kunako makao ya Tongo Mukohe Erike. Ni pale watu watarudi kuendelea kufarijiana na jamaa. Kwa niaba ya jamaa Kisumano Joseph, vya kuno Jamari, vya kuno Mukohe Dido na Kakule Mukohe Moize, ni wao wameweka sahihi wakijulisha habari ya kifo cha mama mpendwa sana Kahambu Kahotera na Christine. Pole sana kwa vya kuno Mukohe Dido, pole kwa Kakule Mukohe Moize. Jamaa ya Palati Musenyerwa Mulwahali ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabira Martina Razeli. Alikuwa mke wa Palati Musenyerwa na amefariki magharibi tarehe 16. Habari ya huzuni ni kwa wote waliomfahamu. Na wanajulisha kwamba makesha, wanajulisha kwamba leo tarehe 18 wataendesha maziko. Makesha ilifanyika jana na leo saa 1:30 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa Kitatumba. Saa 2:30 itakuwa misa mafariji kwenye kanisa Jao pale afase na kwa ati mudohu. Saa 5 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea Butuhe Kilubo, kunako shamba ya jamaa ambako maziko itafanyika. Habari yende famie ati reverend mu reverend Wangahemuka. Habari yende pia jamaa ya Baswa pa Butembo pa Beni pao icha na Goma. Na wanajulisha wakwe na wananua wote wa jamaa. Kwa niaba ya jamaa, kilio inaendelea pa Mihake Mumole, ni Kambale Musenyerwa Palati, ambaye alikuwa akijulisha kwamba mama Kabira Martina Razeli hayuko tena duniani. Jamaa ya chef de village Kabanda, jamaa chef de village Kabanda Kibirizi, Kimbere Lulengero Nuru, ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo. Wanajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha binti wao Shamima, binti Shamima Mwajuma Lulengero Aisha. Kifo kilitokea jana siku ya 5 pa Butembo baada ya magonjwa. Na habari ya huzuni yende komunote Hunde Reini, komunote Hunde ilikikusanyika katika Bushenge, Beni na Butembo. Na wanajulisha wa resortisa wote wa Bwito, Vichumbi, Kibirizi wanaopatikana Butembo, wa resortisa wote wa Goma wanaoishi Butembo na wale wanaopatikana Beni. Wanajulisha jamaa Sabuni na wengine wote, wanajulisha kwamba kilio kinafungwa pa Butembo pa quartier Kambali Selile Musai. Habari hii isikose vile kuendea famie Meswalihali mahali inapatikana. Wanajulisha famie na marafiki wote wanaomfahamu chef de quartier Kongo ya Sika Mazinge Mabaliko Pascal, watambue kwamba amempoteza demai yake, amempoteza demai yake kwa jina la Shamima Mwajuma Lulengero Aisha. Wote waliomfahamu wajue hayuko tena. Kilio ni chini ya Tribunal de Grande Instance ya hapa Butembo. Mwili umelazwa kwenye chumba cha wafu pa Kitatumba na programu zingine zitatangaziwa baadaye. Ni yeye chef de quartier wa Kongo ya Sika
ameweka sahihi.

0: Jamaa ya Paluku Mapendo, jamaa ya Paluku Mapendo inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Mapendo Richard, Jumambili amefariki, wanasema Jumambili kabla ya kuzaliwa kwake. Habari hii ya huzuni iende Sokulu Costa pa Matebe, pa Metebe, ifikie Sokulu Costa pa Metebe, iende Sokulu Gabi pa Musimba, iende Sokulu Kombi pa Muhangi, nyabaye ni pa Biakato, papa Mapendo Joachim pa Mambasa, jamaa ya Senge Moja pa Mangureji pa Liboyo, na wengine wote wanaofahamu jamaa ya Paluku Mapendo Joachim pa Ruenda, wajue imempoteza mtoto Mumbere Mapendo Richard. Alifariki baada ya juma moja kuzaliwa kwake. Maziko, wanajulisha kwamba maziko itafanyika pa Lusobobu, baada ya ibada itakayosomwa pa Sainte Monique Ruenda, na itaanza na saa 3 ya asubuhi. Ni kwa niaba ya jamaa wameweka sahihi tangazo ilitumwa na mwalimu toka Bureau de Liaison. Jamaa Kitawite ina huzuni kubwa kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Kasibirehi, bibi ya Ati Paluku Masimengo. Alifariki siku ya pili hapa Butembo Ruenda Kaliberio, na maziko yake ilifanyika pa Kiali siku ya pili. Habari yende chef de groupement Isa Livuovi Mbusa Vusesa. Habari yende familia ya Mbwanga pa Vuovi na Mayose. Habari yende famiye Ise Mwami Kitawite pa Musenda. Habari yende pia jamaa inayopatikana Beni, naye ifikie Kabira Alfosine. Habari yende famiye ya Kahindo Stine pa Butungera, na wote wanaofahamu Kahindo Kasibirehi wajue kwamba hayuko tena duniani. Sahihi ni ya Kateme Masimengo Paluku Makuha Kaluahali na Kambale Kawa Justin, ni wao wameweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Bureau de Liaison, naye mwalimu ni jamaa ambayo imekuwa ikijulisha habari ya kifo cha mmoja wao. Jamaa ya Chokwe Mulabi, jamaa Chokwe Mulabi pa Nyabili inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi Kaswira Ngwali Maria. Kifo kilitokea pa klinike kunako klinike Kabali pa Butembo, na mwili umelazwa kwenye chumba cha wafu pa hospitali ya Katwa. Habari ya huzuni ni kwa wanajulisha kwamba jamaa imekusanyika pa Lusando Selile Kahumba, karibu na kilalo ya chuma Vulema. Kwa papa Fanuele Mulavi ni pale jamaa imekusanyika kwa ajili ya matanga. Habari ya huzuni yende jamaa Kalichi Paikubula na mahali pote inapatikana. Jamaa ya Mukongoli Pabeni, jamaa ya Mulavi Panyabili na popote walipo, jamaa Musichi wa Buhenwa pa Masereka, wanajulisha wamambre wote wa OLCP pa Butembo wajue kwamba mzazi wa engineer Yoramu Mulavi hayuko tena duniani. Yoramu Mulavi amempoteza mzazi wake. Habari wanajulisha kwamba wanajulisha vile wa pasteur wote wa CBCE wajue kwamba mama mzazi wa Revera Pasteur Nzuba Tsongo ameaga dunia. Wanajulisha wa agister wote wanaopatikana Butembo wajue kwamba mzazi wa Fanuel Mulavi ameaga dunia. Programu imepangwa hivi: siku ya 5 tarehe 17 saa 1:30 waliondosha mwili toka chumba cha wafu na kupeleka pa Lukanga, na wanajulisha kwamba mafariji, wanajulisha misa ya mafariji ilisomwa pale pa CBCE Nyabili, na maziko ilifanyika pale Nyabili. Wamerudi nyumbani hapa Butembo, wanakusanyika nyumbani kuendelea kufarijiana. Na wanajulisha kwamba Fanuele Mulavi ni yeye ameweka sahihi, na jamaa ya Chokwe Mulavi wakijulisha kwamba mama mzazi wao Kaswira Ngwali Maria hayuko tena duniani ni Sylvain.com alituma tangazo toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Mubisi Celestin Chitanda wa Lutuhwe inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahambu Maria. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Mihake na Saine asubuhi baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari yende kama Teba Loti pa Oicha, Leonare pa Kaumu na Shangazi, yende Sofia Pambau, wanajulisha Melia Kapakasi Pabeni na jamaa yote, jamaa Kitanda Silusawa Pagoma Pabutembo na Beni. Programu ya mazishi imepangwa hivi: mwili utaondoshwa toka chumba cha wafu pa Kitatumba leo na saa 2 na utapelekwa mpaka Palutuhwe kwake watapeleka mwili Palutuhwe nyumbani. Misa au sala ya mafariji itafanyika pale nyumbani na saa 4 ya asubuhi leo siku ya 6, na mazishi itafanyika kwenye shamba ya jamaa Palutuhwe. Ni jamaa ya Mubisi Celestin iliweka sahihi kujulisha kwamba mama Kahambu Maria hayuko tena duniani. Jamaa ya Isombi Kayihana, jamaa ya Isombi Kayihana inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha papa Faustin Kambale Hususi. Wajulishane kwamba ameaga dunia tarehe 17 mwezi huu kunako hospitali ya Nairobi, Kenya. Habari ni kwa jamaa Siri Wayo Binzonzo Pabutembo na Kasaka, famie Isombi Kayana pa Kayana Bisusi pa Kyavinyonge na Katswande Busoronji Kiondo na Butembo, famie wanajulisha famie Sibiwe pa Beni na Lubumbashi, famie Kaliomo pa Bunia na Kinshasa, famie Inosa Kalekia pa Kisangani, famie ya Kijeki pa Oicha, papa Kijeki pa Oicha, famie Mufunga pa Butembo na Busoronji. Kilio inapatikana nyumbani kwake pa Butembo Kasesa, na programu zingine zitatolewa baadaye. Isombi Kayihana Bisusi ni yeye ameweka sahihi. Jamaa ya Byerire Maronga, jamaa ya Byerire Maronga na Mukara wanahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mbusa Byerire Yofeti. Wote waliomfahamu wajua hayuko tena duniani. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi huu Pagoma, na mwili utazikwa pa mjini Butembo leo tarehe 18. Habari ni kwa jamaa ya Masibi Ngunga pa Butembo, jamaa Museye pa Kanyihunga Isale wanajulisha jamaa Katimika mahali inapatikana, jamaa Kahekwa Bunduli pa Kitimba, Simoni pa Kisishwe Kisishwe wanajulisha Matembela pa Butembo, jamaa Mbakulirahi pa Kakoche wanajulisha, jamaa ya Molofare pa Butembo, jamaa Kichocho pa Butembo, na wote wanaofahamu jamaa ya Byerire Maronga pa Mukara wajue kwamba Mbusa Byerire Yofeti hayuko tena duniani. Programu ya maziko ni kwamba jana siku ya 5 tarehe 17 wamesoma ibada ya makesha pa Kasongomi pembeni ya lupango ya Kafekite. Leo siku ya posho na saa 2 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa Matanda na kuelekea nyumbani pa Kasongomi pembeni ya lupango ya Wamaseur. Saa 3 ibada ya kumsindikiza itasomwa pa Sebeka Kasongomi. Saa 4 mwili utapelekwa kwa makao ya mwisho pa Kasitu. Ni kwa niaba ya jamaa Kambale Docteur Kambale Maronga Jacques na Revera Pasteur Byerire pamoja na Papa Jules Mukara wameweka sahihi. Jamaa ya Murandia inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha shangazi Masika Bulwa ya Justine. Kifo kilitokea asubuhi na saa 9 kwa mkia kisha udhaifu wa siku nyingi. Habari ni kwa jamaa ya Kikai Paocha, jamaa ya Murandia Festo Paocha, jamaa Michele Kieusi pa Mbukudu Soma, wanajulisha jamaa ya Longo Pakasitu, jamaa Kambale Kaherwa Bolo Klema pa Mizebere, jamaa Marco pamoja na Muhani pamoja na Muhani Kasitu, na wanajulisha kwamba kiisha jamaa, wanajulisha kisha jamaa na ndugu na marafiki wote wanaofahamu kwamba wafahamu kwamba Masika shangazi ameaga dunia. Maziko itafanyika leo siku ya sita, na programu ni kwamba saa tatu mwili utaondoshwa toka chumba cha wafu. Saa tatu na nusu itakuwa ibada, itasomwa pa Kaundura ya kwanza kwa vini matokeo. Saa tano na nusu watasindikiza mwili pa Kasitu cha hali, na kiisha kutoka Kasitu cha hali watu watagawa maji nyumbani pa vini Nyalianga namba 49 Muhindo Kilaho Flavie ni yeye ameweka sahihi. Jamaa ya Kambale Katimongo, jamaa Kambale Katimongo Diedone Didi, inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mtoto Mumbere Mikaele Moise, alikuwa bombere wa brike wa Pakakuva. Kifo kilitokea kukiisha ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa papa Lora Katimongo Pakiondo Muulungu, papa Medare Pakibati, wanajulisha Teofile Nzabula Pakiuna, jamaa papa Jean-Louis Kiatinge Pakiondo Muvuhasa, na wanajulisha mzee Kakule Kirikuku Shamboka pa Vayana. Habari ende papa Bonaventure Kitakia, anapatikana Muulungu, na wabombere wengine wote, jamaa na marafiki, mama Sara Delande Palwemba, Nadine Pasenkanteye Babadani pa Mungamba, Kasereka pa Mulemia, wanajulisha Dimashe pa Kasesa, familia ya Mataba Gervais Mutwero pa Butahira, wanajulisha jamaa ya Machozi pa Butahira. Ifike vile jamaa na marafiki popote walipo wajue kwamba mwili wa marehemu ulilazwa pa Mutiri kunako hospitali ya Adventiste. Leo siku ya Sabato, wanasema programu ya maziko ni kesho siku, ni leo siku ya Sabato Pakiondo Muulungu, na saa mbili na nusu wataondoa mwili toka chumba cha wafu, na saa tatu itakuwa misa kunako Sebeka ya Ngote. Saa tano ni mwanzo wa safari kuelekea Kiondo Muulungu. Saa saba itakuwa kurudi hapa Butembo Paruenda Selile Kalangiri kwa papa Dido, ni pale watu wataendelea kufarijiana. Ni papa Mahwede na Patrick Vyasonja ndio wameweka sahihi kujulisha habari ya kifo cha mmoja wao Mumbere Mikaele Moise. Wote waliomfahamu wajulishane kwamba hayuko tena duniani. Pole mara tena kwa wale waliokabiliwa na misiba. Tangazo za kawaida. Kuna tangazo ya kupoteza, ni tangazo ya papa Rome Kiabulia, jamaa ya papa Rome Kiabulia, ni mkaji wa Esco Le Rocher. Anatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba ameangusha vitambulisho vyake siku ya 4 tarehe 16 ya mwezi huu mwaka huu. Aliangusha vitambulisho vyake tarehe 16 ya mwezi huu mwaka huu, na anatangazia wote waliologota vitambulisho vyake wavirudishe, wajulishe hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Anasema vilianguka kutoka kumeri ya Butembo mpaka Kasisirio. Ni carte de lecteur, kuna vile carte yake ya Fojek, na anajulisha na vile kuna kuwa carte ya Kea ya haki na amani, na unakuwa vile na carte de membre ya wa honorable wa Radio Moto ya Oicha. Anajulisha kwamba vinafungwa vyote ndani ya kauchu ya sukari. Anaomba mtu wa mapenzi mema kama ameokota hivyo vitambulisho kutoka meri ya Butembo mpaka Kasisirio, avilete hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni, itakayo mupata kwa urahisi, au wamuite kwa 0997 47 91 89 0997 47 91 89 à 085 01 75 673 à ma 082 10 17 510. Niyeye Romain qui a abulia wa Esco Le Rocher akitangazia kupotea kwa vitambulisho vyake na kusi yule aliyeviokota avilete hapa kwenye Radio Moto itakayotangaza. Ni mwisho wa matangazo asubuhi ya leo. Mimi ni Suzanne Mukohe kwa usomi na washukuru kwa kuwa nyinyi ni wengi kufuata vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Na watakia mchana mwema na tunatakia uponyaji bora kwa wagonjwa wote hospitalini. Tunashukuru Remias Fataki kwa kutuweka angani.
1: Ebola est une maladie grave mais évitable. Les symptômes apparaissent généralement entre 2 et 21 jours après l'exposition et peuvent inclure une forte fièvre, une fatigue intense, de maux de tête, des douleurs musculaires, des vomissements ou de diarrhée. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, ne pas consommer les animaux sauvages pendant la période de la maladie à virus Ebola, signalez rapidement tout cas suspect au centre de santé le plus proche. Si une personne présente ces signes, consultez rapidement un service de santé, car recevoir des soins précoces augmente considérablement ses chances de survie. Ensemble, combattons les rumeurs et protégeons nos communautés. Ce message vous est présenté dans le cadre du projet d'intervention d'urgence à la riposte contre Ebola du Fonds pour les femmes congolaises, avec l'appui de Urgent Action Fund.

0: Mwamba, bale cash inaishia, Mpesa inaendelea. Weye, ukumu ekip gani? Mpesa kote.
1: E nyumba yaba nekawabirisha ya samira yokotsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupya.

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musalama nje ya nyumba.
2: Diner italiano stucco.
0: Hii haishi koko lake kukuta. Tunaweta kuhanda kota rangi ya magets eno ikeri mawange vibaguli.
3: Mezo plastone.
0: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake okubatimata kenga. Omo etablisemang God is replay.
4: Namu etablisemang katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
1: Tukubia kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
3: Mezo plastone.
0: Wase uuri reji ya uyo kwa madresa wetu wano. Wakasha kufrape.
4: Udekore mu plastone.
1: Niku kutia mazingira temesirie.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yoyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashu kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Tunasema karibu mwenzangu, wenzangu wengi. Ingilio nimetuonesha ni nini tunaiendea sasa, ni kipindi ya mjane na yatima. Mwenzangu msikilizaji, usiweke karibu na radio yako. Usibandule tena mkuki, ni emisho yako nzuri. Inakupatia kitulizo, inakupatia faraja, na hata inaponya. Tumefika humu studioni wajumbe toka pande zote za jiji la Butembo. Tunasema karibu kwa usikilizaji wako wema, wewe ndugu yangu, dada yangu unaotufuata. Na tutaanze kumkimbilia Mungu, kumlilia yeye aliye na uwezo atutendee, atupitie mbele. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Uje Roho Mtakatifu.
2: Usiene nyuza waamini wako.
0: Ukulete mapendo yako.
2: Peleka roho yako.
0: Na vitaumba vipya.
2: Na nchi itageuka.
0: Tukufu Mungu wetu. Mungu mwenye uwezo na nguvu tele. Kwako tunaweka matumaini yetu yote. Kwa sababu ni Mungu. Unayetupatia uzima wa kila wakati. Tena unapatilia huu uzima ndani mwetu kusudi tusije tukaangamia. Na ulimi wako unatuelekea ukitubembeleza kwa mashauri yako toka maandiko, ili tukutambue na nguvu zako zote ya kwamba wewe ni mshindi. Kiwa humu studioni tumejipanga ili kupendeza wewe. Yale tunayotamani kutenda pasipo wewe, ndimi zetu hazitakuwa tayari kunena. Utujalie. Mwenzangu aliye tayari kusikiliza emisho hii, ashote neema za ajabu zenye kumletea kitulizo katika safari yake ya mateso hapa duniani. Utufungue hekima zetu, macho yetu ya ndani kama ya nje, tutambue yaliyo yako na ndimi zinene yaliyo yako, kusudi ituletee kitulizo. Tushindikize muda wote unaishi matawala milele na milele.
2: Amen.
0: Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Tumefika na umesikia sauti. Baada ya maombi tutajitaja kusudi nanyi vile vile muweze kuwasiliana nasi, hasa mkituma SMS zenu. Mama, unaitwa?
3: Kabira Sofia Ngondo.
0: Asante Kabira. Ukalwa.
3: Ano kwa sekretari ya kapitashu.
0: Merci.
4: Na inga hula amu kamba li Kristo me rilo kuparosu iliambo sekretari ya usegisegi. Kengana shia huna la umuri nari ya vihani ya shukuli.
0: Merci. Na mimi ni mzee Silvio Erneste toka paruki ya katedrali, sekretari ya kutegi. Mwenzangu kukule utusikilize na tunasema jeme ye njo fundi wa mitambo kwa ajili ya emisio hii. Tunasema naye merci kwa kazi yake. Okay. Mwenzangu, umehujiweka tayari. Nasi gisi tuku tayari mbele ya vibu vya anga. Na tunasema ni mwezi uwa saba ambamo tunafikiria kazi kubwa, tema inayosema malezi ya wazee. Malezi ya watu wazee. Tungaliweza kukumbushana yale tuliyopitia juma iliyopita. Na wakati tulifikiria juu ya malezi ya wazee, tulisoma kitabu cha Busara ya Sera ambacho kilituonesha mengi kuhusu utoto, ujana na uzee. Utoto, ujana na uzee ni kweli, ni wale walio na neema wanapitia zile hatua tatu. Akushiba kana basi akulu bake kulukwe. Ndi hana nuka holi nyati na mulara.
4: Inga.
3: Nuka holi isha alia wane musibo.
0: Isha inye chine na mwanda. Ule anapoteza nafasi zile zote mbili, ujana na uze. Anakufa iko mtoto. Kijana au msichana naye anaweza kupitia hatua ya kwanza ya utoto. Pingine itakuwaje jifurahisha ya kutosha katika ujana na ni hola.
4: Inga.
0: Lakini na ameonja ujana. Karibu mama.
5: Nga baba.
0: Itatuki uli na leo.
5: Nga hula wamu. Nga hula wamu kabuo imakile.
0: Imakile.
5: Nasiro maparwa sebra.
0: Asante sana. Kuna kuwa yule ambaye atabahatika sawa na mie, sawa na Sofia, sawa na Imakile, afikia uzae.
4: Nga.
0: Uka ulo wake kulukwe. Mwa kumbira bo kunyamuhanga. Emyaka minga.
3: Eresonda lya nyamuhanga.
0: Yari kakukola yaho. Na ukirizo alenga kwa vinabiti.
4: Kwa vinabiti.
0: Mapenzi yake. Na wasetu utachahe. Situ libabu yoko vahola romonda. Situ libabu yoko vahola omabu tatenga. Okubu ndibu tuwe mali ndolu holo. Olo kuzee. Ndi tuanga ibandro kwa vya. Ima kile na wana matemele chukwe.
5: Nga na matemele kote.
0: Nuku kone ini ina uti wabiru kurumbuka kwa utabia uti.
5: Ushero ni
0: gasi. Ukada nganye. Ayubu kashi manyamua. Ana mate kukulia. Nukukuleka kwa meno. Ngasante sana. Tuna baze muzichapie mikono mama ishima antuka mutuseme merci waze mutuseme merci kwa uzee wetu asante sana tunasema merci msikilizaji kwa mabe na uchini mwa ujene ule ndio ushakulwe na bokea kulwe ukasa ukandi hulama na kambangele no le no ule mubula na menonga lya lalo mama no mosa mabu no mosa
4: omukulwa meno
0: omukulwa meno nemiyenyo isi chiriko kubambu kandi ikakiria. Ni misho ya mjani na yatima na tunafikiria yaliyo ya maana. Huyu wakati Busara Asira kipindi ya tatu mstari ule wa alisema hapo mstari wa 12 mpaka 13 ilituambia mengi na ni rapele tu taraba kula ulivyo mbaya imakile mstari wa 12 13 bakula 12 13 wala
5: Mwanangu, mtolee baba yako msaada katika uzee wake.
0: Merci beaucoup.
5: Usimhuzunishe katika maisha yake. Hata akiregea akili, imuonee huruma. Usimdharau, wewe unayo nguvu tele.
0: Merci beaucoup tira yaho. Usimdharau, wewe ulio na nguvu tele. Ndia kala kakahwa.
4: Ngai
0: wana uko lwa nuka tibitu hiki chimbulu Sofia suta lohoka tarisha yayo ha wama taluka ama ulwa buhiri kwe
3: ama ulwa kaya lumera
0: ali kumamirichi kwe buhiri kwe wabari ye taluka ako wabari ye taluka ako ule mwono desho nzoli eshiri kuluka
3: bubukana kulubu era
0: ukwa mwokula iberire eh ikizo ne neke kuno kachinga akaje salala tedishye uwanga bana ukayinyala unako mabe kuliberire ba asante sana leo tunaendelea iko siku ya sita ya tatu kule mwanzangu msikilizaji na tunasema wale ambao wanatufuata ni Solange mtahenga Michelle muandike tuandike tutume kwanza namba zetu imekile hukutua na telefoni handika basi
3: 09 73 73 80 83 83 43 43 83 82 82 082 10 10 95 95.
0: Asante mwenzangu msikilizaji akubunduka ni butumutuka bwalubaluba na nezele wenzetu wanatujua na namba ni zile zile na zingine ziko kunituleba nene. Tunasema toka jiji la Butembo pande zote tunatokea huku na huku. Lakini namba zile kwa wakati unaweza kuzitumia. Ile ilikuwa tu ukumbusho ya mambo iliyopita siku ya sita. Ulefata na utakuwa ya kuandika kwa sababu ulikuwa unasikiliza na hamu yako ilikuwa tu nijibu au nitume message yangu kwa ajili ya emisio ambayo watumishi wanatoka kutupitizia. Leo tutaendelea kuangalia tu kazi ya mjane, kazi ya kijana katika maisha yake. Umubiri au yule mmoja tatenga au mmoja ngo huko wewe. Tutafutie kitabu cha Tobiti mwanzangu Kristo Kambale. Kitabu cha Tobiti kitabu leba ya kitabu cha Tobiti
4: 12
0: kipindi ya 12. Tobiti 12 aondekewa tinje sichiri mchaye. Ni kwenye nebo. Wepi ndi vya nganapu lamo. Wangalia tu makabeo. Bo, so mama. Ima kile. Mwa nabu wakwe. Tobiti. Tobiti 12. 9 a 10. Kitabu cha Tobiti 12. 9 a 10. Kile kipare hapa. Tobiti. Amesali masaka akaluha kwe.
4: 9.
0: 9. 20. 20. 10.
5: Ukarimu ukinga na mauti na kuondoa kila zambi
1: wenye kutoa msaada hupewa maisha marefu.
0: Asante sana.
1: Bali watendao zambi na uovu hujizuru wenyewe.
0: Asante sana. Ndio amevakula.
4: Ingai.
0: Ndio nile soma. Alingo sulitu manga undu kwa itu manga.
4: Akahubia.
0: Ukai itu manga. Evi wala vamo vi uka itu manga.
4: Akahubira ya.
0: Akahubira ya. Akahubira ya. Luka itu manga. Mi nilifata na mwingine alifata. Pisa tangana shubaho muu wanda kenda kia.
4: Pisa shubaho.
0: Microphone. Duze.
1: Tobiti
0: duze na fuadisi.
1: Ukarimu ukinga na mauti na hauondoe kila zambi.
0: Merci.
1: Mwenye kutoa msaada hupewa maisha marefu. Bali watendao zambi na uovu hujizuru wenyewe.
0: Merci beaucoup. Enzoma yeyo. Wabiri watuku matre meruka lera Sofia. Eruka lawa. Sango oma vye fimbo. Evye wala vamo. Vye mkeku ye fimbo. Na ukizo nao tebe wako lae.
4: Enga.
0: Tunakaribia uze lakini tungoi na ukumbushu ya mambo yote tulia ya pitia toka utoto mpaka ujana. Netoa vikawa. Ekwe kekeluha tulimuhi esio fimbo. Mwyeyo. Mtu ajipige fimbo ya mwenyewe na unapiga fimbo kule mwenzake. Mwenzako yule ambaye angali mu distraction. Petetri ya ujana unamudanganyi.
3: Tobiti ya matubwe rati. Esa haliuma baka wambo. Uchi uti ya kagala kumbi wa teacher ayo wa mave loha. Kandina tobiti na ya mashabu wa okonamu na ye eyo mubiri. Iba uwe utavu kwa hitia. Omobudu wa nabu wawo. Omabuseka wawo. Sule wata hoyo wabu ta wawo.
0: Sule wako la chuwene.
3: Nelio na ubakandi takuhabate wabibia mkekulu, wabibia mshakulu, utabi kwa hiti.
0: Eyo ni fimbo, eyo ni fimbo, eyo ni fimbo. Kutukai redago kusangwa, awa usibete kuwa DJ, awa chirino vinyagasa, wabike ingilia pole pole. Tunasema, wakana kulewera, lakini abaze habafanyi ulombo apana. Situ ule hema, tukale rera ukumi itwire mibi, nebio biangakole kamomu nuruchabuta kagala. Tumikia Mungu lipo mzima bado echo chita. Wakati Tobiti anaandika ni hekima. Yuba butekerere Mungu. Nyamuhanga akikulisa yobutekerere uwahiro mu bandu okwewa mbolo bo Mungu bokuwabo no babande. Tere uritise mko batiche kundi na chakana labo kumatwi.
1: Wenye kutoa msaada hupewa maisha marefu.
0: Wenye kutoa msaada hupewa maisha marefu. Kusangwa tuliokubuze ngo tukara ndamerera. Elisha hikayo. Tufanye nini kule mwanzo? Ebyo twanga kola mbere ituchinyo bunyaga sabye bya teribu wa Kristo.
4: Ndiye ekiro
0: twa. Ituchinyo bunyaga.
4: Ekiro tunbi hano ha maposho neri mtu abuko ekyo ku okuwa titia abamabeloha. Neri mtu abatote. Niheri okobale na bamabeloha kunda hanenga mundu nyikala na mama wewe muzazi na runya mtsonga ne runyikala wewe
0: okay
4: tutyeyo ni zawadi nene
0: omabebe kira omwandu
4: enga
0: bon merci beaucoup ngoya kwanza uti wakati unatenda mazuri leo kwa sababu ngali na nguvu
4: enga
0: sasa ili unatenda matunda yatatokea mbele na sisi mko watu ndi ukalole wabukota yeye nanda ngirero yeye risye kusuwa suwane wabiko kuistande shakola mpili usi usi tole mzee msada wako ndi munga kukungula ndi sufi isi wabu wachitia chita utikunde sifere kuwa chitia kundi kwa mwono umu utakole echi wene echi kete risa yo obzevu wawo nga ndi kwa kisuwa mnyumba ndi wehimba yuche na mnyagasa watali himbamu uwe na mnyagasa ndi nongule hae Wengi bula ya kusangu wabili kwa mwuse. Kusi wimbamu wabili kota kwe.
3: Ya.
0: Mwutia.
3: Mwimbamu tunetu babiri.
0: Mwuchineno nakala kushi.
3: Nakala kushi tukenda na mete ya msasi.
0: Nerimabu ya nama hachi oko mwuse. Mwukatako la vingana nabi.
3: Etu kako lumubiri. Kunde nyamuhangeni abili tatu habana. Haba nakumbi sababu la herekotera.
0: Mwutia.
3: Nariwe wenga uchina uti akagala kumbe sewabi wa wote iba biba kakua ticho kuhimba lakini nao kumbe wanamwe nyanyika muna shari nyanyika kwe
0: ehe rinyanyika ndu uli wake ruwe na shari nyanyika reretuna
3: Erdonda kagala komubulenge kanyo butsira kagala komubire.
0: Ah,
3: hanya kagala komubire na kagala akakasiro mwakili
0: huko mutwe.
3: Wo huko mutwe.
0: Voilà.
3: Otingande byanga yehe komuti wo haye nitokerimba mafika omubiri akandi ukamwaka.
0: Ngatsukiri okuchi. Nerwo.
3: Ndio mama amu baba kumbi ho wawisi habula akabina ese habula na mafika wakandi ukesombe ese habula no mandata. Itwa kera nyimbi jikako na melangu biri, eji hurungeni.
0: Nga mosu.
3: Narusimushe himba motia.
0: Nga, hei, abya mulu wenyu.
3: Nariyo, tuka laira kuba luana. Aba kabia nga baka sigire emibiri ya bakali.
0: Nga, mwanzo chunacho.
3: Aba naba namo vya babita hiya ba nababene ikuba sigire abo emibiri.
0: Atibibongo na vya kulite.
3: Omona wabene ya ujo. Omwabo shalwa kayara ngore somba ya chitobo.
0: Nga.
3: Lakini ya kandi ya bihiko mwakali wanakari. Ibu ya kandi ya kaba nika chitobo ya viru vyoshi.
0: Ah. Bas, merci beaucoup. Irewe chendi makili kusangwa. Kuhunde na mwa lipe bure.
5: Nga.
0: Taru yayo.
5: Kuhunde hao mana ba mama nabu sivashira ba aba anabetube mbiri.
0: Nga.
5: Kalu anabe mbiri.
0: Aha. Watu kusangwa ule njitahaya utukwe njirisha. Aha.
5: Kumbi ya bandu iba watikania omokati kubunyumba wabo mba toka resunge chendo echangaba waticha omu maisha uku wabo.
0: Bo, iba lengere rechi obuze he? Kusangwa bakashi ikomobuze?
5: Kuna bakashi ikomobuze he?
0: Aha.
5: Neru baba kabambu. Eche nituatunde tunakalakali re.
0: Chichi. Chama tuwa ticha.
5: Chama abitu wa ticha.
0: Asante sana. Enka. Wama abitronda kuma. Erunemu hana ebichiru. Erunemu. Bo, Kristo uyaju kusangwa. Tule matayarishi omuze, omobu jaye, omojenesa. Omobu nyagasa, tule matayarishi oweresha kuloa. Bo, aloro. Ehe, hindi shunda bisi kalaba. Se kalaba kubule mundu, nomo wingovu na mundu. Anuma kwa dino kujitolea na kuidu jizuize na mauti.
4: Ngai.
0: Omuseri uwe likumi maka wata. Uwe ine.
5: Hano.
0: Amotobiti.
5: Amotobiti mwakawa okomisho kwa hano.
0: Hadi.
5: Bali matendo. Bali. Watendao zambi na uovu. Hujizuru wenyewe.
0: Merci beaucoup. Sasa kujitolea. Ni inatuzuia na mauti. Asa mbuke uwe wako ndake. Yesa ya mbiro wabibu wabikakanya. Ambu manu ya kande siyakota. Nungi tukawuna obunya sabwe trumo musha kuloha omwila vera akagala tuwa lavaya si tuwa heraya akagala tuwa kolesaya itu chena na obunya gasa krizo wana mashivuka uli chinga ya uote miaka menga
4: sinichaya singine inga
0: na ewa wana wabia na lengo ya
4: ingo wani tenabe wala chune runa tokeri yanga ya
0: heka kuchukuha
4: enga
0: kusangwa akagala kwa nasa kakapunguka unauti akiba. Merci beaucoup. Et maintenant, tu es ici, on va marcher à côté. Eh, eh, ça m'a dit, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va

0: yata hukulo mutwe ondakendeke kolo mubiri bugerera hon kundi we moyo we
1: sina furaha katika hiyo sina furaha katika hiyo
0: bo kusangwa hani mulu ukeche nje sinjereko na maloha terimbere omundo kaloha mobiro bya hino Sofia erise ngongo kwa bretaka
2: mutro
0: uri mulala
2: je meaje ikakuruhaya
0: enga
2: kunde haka sevinywa na vende wa ukalangira ngabaka kulega
0: enga muso
2: iwali ngikanye na vende kwisi sevyo nibwambu akili
0: na ya maloha
2: na ya mavu
0: ndongo mdusha liondo bana kumbere musa akondo bana mabitambo byose ne mdivua ne mdivua ngati rikubulia ndiwa nuka simba mdu babahinji
2: ehe
0: abahinji munane ametanze
2: na bana ne kwa munane
0: watsomberabu iwe nuyo bundu wa dachi abo nuburi uka kusombera nende kundi ule mulaka kwa ni saidia terimbo ya pro ahonga hali chikacha andre ubo bahinji nengu kuwa yeri ibinire teritu kwa kundi lalu wa mareta luka ule mulaka okoyuka kusombera nengu kuwa
2: chekabreka ye musara kwa asira ayo leno yotu neko atitasa edira yuyu omabu kekulubuwe kundi na wa ayaka ayali ayo na
0: wakana
2: yukara ndamele
0: onema suka ndagala
2: na yutuba kekulutu vukulu vukulu
0: wengani inga mosu suli lairera ukana ehe uyayu
1: omomono tuwabi ava sika
0: ava mbesa
1: etuka wazatutre omuku kekulu yu anga narondo o mungu
0: enga ule wakupengema wakupengema
1: yu anga narondo ikani o mungu
0: enga tutukundi akatani kwe kako
1: mbukiru wakolu holo
0: alimusa galo bo tukadi kechibaseke tukeyenge kayishi babere wazara ndibu nina bimeke bingo no umaka moya oboke kulu ya kulu hiutendi kiru kwepeta yolo hal krizo ukela ira tu ajina shida ike mbili merishine rune mde la ira ushubayo kwecho ehe osha merci beaucoup wirira chono kulu unalia bugwa distraction si yuene donc tu square distra nikipedia mchana atima kina tukumbusha mengi wa ndugu zangu dada zangu kama tuko mwetapi ya jeunesse ujana butura ujane ujana la jeunesse
2: tukumbuke
0: vile vile uzee tulikuwa watoto tulitamania ujana wakati tunafika ujana tukumbuke vile vile uzee ni etape tatu na kila mtu anapaswa kupitia zile etape tatu s'il vous plaît umunuburu mabu uri munyagasa ukolya dukubira tuleka kesho tu umuzo ukasha ronda nawe sibata kuhau danga sibata kuhiririo uwala yako mumbi kutuka lia omohandrol huti lovene alinge mwe niwe no mohandrol muti wendua ukaendera ku chiro chiririme
3: ku
0: onashingo kukela yera
3: ufatana nevi shebe na chikasha rekano mo poso el premier
0: merci
3: ihabiane ni bada misa ibada takatifu katedrale ikasha bione chiro cha bazazi abakandisha tumbere chiro cho yakashe ni paroisse Liambo
0: merci beaucoup
3: ni baimbaji abakashe loma sekretari ya buyonga
0: asante sana
3: na chikeri kina unitangazeni ukuvu imara majebu yake bwana aliyeju imbeni
0: asante
3: inga salimi ya baimbaji abo na basumaji Liambo yu banamu ndisheshalua
0: asante sana
3: kale ujitika kusambili
0: wala
3: namu ya tukaba tangazera obli chiro unitutua hikoko chiro cha
0: ok merci tunasema kipindi ya mjani na yatima kina kujia kila siku ya sita tangu saa 2 na dakika 15 mpaka saa 2 na dakika 15. Mwenzangu msikilizaji uko mbali kukaribu emisioni yako na utatuma tu barua hiyo ya mabiasa utapata majibu, lakini dakika zimeisha. Tosha wewe na longo wende lubaluba.
2: Kabla Sofia Ngondo.
0: Pale mama.
1: Makile.
0: Hapa
3: kwa ngao la mkamba le Chrysostom.
0: Hapa ni mzee Siva, ndiye yuko chumbani aliongoza mitambo na ninaweza kama unafurahishwa na kipindi hii ya mjane na yatima kinakupatia kitulio. Solange, pole kwa jamaa Desire. Pole kwa jamaa Desire mwenzake pale kitatumba nyumba ilongula. Tunasema pole enye mwanga yote kwa venene. Tulombe Mungu kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Unastahili sifa mfalme uliye mfalme kweli. Unaongoza uzima wetu, unatuangazia kusudi tunene yaliyo yako. Yale machache ambayo tumenena kwa kinywa chetu, ijenge roho zetu, ijenge nafsi za wenzetu, mara si sote tunapokutumainia. Nilishe mchana pamoja nasi kututangulia, wewe unaishi na utawala milele na milele.
2: Amen.
0: Na Baba na Mwana Mtakatifu. Amen.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Enyi vijana, wakaka, wadada, nanyi wazazi wetu, wa mama, wa baba, mahali kote mnapatikana na watoto pamoja na wazee, tunawaalika kufuata kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo kunako Radio Moto Butembo Beni. Leo ni siku 18 mwezi huu wa 7, le 18 juillet. Tunamaliza juma. Tunapomaliza juma tunakumbuka mtakatifu Frederick. Leo tutakumbuka wa Frederick wote. Tunakumbuka wa Freddy, wa Fries pamoja na Arnul. Yaani tunamkumbuka leo mpendo wa msikilizaji. Frederick haijulikane kama alizaliwa wapi, lakini ile ambayo inaonekana tu alizaliwa katika jamaa ya tuko katika mkoa wa Frisia, tuko kule katika Uholanzi na Ujerumani ya kaskazini, mpendo wa msikilizaji. Na kisha kupewa upadre, wakati alipadirishwa, Frederick askofu wake akampatia kazi ya kuwafundisha waongofu wa dini, wale walioenda waliotoka katika dini zingine wanakuja katika dini Katoliki. Basi askofu akampatia padre kazi hiyo ya kuwapatia mafundisho. Baadaye mnamo mwaka 1825 Frederick akachaguliwa kuwa askofu wa kule Uholanzi. Askofu Frederick yeye kama askofu alituma mapadri wake wengi wenye bidii, aliwatuma kule Frisia ambako kulikuwa bado na wapagani wengi walikuwa wangali huko. Akawatuma mapadri na yeye mwenyewe alichukulia kisiwa cha Walcheren tu kule upande wa kusini magharibi wa nchi hiyo. Kazi yake ilikuwa ngumu sana kwa kuwa wengi wa kule wakaaji walikuwa wamefunga ndoa zao na wamekaa bila kubarikiwa katika ndoa zao zisizokuwa na ruhusa ya kubarikiwa, wakakaa pamoja na wakawatenganisha kwa kutayarisha ndoa ya mzuri kuwabarikia, wanasema watengane kwanza kidogo. Sasa ilikuwa taabu kwa askofu huyo na ilikuwa hatari kwake, kwani watu walikasirika aliposema kwanza waachane kisha watabarikia ndoa zao. Basi kamuletea magumu kwa wale wakaaji, na ingewezekana kusema kwamba kwa wakati ule uhusiano kati ya Emperor Kaisari wa siku zile aliyeitwa jina lake Louis Mchaji na maaskofu wa inji yake ulikuwa haiko mzuri, ulikuwa si mzuri, hasa kwa sababu Emperor aliangalia majimbo ya kanisa kama mali yake, na aliangalia hiyo kanasema atapata pesa kupitia kanisa, akatafuta faida yake binafsi. Lakini askofu Frederick hakuogopa, yeye kama askofu aliendelea tu kumkemea Kaisari kiongozi kwa uhodari, na hata aliweza kumwambia kwamba desturi yake ilikuwa haiko mzuri, ni desturi mbaya. Lakini Frederick aliposubutu kumpinga Kaisari Ambrere, basi alimwambia asimuowe yule aliyekuwa amemchagua kama mke wake, akamwambia simuowe kwa sababu alikuwa mwanamke mpotovu, alikuwa mwanamke mwenye tabia mbaya. Wakati alimwambia Kaisari amwache yule mwanamke, Kaisari akamkasirikia askofu na wakagombana. Waligombana sana, mpendwa msikilizaji. Mnamo tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka wa 1838 askofu huyu Frederick, wakati alimaliza kusoma misa takatifu, alipomaliza kuazimisha ekaristi takatifu katika kanisa lake kuu katedrali, basi akavamiwa na majambazi. Majambazi walikuwa wawili, wakamtokea wakamupiga kwa visu vyao, na wanasimulia kwamba majambazi hao walikuwa watu wa Walcheren waliotaka kujilipiza kisasi. Na inasemekana kwamba wauaji hao wawili walikuwa wamejairiwa na Kaisari, yeye mwenyewe alikuwa amewatuma. Askofu Frederick akakufa dakika chache tu kisha kupigiwa visu, akakufa. Na huku
alisema maneno ya Zaburi ya 116, anasema nitaenda mbele ya Bwana katika inji ya walio hai. Wakati alifariki ilikuwa maneno yake ya mwisho. Tutamwomba Frederick atusindikize kwa sala yake. Yeye huyu alifariki kwa ajili ya imani. Sawa vile tuko tunaendelea kukutolea mfano wa mtumishi mwingine wa Mungu, mwenye heri Floribert Bwanachui Bini Kosite, ambaye alijitolea akiitika kumwanga damu yake kwa ajili ya imani, kwa ajili ya Kristu, kwa ajili ya injili, kwa ajili ya ukweli, kwa ajili ya kumwogopa Mungu naye pia katika nchi yetu. Kwa kumaliza, tutarudia tena kifupi cha maisha ya mwenye heri Floribert Bwanachui Bini Kosite. Tuliyemkumbuka siku ya tatu katika juma iliyopita, ilikuwa siku 8 mwezi wa 7. Tulikumbuka mwenye heri Floribert Bwanachui. Tunasema yeye amekuwa mfano kwetu sisi wa Kongomani, sio tu kwetu sisi bure, lakini amekuwa mfano pia kwa dunia nzima. Yeye Floribert Bwanachui amekuwa mfano kwa vijana. Floribert Bwanachui amekuwa mfano kwa wababa, amekuwa mfano kwa wamama, amekuwa mfano kwa watoto, amekuwa mfano hasa kwa wafanyakazi wote, wana sheria, wana siasa, wa politisien, wa operateur ekonomike. Amekuwa mfano kwa wote ambao wanafanya kazi, wanganga, walimu, ili watumikie ukweli, waogope rushwa, corruption, wa muogope Mungu katika kazi yao. Yeye alizaliwa kwa mwaka 1981 siku 13 mwezi wa 6, le 13 juin 1981, alizaliwa Pagoma. Mpendwa msikilizaji, tu wakati nchi yetu ilikuwa naitwa Zaire. Yeye baba yake jina lake Deogracias Kosite, mama yake Gertrude Camara. Mpendwa msikilizaji, yeye alikuwa mtoto wa kwanza kati ya watoto tatu. Floribert Bwanachui Bini Kosite, maisha yake inaonekana ya mtakatifu. Alipokuwa bado mtoto alikuwa na imani, alibatizwa, anapokea komunyo ya kwanza. Mpendwa msikilizaji, ilikuwa siku 26 mwezi wa 5 mwaka 1990 wakati alipokea komunyo ya kwanza. Tena akawa mkatekista alipokuwa kijana, anaanza fundisha katekista. Alisoma masomo, mpendwa msikilizaji, mpaka chuo kikuu, akasoma droit, alisoma ekonomi. Kwa hiyo alimalizia kwa kunako Universite ya Goma. Wakamutuma Kinshasa, akapata kazi kunako OCC, Office Congolais de Contrôle. Mpendo wa msikilizaji, alipoenda Goma, alipoenda Kinshasa, anatumika katika ukweli, anatumika vizuri. Hivi walimutuma tena Goma katika muji alimozaliwa. Ni huko alipofika Goma, kwanza alipokuwa anafanya kitume, aliingia katika chama au kikundi cha Sande Egidio. Mpendo wa msikilizaji, Sande Egidio kikundi kinapatikana Goma, Egidio kinapatikana Goma, kilianza pa Roma. Wanahusika na kuwasaidia maskini, wanajenga masomo kwa ajili ya amani, na wanafanya sala kwa ajili ya amani, wanawasaidia maskini. Sasa wakati aliingia katika kile kikundi pa Goma, akaanza shughulikia watoto wanaoteseka, wanaotangatanga barabarani, wa maibobo, wa shege, wale ambao wameachiliwa na wazazi wao, na wale ambao wamewakimbia wazazi wao kwa kuenda tangatanga. Akaanza washughulikia kwa kuwasaidia, anawapatia mavazi, anawapatia chakula, anawapatia mafundisho, wengine wanawapeleka masomoni shuleni. Mpendwa msikilizaji, sasa alipokuwa katika ofisi yake, katika biro yake, anapata jaribu, kwani walitaka pitiza chakula ambayo ilikuwa imeoza, ilikuwa imeharibika, ilitokea Kigali, Rwanda, kwa kutaka ingiza ile chakula katika inji yetu.

0: nyumbani.
1: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
0: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa ADF, pia sababu gani ni vizuri kuwapokea waliokimbia na kujisalimisha. Kinaletwa kwako na shirika Bridgeway Foundation.
1: Ukiwa na maoni, pendekezo ama unataka changia kwa mada, tuma ujumbe hata na audio ku WhatsApp kwa numero hizi. RTL ni plus 243 981 811 816. Arudilia plus 243 981 811 816. Na ya Vodacom ni plus 243 834 984 624. Narudilia tena plus 243 834 984
0: 624. Rudi Nyumbani. Rudi Nyumbani.
2: Mnajua huku kwetu antuka mauaji inapitishia kipimo sana. Hawa wagaidi wa ADF wako naua watu kila siku huku kwetu Pangolio. Ijapokuwa si wanaume tuko nalalamika na wanamuke tunasema nishie njoo force ya Pangolio. Sasa hapa inafaa tunakamata mamezi juu tuweze kukomesha hii mauaji huku kwetu Pangolio. Pangolio force.
3: Force.
2: Pangolio force.
3: Force.
2: Pangolio force.
3: Force. Force. Force.
2: Na ile force inafaa inaonekana sur terrain. ADF hawawezi kutushinda nguvu. Tukikuwa si wanaume tunajiunga fasi moja na tunaonesha nguvu yetu na tunafanya maksio zenye guvernema yao peke inakombrandre kisi siye kwetu na situ kuna force.
4: Papa Sekuli, kwa kweli na kuunga mkono ile jambo ifo tunafaa action. Batu dunia muziba sikie kusema ke hapa kwetu Pangolio tumeteseka na mauaji.
2: Aha.
4: Lakini ninataka sema hivi, hii action tutamontre kesho, ni tutaonesha kesho. Iko action itakuwa pacifique pour que tujifere attendre ku dunia muzima.
2: Hapa enye tutafanya, tunafanya activité enye inafaa inasemeka ndani ya ulimwengu muzima kuonesha kwamba wakaaji wa Pangolio wanakatala mauaji ya wao wagaidi wa ADF. Na njoo maana tutafunga mabarabara, tutaomba mabutike zote kesho wasifungule. Waendesha pikipiki wote wasitembeze pikipiki, gari zisionekane kubarabara, makaala tutachoma, mapine tunachoma mabarabara kuonesha kwamba tuna hasira kubwa sana kweli.
5: Papa Sikuni, enye mnasema ni kitu cha maana sana. Lakini Papa Hassan amesema cha maana marche pacifique. Ile ya kusema ke tunafanya marche ya kulunguza kila kitu kubarabara, ya kuchoma makioski ya batu, ya kuenda kataza kila mtu asitumie, kitaonesha sura mbaya kwetu sisi wakaaji.
6: Kavena unasema unalamika na sana sana huko unasema vitu vya maana. Maana yake wewe unasema tu juko commerçant. Kesho hatupendi kuona mtu musoko. Hatupendi kuona moto ya mtu. Hatupendi kuona ta gari ya mtu mbarabara.
7: Nani mama Kave? Wewe unaangalia kwanza vyako vya commerce, unasahau hizi mauaji kuna tukuia mchana na busiku. Yote kesho tunafunga, kesho kwa march ya matatu.
4: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Mbona mnanishangaza bayama? Eh? Sisi tunasema tuko mu action. Haiko kusema wakati tunasema tunaenda ku march ndio tuharibishe kila kitu. Hatuko mu anarchy. Kameme hapa mgini tu apanguri iko na sheria. Eh? Ipo tunafuata tunapata kama sheria inasema nini? Unajua tunakuwa kama vitu wakati sisi watu tunafaa ba maji, vitu vya kufaa. Kwa mfano kuandikia ba authority, est-ce que tu chalio? Eh? Mete. Est-ce que tu chalio kwa authority?
6: Authority. Authority.
4: Mimi si normal.
2: Sasa na wewe binauliza saa ile bagaidi baada ya bana uaka, bana nikiaka nani?
4: Oh,
2: wewe bana kuandikiaka?
4: Oh. Atuta kwa najikompare na vale watu wanye viku natutesa.
2: Wakati imepita, hiko usiku naingia. Hivi kila mtu anaenda kunyumba. Hivi kesho tunaenda, hapa tunaenda kumgine, kila mtu mekesho randevu ni 5h30. Plita, wamwisha nafika 5h30.
7: Tunakutana na wapi sasa?
2: Tunakutana tu kusieje tu hapa. Hivi, na sasa tunatoka kunyumba, kasa mtu kuna kuya, kwa manjie nyoko na pitu, unakia nyoko na barikade. Ile deje takwesha kwa mwanzo ya aksio. Kisha sasa tunafika hapa, tunangalia tunaenda mwakse gani. Pangolio force.
3: Force.
2: Pangolio, force.
3: Force.
2: Pango. Papa, ça.
6: Kama mbiko mukope gani. Sone tu gizi bananyamaza siku ni.
2: Unajua ile jese enu inataka onesha gisi muko mwushe deleneni.
0: Rudi, nyumbani. Rudi, nyumbani.
2: Leo njo leo sasa. Sibu mekucha, leo ni aksio sir aksio. Alor, mina furai sana. Gisi nye bote umerepontre positivement kunani kwa pele yetu. Selo randevu yetu tumekutanana. Alors, avant tu choques sasa ku rond-point, ku grand rond-point, kila mtu ashafanya action gani kule kwenye ametoka. Mimi kwangu kwanza, mimi nishafanya action. Nyuma yangu nilikuwa niko nafunga, niko na barricade. Ima station pembeni yote iko mbalabala sasa hivi. Alors sijui na nyie ma action gani msha.
5: Ah, papa si. Ungali tu mbele yako ulikuwa unaongea hapa jana.
4: Niko napita huko nakutana na mimi basi apitia mbalabala. Mimi niko nawaza kuse ça tout à coup ah parce que là tout à coup on a changé idée on a fait tout marche et niveau ni quoi ni quoi ni pacifique et ni la changala pour fixer par terre manon qu'on a tout envie car tout chauffe à bitu gagne en tout cas ah même là j'ai retiré pour ma situation en tout cas
5: c'est bon ni en ami et ça ni lala ni na waza il marche et gabi sapan ça ni na lala ni na waza na gizi mino na situation ya asubuhi hapa batu a kusiga na usalama ba policier na wa soldat. Kizi washa chunga makote zote. Manake, hii marche kwanza, hapana.
4: Ah, bia leo vina katala tu. Isha boya, ikuwa na ashiri, tunataka fai.
6: Ah, badimu unanifurahisha kweni. Na wea isha usha ungana tu na badi.
5: Ndiyo, mimi na ungana kwa na haba. Mie kuile marche kabisa, hapana.
6: Baba, saa nule anakuwa kake tu kikartoko pale, ile mwili yake, tono naka polisi anakimbia. Police est en fanny ni mbarabara.
4: L'homme prudent, l'homme prudent,
6: voilà, mal de loin. A moi, j'ai réussi à marcher. Na milango zinafungiwa. Moto hazionekani.
5: Mama Ali, manake wanawaza juu umepita kule kokote umepita banafunga milango. Banaitika njoo kwenda ku march.
6: Oui.
5: Wao jua kama kazi wanaogopa njoo gisi mnasema mtalunguza mawetu, mtenda ribisha kila kitu
2: ya mtu. Anaogopa
6: njoo achana na vile.
2: Sasa unasema mu njoo banani. Alors que organisation yetu kuna fasi vote.
4: Ewa. Si tu kuna chunga hapa nikupatie barua ya leta inyonesha kusema ke tufanye marche hii mafere ni si tu kuna una clear si tu unachunga hivi kama ile haiko kabisa mimi sijui kama atakuwa na nini haiko vida kafe
5: na jiretire maana ke kabisa tunajiretire njo mwai maneno
6: na njo vile
5: authorization haiko
6: tulikuwa na longa ile barua na jana mundani mkikundi tunasema ku renew tuoneshe basi barua yenyewe inatufanya nini inatupatia nani ya kufaa marche haiko. Ndipo na tunapenda ile barosi inaonekana tunafaa marche pacifique.
5: Sasa mwisho ndio mnasema nini?
4: Sisi tunatoka. Mbele.
6: Unaambia manyumba yenu.
5: Tunajiretire.
2: Munaribisha action alors que tulipanga pamoja munaribisha action. Ba très très bure tu.
6: Achana na bani.
2: Kisha mnaende force, force.
6: Tusumbua bure.
2: Tuendeleshe action.
0: Rudi nyumbani. Rudi nyumbani.
6: Ewane tu, mimi na vitoka amu na mimi.
2: Hatuna jeunesse. Na weye.
6: Na mimi na vitoka amu.
2: Na weye.
6: Ndiyo.
2: Oh la la. Kwa sasa wa mtu mwenye tu ulisha kuya, tuko muaksio, kisho na nitoka. Bungu nenda watu.
6: Mina shukia pachini kubaze tu. Sikia tuende, tuende pumbuzikia ta pale. Tumebakia wawili, tumie na we mumarshi. Na kweni vale wa gravi.

0: si papa si kuri ibi maksebe tuko na fa tunjo venye donc si tuko na complete njo vale ba guide junjo mafikiri hapo bachome mama ma station wa chome ma moto unaona sasa tunazunguza moto wa mtu tena kibaya yetu tunapiblie alors nabo kule bataziona bo banapiga mkono wanasema okay bale banatoa kompanye ku kazi hapana vitu vingine naomba kunakuwa nasikia
1: bo twende tenga tena de nouveau ku siège
0: eh twende
2: Rudi nyumbani Rudi nyumbani
3: eh inakuwa tena
0: tena eh
3: unarudia tena hapo
0: si mbaze tu hapa hapa ndio siege
1: kisha na nyemu una papa ni
3: tunaanza kusemusha tena kushinda mo action
0: ah ah ile action avete unaona tu mie kwa mimi naona papa si kunjo ha comprend mimi naona tu tuko na faa vitu vyenyewe havina maana ndio nimemwambia pasi kuli ake kwanja tu tuongee na tunaikala erezema tuna sie tena tunabakuta hapa
4: voilà kitu ya muhimu sana sababu munaenda huko na rezone pole pole kitu tukao tunabambi.
3: Unajua watu wamba lisemaka kwa zanga kwenye baizali wa ya ndamu. Hivi, kama siye bote tukuna pikanisha tu amani nge ndani ya mungine, hile ndusu siye tu ya papa. Lakini kama tunapenda amani irudie, tunapasha jiunga na serikali. Utajiunga na serikali na muna gani? Iki wakati senye kwa mfano tunakubali. Ukua rekrite kwa mfano muarume. Tunaingia muarume na tukuna objektif ya kupiganisha bale magaidi. Banyi biko na tutesa, banyi biko na tuua. Tunashunga na arume ya kwetu. Na haitoshe, tunakuwa naleta vile mainformasyo mafulani fulani. Kupitia manimero enye, bakuba unaza kukupatia. Alo, ninaanza ke, proshenema kama tunataka kufaa marsh, tutafata prosedire ya mzuri.
0: Asani, tusikuweke naletea vile, bagaidi na fasi. Tunaletea nani, gaidi? Bon. Juu objektif yabo ni kugabula populasyo na serikali. Sawa tu wanakufa, watu wanalumia. Kile njoo wanapata raha. Wanafurahi kule. Bie sana.
1: Ah, bo, sawa, nimesikia. Alo, kitu nye tunapasha fanya, tunakuwa naongozana. Mezo si tusikruaze le bra, tusikruaze kevi naishia pale. Zile mastrategi zote ze munasema, tutangalia ya wapi. Kila mtu anangalia inyana we, ataweza. Mina shukuru sana, paske, mina kuta ndani enu, muko kameme mawazo, ninapasha jenga mugine etu. Kitu nye likuwa na nianimea kumbe ilikuwa ni emosyo. Nongi nilikuwa na ajir suze emosyo naona gisi ilitaka nipeleka mahali pabaya. Hivi gisi tumepata hii wazo ni ya mzuri sana. Na inomba inatuakompanyi masiku zote. Bo, mina njaangalia kweli. Benye banafunga mabutike zavu. Mangaribi batakula nini. Sa zingine mtu alikuwa na hana chakukula kunyumba. Bo, pamotai, basha kwa malikelemba. Mareseta tapeleka nini na tukua tusha tae na trollwe. Haba ba usika ya usalama. Gisi basha shimama huku. Unabakulia muda, sa zingine basha kwa na kazi ingine ya kupanya. Enina basha saidia inji yetu. Hivi sasa, mina basha furai. Ndani yetu hapa kutoke ataba tu mbili uge tatu. Benye banenda, jifere kritia taku arme. Papigania inji kule kuile poe. Na siye huku kwetu, eh? Okay. Alo, siye kama vile populasyo. Na siye tuko na pare. Na njoo bana banasemaka seme, la sekirite la fere de tout le monde. Njoo mana, musiye huku, tunapashwa, tunenda jifere krite kwa arme, tunakuwa na kolabore na arme, na tunaipatia konfiasi. Tusione tu, kila kitu kama ni nwari. Kuko kazi nye biku natunika nye tunawaziaka kukua, ondire hatuko naona. Mezo si, maksio zenye tunakuwa nafanya, zisikweza kupatia enemy force. Tusijue oje de l'enemy. Ile saa tunapigana huku kwetu gisi mumesema, ni adui anaona kwake ni raha. Njo mana, inafaa tunajiunga na tunakolabore na arme yetu. Tunakuwa na wakati ya kuwa na bapatia, mamuvuma zenye tunaona ziko sispe. Minawaza pale tutakuwa na sena tumekontribuye kunini kusalama ya kwetu. Pangolio force. Pangolio force.
5: Force.
1: Vraiment merci beaucoup.
2: Mpendwa msikilizaji, kisha kufuata mchezo huu tuambie, imekujenga namna gani? Umesikia nini ya mupya ndani ya mchezo huu? kumbuka

0: Tunapana matabishi kwa watu tano wa kwanza kutuandikia. Usikose kutuambia unatufuata kutoka mahali gani. Ukituandikia kwenye SMS, utapata 500 SMS. Ukituandikia kwenye WhatsApp, hata na audio, utapata 2 GB ya internet. Tuandikie basi kwenye namba hizi.
1: RTL Nupli 43 981 811 816. Arudilia, plus 43 981 811 816. Naya Vodacom, ni plus 43 834 984 624. Narudilia Tena, plus 43 834 984 624.
2: Rudi, Nyumbani. Rudi, Nyumbani.
3: Radio Moto Butembo Beni.

0: si floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba. E plus kone ya breda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye wa sudere wa metuletea redoxide.
3: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi yangi mustike.
2: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
3: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
2: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto e rangi ya magetze. E noyi keri mawange vibaguri.
4: Mezo plus kone.
2: Kukaba nikebute mbukundaji.

Ebola ni mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila biritulo mu musasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuto wandi maiti oshiwo shiwanga lumo mubiri wa mundu kute nyama eya bari hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma omuntu ereluma olusalo erehara nerilwa mu musasi okuyika kirya nerika kirechanda cha uko bukoni buno Una weka njika njoko biala, omumayetene sabuni. Si utulio kumukoni, kucho mundu yu abri holano bukoni buno, utiri yiteya. Si mulesho nyamasho mori, kutashira sungikisha abri yu horera. Wamalangiro yurena bemenyikalobi bukoni obu ebola, duwa sonokiri ya luba, echilamirochiri haku hinawe. Obukoni obu ebola wamabi tunzwa luba, bukana lama. Okwili kakiria, nerika kiria beha ndabietu, tulia bali tetwabali ya hola, eritabalibwa, omome tendekere, eyariluano bukoni buno, Okuika kirereta nda irari yabo Tushika ya mahano wa banganga Okuluano bukoni wa ebola Ono ni mulage Owe chisomocha wa anglikani mochi woche kongo Omobu wa

0: Kristo
1: wa usaidizi wa honorable député provincial wa Okatanga
2: omwana wetu omugala wetu songo matata d'alliance
1: à l'occasion de la journée culturelle Nande
3: okukasha de uma arije kunguta hauma na mayaya sanda
1: siti en concert
4: 100% Nande 100% reggae
3: gaza mera mayaya sanda
1: aïe. Rendez-vous exceptionnel pour célébrer la cohésion nationale. Pamoja na mayaya sanda karapase. Wasa ufumbuli ulwanzulu muhira. Amagu mwotu kala bamo.
3: Kubuta kena marine kanyatuweta yako kupitia rege ya Kinande.
1: Omwila bere kubwa yekose. Na mayaya sanda Lubumbashi. Tarehe moya na tarehe mbili. Mwezu wa munani yoko mwakono.
3: Chiru chobugu mawa bayira.
1: A cette occasion, les artistes du Grand Nord peuvent prester au Okatanga.
3: Na ba Okatanga manakia imbia huku kwetu.
4: Mayaya Sanda
1: City en concert
4: 100% Nande 100% Reggae
3: Moku kasha kwa mama hano Emisho Omwile vire hisi moyo luyira.
1: Vous êtes tous les bienvenus.
5: Wazalishaji wapenzi wa kahawa, mlimo ya mazao inayokomaa vizuri yenye rangi nyekundu ni muhimu zaidi. Hii inaleta hali bora ya kahawa kutafutwa na kulipwa haraka kwenye soko. Kuuza mazao isiyokomaa vizuri ni kosa kubwa, kwani inatoa kahawa yenye hali mbaya na uchungu. Pia inapunguza bei ya kuuza na inaharibu mazingira ya kahawa kwenye soko ulimwenguni. Tushike njia muhimu ili tupate kahawa bora. Kahawa nzuri ni matunda ya kazi bora. Hali bora ya kahawa ni mali yetu. Tuzingatie sote mchakato bora huo. Huu ni ujumbe wa Unapake.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Wasinja, wasinja, bahurikiriri, kandi muna wirene, chendi chadu chobumo wa masanduku, tuwama viko komikro, na liembula ya na wirene, ne tuwama vya samu yo, tuwama visuke hivutu, tuka watute, kandi saeno, bazazi vetu, vanatu hurikirire, baka wambu kandi, chendi chetu, chendi tarishi nzela ya nilale, kandi kwa chituwa chetu chekambari, chibu hirire, chendi mwamahano wene, kandi vama vikako. Vyuma vyebibu wako tsebutsibu nari mbula ya nawire tuwama vihika tukandi tuka omome sabe kunde revo kenganga wabura nti revo kane neema na resivane neema nyamuhanga yuka vetuwa yuka eno erwe tuwama vitu wama hika ano kundi abali che tuwama nene bayuri tuisigane na bandibanomo lupitari wikalo ukandi tuke ritu hiro omome sabe
1: ukuri nari ya tata nari ya mwala
0: nari ya mti mangu irire amen
1: muka manyamuhanga tatawe tutulembaresha o Tuwama kusulile wa muwanya kusangwa vitu vichabu holo. Kandiyo noma vitu vichabu holo. Nituwama chuka chende chekuwa ya tutuka tutu manere mugi sile tukendibuwa. Nacha chende chabu maa wa masanduku. Na kande tukasaba usana wali cheto. Awali muka chika chika hivu tuke ulile tutuwe hao manabo. Usangule wu misonia. Ne chika sangule wu misonia chende chinyo chekuwa wa mukama. Tuwama kusaba ela muna na mukama wetu ni Yesu Kristu.
0: Amen.
1: Nira tata, nira mwala, nira mwche mwirire.
0: Amen. Wasinja, mwa mabiwa misabe na mungu wa mabiwa wayo, chekandere kima tukereminya abali umustidio ngone vahe. Kandi tuko kwa luhande luku wao?
1: Anone paluku wika logiste, yuka shereka kuwa. Kande yuka revayabu mwa masanduko, amwecha shwa iche vitungwe, yani sandre vitungwe. Ani nganzi risima abamambira bukuwa towa chintuwa kutu na kwa mene nungu nabuwa. Yaliyewa na makirire abumabu wa masanduku. Na kande ngoko tukane buwa trimestre. Kuhu yetu na hatu kanda kusevu. Na sinya ndeverelua riwa nitri basu mbombo. Okocha anda chadomi hubunyuka ho. Ni wambo mama wetu mkariwewe. Mwakumumabishi yene tuwa muziko wa mochereche ine. Okashinga tukate basu pole pole pole.
0: Sawa wasinja mwama viwa yuka siromo nani omo kakuba omuhanganire obuma bwa masanduku musandre eye bitungwe naona ni mama zaituni wenyuwa biro byosi omumuyiwe butembo eria seresaba yuka nabi anoko chene mbache ko wetu twa masima presida anduka eribya nawo mapeta shaba nakala une mutasha kalakala ukahika muno Tukasima iye direktere huku wetu si tuandisha, eri sima siri andisha huwe. Kundini kwa munga kwa ranite muno kabisa, ne lupula, ringa lupula kwa lore loti. Ringa lupula kwa lore loti ya. Ni wa mbu moise kare mberi ya merisi, okome kolano yuka kola. Ni ya munga na hika muno, ena una imagine niti ya ringa lupula kwa lore loti, nga libya muno kukumwe birika nga basani. Omunzo kakombe ya kosa omundu, omungu aendele irikuwa amaisha marefu. Tukasima abaka rabosi. Omo diosese ye butrembo ne deni na balaike bo sikunde bakavya iba ne mtu wa ticha oko mikolana ye tuya develope matu kawe ga yuma parwa semweyo iba tupokerande kendeke na ubashe wa ticha merci ba karabetu mukuwa na yamu kavya emone mtu rembere yo mukatupokere yo tukaya ni nyumuka sha omeria ma develope ma owo tunemwira e population ye tukusudi tutoke rimba emiyu kuwetu echi wachi kuwetu tukasima Dire nani ye chef de programme Philippe Makomera na wani hane tukwa mire merci sana na waho ukabi uko wanayo katwa bende bino kusudi e population iye bi nemo wa ebyo tukwa bwa kundi radio ngo ite okumbe abantu ko sisi bali wa chekare kana uto kusima tukasima na pale na per kataheruka yo abi hano kama directeur huko wetu nayo akatuha akaplace kana naye yari kabisa tukwa kwa tutri Volo volo yo uri yo anduka salamu sana oko parosi kitatumba kwa yune yo uchine tulua naya engulo ya nyamuhanga. Chino cha chindi chetu chobu mwabwa masanduku upapo wikalo e chetu chebiro vyo situwa mabibu wevero obo nwabwa mabibu engema na melenge erubere nyamuhanga tuwa nzire kumbe nao ya vruhu mana wukira tukabua. Nani koordonatere huku wetu Damiano Mapendo Masanduku omwanzirisi wa chitongole chobu mwabwa masanduku tuwa mwakukeria ahosye yo uri yo. Tunashe magumu amane na uwa biyamo, uwa labamo mukakaveri ya behola, kande na mweli wenye mwasirisha hola, na uwa mashalwala, nero kundio mungu anatuwa nzire, sinja rivye inene mutokeriku labi umumagumu huku uka labamo usia yu. Bati tuwa makukeri ya chetuku ya yu, tunasi ngokuna tukwa mire, ne populasyo yesi ya chetuku, hao merano mupe wetu karenge ya oyotu wanabia na yuburengira yu muyenga na yutu wa mamu keria au si ahani kere awa ni matere vaibu si awa mparwase ye kabandu na vape vaibu awa mparwase ye kabandu na vape keria luanzo wa nyenze na maku keria usia yu ole omo parwase eye musimba na vakara vetuwe musimba na vani matere ve musimba na singo kumu natu kwa mire hao merera na vanga nirivo si abo bu mabwa masanduka asyo hao ne na vahu likiririvo si ouli mundu kori na rio tuwameta kwa marisa ilimiana nivu ambu abandubo si vali okomata ima tuvanzi ra kwa tsevo tsevo anduka mwere kirele eche indiche tru eche munawire munawire tulio kwa trimestre ya kasatu e trimestre ya kasatu ya vritsuko munawire nile disi nile onzi
1: Una wire?
0: Nile onzi.
1: Nile onzi.
0: E trimestre ya kasatu tuatuka ya tukatuka omwezi wa saba.
1: Mm.
0: Nga tukerisi mabandube biasa wakabi tuangirira. Omoselile biasa. Papa maziwe biasa. Na chef tene deselile. Kabisa e biasa muhindanua mali ya ngungu kutsefutsivu. Mwamu wania muka tuangirira. Yamini Yesu na beyo mliolo. Na nyunga bakira yamini isi ya yuni mwanzi. Mwamu tukupo kere kutsefutsivu. Anduka merci. Abanduba nanjire chikundi na marenio.
1: Mm.
0: Nero bakabula abakabu kore sayavi. Kunde bakalu babia novoteme uka hikayo. Eva alubanza kutsefutsivu. Papa majone na makusalimia au si hore ngoko tunemu kola sensibilizasyo tuna umumu iwa vute mbone kando kando mwe isare butuwe hai na unama kukere yo hore tunemu enda hao manduka mersi okumibire yo unemu kola. Tulioko sije yetu eye trimestre.
1: Hmm.
0: E trimestre tuwebili tukawe ya kasatu. Nero na muna wirenga na veriru wa netu tulioko resasema. Abanduba kabula kanyamare sasema ngonichi. Akanyamare sasema manake tukata shari kipere. Aba mambre vetu, aba watu kwa mene nabo omobu umobu masanduku. Kundi abanduba neneba vrebe kahekarne, ambu krize, ambu nini, ambu wabakari baba utro konani, muna vresho mbao shabrekano. Nerunjo mumu hiyo evo tembo. Na abiri vya noloba nzalo nene sina shina wande masandre kwa niati. Kishibuwa mundu abiri ya kasa, abiri vya noloba nza. Ibu esho frangi shabani kangoko tukana bua niri ya botiba tufanye nini ndi makuta njoiz presida rero na utanya bua kwa chuma nake olubanza lwa kadire
1: nibo ambo bakana bua bakana kashima ambo mase woshi woshi ri tiane motrema aja pulimo crise tu wa mali bakosebo akake kake kwa nyamanga katu otika yamo temele trimestre lwangana lote lwangana baneka kusangwa ngibuka Mundi chetu yo muhema tahe.
0: Mm.
1: Muhema mwana katukuru marimia tuna batahe kabura bana memba. Atino kusangwa kwenye tulebera. Nechikundi chine chitunga chetuche mwama masanduko. Tulebano tumesingo koto tawute na chiritu kwa na kera. Atino wamadu kabuti. Genisha unisi trimestre. Wanganavu kateka. Kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute kakute k

0: Umayo kwelore raia kichangara kampeni trimestri ya bola kwa mfano ya baba ya mashungalo arielu elimu ambalo akasunga ni elu nyirubo no bwa bu munabu wa mareza zetuni obo bu nibe ka
1: ah ngezupa ye simba ni 5000
0: ni se o wa malaje
1: zupa ye simba ni 5000
0: ni 5000
1: ehe
0: na ukanisha
1: aya ngalo ya rera e parcele muzima okomisi tatu e wa bere bwa lobanza
0: ha alakini ngalangira nda oyo akabini abita shetanda ne bya ukaya ukatumiechi owo bukene berwa ne bya mafa alakini mama yari asunge 5000 ekuweu omugambo yitupango meyo washo mama ukende ya mama ni abira ule tunguru ukende ya mama ni abira ula katematika mauta ewe 5000 ya bitumika kutsebutsebu hata nime ngane kana kotika rimo chiri watu nebya ulu trimestre lulu eni ngandiri wandi na baba ba twira mo bandu kusango loholo tirukasha twenda ni ambuluka pura luka pura sulu lenda muna sungo onde baba amane ngane gatu ha injeri no nyina kalire wa malangra akakalika yako kama vio loba atani sho frang richard ngamtu la kodawo shikara bujira atiba nonga njiro mu kitunga cho mama
1: halo halo muri kirire
0: eh
1: halo rezo ya maana basi okay endelea
0: nirema watu ngani njiro kusha mu kitunga cho mama shanduko kusano mukali huko shango chini ya enya hole kuri amenjiro mapo mama shanduko nirenga buira ndolo holo shilwe shilwe la gashi lote no shilwe somola nebia kandiba baboyu abrifikare hola mama sharerate inyakineho anamudi ya diena mu mubere woyo nari wa malangira baboyu mu chiko muri sanduku nibwa mama akarne kwa kama kana mutumika banga shima mama anakomire erera matrimestre akarebya kushola holo ngokolo kala lote ngokolo kapura mura shindu musha kulu wewe lakini wabura batu yo lokana shenda nenga shindiba nyetino kombe eti wati kanya matrimestre kushangwa kwa shindu nga uko ndisuku
1: wasinja wa mabibu kwa matrimestre huko wetu nibwa mbaba mamre munawire bachenemo abatio wa nibwa mbo ukabula ni mbo eti ndisandu chiri mbere ne chindi nyuma nibwa mbo tukatwa sanga la kutsibutsibu karibu muri kiriri karibu ye wasinja kordoa mavilu wako mavibu wa mavibu ishabandu pa koraporo na viruleri nariamu karawa yotwabia na echetsuko o mparwase eye nani luotu na makiria baka raboshia pa koparwase luotu ngo kopatu angerera echetsuko na makiria na bosi ngo komu nena wahawa na mwore kire chindi chetru echobu mabu wa masanduku kordo emimero ya brekokokala tuwe vibu ebi osi eribu atwateni wambo mprezida aline nzumwa eye riko le raporo ne raporo chochikundi nero so mduwaka hili ngewewe ni yaka yonera ine ne murisha ba mambre alakini ya bibi yevita ngana beriribuwa ya bibi yefuyo mchikundi nero baka takaribu mprezida wa sandra nene wati mutafute kordo omolo hare akali hisayesho franga katumikishacho changa kuha e raporo nero tuwabere luha tunamo babu irana munaburu wa mubote raporo e raporo tunamo endelea eribu atutikumbe ibare trayo tuwabere luha babu ira nero chikare kitu wa shaba lemba lemba tuwa mabitu lio mamare sasema muna ure wa mambu reba litrae dinamiki sepansike mbino tukia tuwa biko labio itu watu mbino suri tatoka kundewa vya nerishi determineribu watu injena vrebu laku nga toko nga lete raporo mutesha reba yangu mwengana nili oro mprezida we sandra akamina neko msekretere mwengana rehandeke nero nevandu avalimu akaonero diungi siba shikiri ribu ambu echitu nga chetu walinga chena utwa avakulu wacho kutsomukulu wacho nero tuangana mwe raporo bari mwaka renga kao nero ni mazarau nero mulu baka vya nobuli woye yesa baka kumbuka ngokomo baka iromukulu nero no yonalo sinani si buongozi wabia noluba anza Neribu wamenya uti omukulu yoli ya

0: Munu lio moraha ya ukata aga ukata rekulitesho franga shoko ba mambre iwa yuniri. Nereta andeka uti estandre ya ii. Yerimo ba mambre vangaha. Mungaha vangaha ba masanduku. Na vangaha ba bali ya reha. Eske nolo ni naluba nza kwe. Nero munduni ya yuhu nereria. Tuwa maviwo makwa mono. Amatranda, amatrandi ya maviwo homopo unatoka ba wera. Donge bari mwenye uri ni bandube rikura kwa matwe. Okambalumi ya gagwe kwa treba segera. Omwa kwe demilu vensisi. Tulio mvrere sansema ea ba mambre. Aba li trai dinamika. Omobre sandre. Tukia tuwa beko labio mpresida mavya ni alienga pablo ya reko le raporo weyo. Ini ya mulu shesi siku wendi tumika na bandube li teti. Aba trai nzirere kwa maebele ngeruri vye chukundi. Omwa kwa nwaka wa tukare baya tukia ndano wae tukishi alano wae. Sasa, mburi yomo vile bute mbungishi ala na ba prezida bare yoda kisio ba satru ba avo. Ndi nemu yomo tere, nemu ya megafoni na hikamu. Kundi situ wendia tuka endana bandu, awa katu suwe marisha na riere orietu wavase. Kordoche, choto wa meba wira, prezida we sandre, anea shingoko, eraporo na pasha lede trawe ye. Eyo vore mwesi, neye trimestre, nerutuwe vitu nashu tia sandre, neyo kamo la yeti night. Abanduwe vili yamo hibaro, hiyaba, hiyaba, donge, nikiwe yoko ndikachinare tama tunda. Me omulu karina magumu yesa, nekaboro kakurdo. Ebyo babiri wo abyo banasi twa bereba bwira situ ndishenga makwa muno ne bandu bakulu bakulu bane muongoza manyumba wavo bane muweze eri organize barungisha bane bayira bat ne rwikundi bane ureke tukole ne tru ebyo twanga kola kome va autorite tukole ne twa madesande wetu tukoleo ne romrusha shasanga lafu kwa kure population tote bo we situ kwashi twanga nafunge sandre ya okutse ne rwa ba mambre iba bakavya va victime kwa bete bete ya president akwikana
1: kwa bete bete ya Yonga ngaba nituna mundu wakamenye lutelo abo.
0: Ah.
1: Ashapo ebikundi bya mashambali mbali. Ewa langire chikundi cha banga cheta bali mu muhimu mo chetia. Ewa tokerele bichikundi chenyunga ite tukachepi. Eshwa butina kukande tabala otya ngi bikundi abara bakarabete ebekatonga nicho bumo mashanduku babara kanya sana mu muhimu eyi. Ani kanze bora nyetino. Ewa tokere menya huwe tuka ngakaba sula ha.
0: Wasinja.
1: Ngi president tokere kubye tukatu kutwa tukaba sula tuta. Eshwa butina okega emebere eyabalera batwe abakatsuka noreno abaka bakima yata bakatfatura ndiretse kubumaho mashanduko mu miyi nabo bakakolubumaho mashanduko nitwe bakalangererako nitwe bakalangererako nero kumitwa tukirebya akatsuka ngandi buka ashatwa bya omukiro echa musha kulotyo kamba kwe bulambo kodomane gwa kanyaka omama watina watahe simu yemukanja nyu kuchikundi chetu kuri chetu kinamwendela kama kawaida simwanga ngane mese kashiri ine ine Aruhumu mukatumika goko mwana tukeria mukaramute mukatumika nyamune kana tukura tukumba atatokere kwa mumusteri ngo kutwana tukwa cheche wakamono era poro kumbi yabe na mwa wamale buti awa ntuta bana member ukatulao ukatulao na bangwizi batokere menyambo ah niba mumusteri fulani abana member abera batrepungu kwane kache mu raporo tuna korune tukere menya kumana abantu bali cyabo batokere menyambo atandiri fulani kwereye
0: Ndiyo wasinja kunde ebyeka bwebyo papa nani papa presida Bwikalo ni bwambo amagumu ne manene abamambre baneyo kwenene tuwabreheka emizigo ikalakalira ne chitume chikalira na ruwangana buka ira chako mtu wa huko eyo achiro chikisha utirako baka timyo mwa bwe butikordo ilere ko mwa imwa busanano mo desordre eyuka kola ukabwa no mundu wabyangu kabwa ne ribwe eriwe riwene kundi ryo rekana tebe si ribu wame omundu oyune muongoze ni wambo akabini arimo epono ikalakalira cheka kabwa ni kahikwe Ne roloba nzalo abibya ne ributwa shatuka barasho mbanzanyisa nyisa ne maraporo ishari Unoto sunge kashi ayi asosiasio ayi tumikiba usali raporo wa sunga yu haiku. Ndi muna wire. Nga ya na matere na wantre. Ba munga wa matere mufasi fulani mwaselile fulani. Nile ayo kwa sase nga. Munga kole renio na vanduba nga. Muba kanye bura mapendekezo wano na magumu wano. Ayo ya raporo. Nabali alihaba lwe banga. Kutse muba kanye bura vati. Nga muna burenga bilwe biasa. E biasa yu lwe renio nene ayi selile. Alakini wambu haa nwa masanduku abanekemo. Nwa diela gulare abanekemo. Alakini nama yu wake. Ni wambu wa mambre na bakimbizi babiru umirarambo. Obuma wa masanduku sifuri ya luhari hali situ wa shivo. Eye kazi, eye nani. Neru wa mambe langiruri mwongozi, ewa maloha. Siba nga wambu wa kaluhoko kazi tu. Kuti watashia vya mbeshe na wandima kazi wafate. Ni wambu chinocha iru ya gulitu. Isu wabi ukabari rivi ya iwi mietiti rote. Oyo mkulu wa masanduku. Oyo mreyo daksi wa masanduku moselili. Oyo mprezida wa sandra wa masanduku masandra. Isu ulina kapasite akariko la evyo shevyo. Karibu. Halo. Okay, wasinja kordo, oneko unemu kasanu, unemu buu, unemu ushavandu, anduka merci, oku etu. Kwenye netunemu lavalava ngu kunemu buu. E trimestre eye kwanza mwa ikahwa, eye pili ya mawa. Na mawa na makestio, injue neweneo moterono, umate, ah, nerubu ukabwa uti omrona uto kukarne, oyo nevritu wako, nerubi ya noluba anza. Iwa nerimu erise mkuni na uto na kukarne, nerosho frange shabre lehembere, neroshikisha yae na mwara nititahi babi. E vodi obuka bi ukare mokocheremo. Everyone, bukaya ndele iu unemu vuri ukari mebe ndeveremo. Iwe unomo nyumba yao, kutse ukari ya wabu tomwana. Wabi mwolele hechimba ya rebo teruamo. Surisha mwolele hendu kalu wabi ya neyo. Ndiyo mwana kakula. Unemu mwolele hechimba. Niruwa ba ulikiriri betu. Ngabu lango valio muchu valio. Omobu chiru na omobu tamenya. Nibu ambungu. Muna mwire ntikumbi unemu niko kumindano. Isu wabi uka avoto kare hakarneka ukuti watu wako neruwa matireka. Kundia chitu nga chetu nichi buhirire chuhuta vela ngererwa. Chuhuta maragile madore. Iche ila maritikile uri au ere kwama. Nitichuhuta nani. Tituwa mabibule risanduku liyo unoko vitaratibu. Ifuwa nareku uwe karari ukele kepare. Oke nitupawa. Netuwa mabibu wastako mbambambi unemu edeni sole tare. Hanefuka kutuwa luko pirizo kwenye tuote vela ngereru. Nerewe populasyo. Aba nene bali yosi bashingo tule tuti iyo kama nyatana mabe horia na biritwa karne nero bakimbe risanduku tu ache try niti nilikelemba wamabi mukamba etruamile ya uyo mo mizi tatu ewa horia nero na kweli risanduku busana na etruamile esko wa birisunga risanduku ri etruamile ru hai munabrolo paoni wipwe senge nero unaute akili kwe muna muna bango na mato makanti eske unaute akili niti ni miti elite ya selwa muma eyo lwanzo kundye turwemile yaone yoria no omweselimu alwe dimile no mwindi dimile no mwindi dimile na rutwa sungeri sanduku lyao vosana no lwanzo na rutwa kuharu esi kuona shebula yati bwa kana matali heisi sesa nero erisanduku sina ndeshare ne ivo bakaba bia ko lwanza ibane mwa madeni yesa bakamana nani nani yeribu me tukatwa pepa esheri shebwa esengi mile kutse turwemile ya mariki mwemberi sanduku na wanita a tukwamene itu nale vile chotu lemo. Wama vile visu ande chetoka ewareka. Kundi abia mufano omosailule fulani inye nemo na abarabo kiramu na abarabo kirewa ayo batibu wabakende risanduku ibu mwene esho franga batibu wabakare ya baka utuko mwakono. Tuli omotruwezi ya mitrimest. Chibiba zeka okobandu vensenge obona abarezeka nitibu wabaye wabakande kuha. Neruwa ho omba bamwe lwireho ni abarabo kuka manye buratri. Haa, kwisi tulufu hapu kareho mwaka, wamabe minyote nanganaba anesho mwaka, ulia werehemuka, iwe lua tumikiro mwaka kuwa butia karini yako kama hua. Naho, tuleno buwagi tuweba ungozi, chikare kakorduini yao mberaporo busanana magumu, awe populasyo iri omotere wa ungozi tuyikase okoraporo. Mutu wa watu chomwa na omwa kononi uweresa sema, uhute ba mambre bangai abali trade dinamike donge bakomire kindi cyo buma obwa masanduku abanemo kwa mereracho abangahe babereka wabereze kabangahe mwande kabangahe acho cyo cyisa allo president
1: eh nibambo acho ma uwe cyo muna sungire cyene ni ibitungwe niba muna sungira nga makarne abereje rada mana ngangiria watu bana malangira cyaba aba mambre batu bantu ati yo ma lunye sema watu ha njenga lunare ho mwaka niminye ngokona minyinde nibu ambo omwa kana mebo trimestre ama trimestre tu omwa kamu zim kusudi nangana tashano lupa nzarero njia karne kaika ino koko neone abano waba uchi wakuta karere kabisha naribu tu kandibu karendere rabu ya lupa nzarero wane kimu ya utu
0: kwa kani wakani wakani sube nyuma wakate kirizi kechikundi ya rizika chako nyitu wa yabandu vendu mvile ya butembo ifu na kwa mene wamare kina tukiri simama mwai ena mukuna nemu nibirekera mene birekangendo tano
1: okay
0: ni mu maskini ali mukanjingo akinga bakamu materano morupango ho amarumalu hali morupango moho hali ya manyumba bo marumalu hali kisoma cha basebeka ne seno nga wezana tukwa mire nibu ambiyo ana kaloni ari bakaba muletera ole sadaka ine lwiro mukarne no wundi ye marko na ya no obunyenze aha nayo munawira karne ka kono mu bitaratibu omundo yo bakabe ndulo monjingo ne ro yo bakale tirambuta uza sukari ne ro bakakomboka ne ro erere na bandu bakalira bana utakagala e bana mone mama owo molondo mwaha nayo no molondo nayo mama nyamusondwa nayo abere ya karnekiwe ngakusima mama nyamusondwa nesi nango kuna tukwa miri yaho
1: eyo amukaramo mama na tukangiriria aka kani omomiliwe ama kanya ukanya kawo mahana ni shiverero wako ama atu mutwe bandu hani abandu enyere hakiri kesha utakuta karara
0: otia
1: kusangana na kutaya karara
0: kesha utakiri
1: ariko sindi wao sana mama yokaholo no tahe awe ni mundu wa kutaya karara auti ya kili Kenya na kutu ya kerara.
0: Eh.
1: Na kwa hivyo ya mdua, inia vini yari yako chiu mina yara, kutu ya kerara, kesha uti ya kili.
0: Aa.
1: Na rima mwanuna mamu shimindu Mungu wa vehao manazi.
0: Ndiyo, nga simano muka rawayo mparose lotu, omulo na vya chutuka kwa umiriatu. Inyomwa vya muka tuka yverevere yaria, mutituka yako lewe somo. Imwa vrikira ni matere, mwanye vrikiri nje mopi. Nerwe risanduku akarnekao, iwi rufuka na niri ya mtukizi kwa mduyo kwa disetere busanane risanduku. E probleme nyuni chikuwe, munamuri ya vekuara, munamuri ya shotupa, munemu mbali ya vana, munemu somesha vana. Eski munashi, olo olo ngokolo ne? Olo olo uanze, utendi ya sa, utendi ya nze, uvimbe, uena ye, unene. Basi ndambini ndambi wa maenda na roche munaguro munyu na matalo mamaveri sanduku ikilwa ibya masonongo ibya iringe bisanduku bya tutu ni sanduku ikawa mamotraka iwa munyu na matao langendezi kwa kwachemba seke cho hai ebyo ba patrai population yetu tu munye ebyo donge twende letu na munye ama develope mayo ne develope ma eri waza okumaisha wetu au mwiso utiriria mukwazo kwa maproje owo mukasha siga owo kandisha siga nero kande bashabula ne sanduku bashala bakaira bandu byao ne ndo ikaike me hekatu hemo lako tsebotsebo nero kabyo mwezi obulie ne rambu ha zaituni ore haina ro risanduku ah yo na mwambre wa ikwe ngokolo lolo biri ra munabwira munabwira ranga na bulo kwa chibanda cha lakini ngini tukirikania ne chanda ne ah ah tuya iweke tukende ratu ya na tuti tukandisha rehario me omundu ayaze kawe me munateke me yabandu sibashingo ne bya bali mama veke bali mama mbiase watu na nile watu na maana me sibatomene ebya maana munabwira tukabatuje tukule tukangirai abana betu abakakula ama development a watu remo Dengu wana omwana anamenya ati ah wakarita sekaneho obumobo masanduku buneho ini anamenya ati kumbe salongo ya nabya chiru fulani ini anamenya ati selwa mu maine ini anamenya ati miti elite ine butire rikuri abana mobe borabora omobe tololo muyire itwe bazazi tuedikana abana tukalo momobere nabo endelea amaisha o tukaishi nao munawire Iri sanduku siri chirelo banza, alakini shomba osha avrebola. Ne metri ya avrebola, ebyo ni kwenene. Ne rese tukai kasano mwaka, tumbane shomwaka. Nibu mbarisa lawa banolupao, lwa avrebi ya lo banza. Ndiyo. Kisha ira kwe chao.
1: Nibu ambo, chena mabuwa, tui trimestre tuna kwame.
0: Sawa tuamari nda amaraporo huku wenyu awe trimestre shavre lava tulimo trimestre ya kasatu haumererana batebe ingiro mamaka yewe tutuka risasi yaba mambre bahia bahia aba kwa mene chindi cha masanduku tuama kuchoburi mundokori na ruisinga hula wa mama zaituni area 37
1: anone paluku wikalwe rilwe kakova
0: tuama buwachi tuka wa tete chao chao tukayo mocha baona

Wa Cynthia honorable Bukalo au Tchika Tchiribe.

Lambo, et tu te montres à Kadassi. Mouvia de ta

0: amburi nitra hia. Narukuma kilu baba kanyendia batia. Kundurumba binyitra ya saba lusi wa nitra hia.
1: Etuna
0: kwa mene ni ambu. Isitu angalo. Nero chale kiri ya musika ena sobe wabata ngata yete vete na yoyu kwenzi. Esaba lusi wa nyitra hia. Walusi wali nyitu laku ndero ka ero hanene tukandi ya uwake. Tukendi kwa maromazi yoyo.
1: Tukendi show.
0: Aero viri nyambia no mukari ya tukundi ya viri ya mune. Nyambu mukari ya kakosa na kakosa kake. Nero luo mwiri kufi tukundoma imu heri ya kosho frang. Nero chile ya rekano musika na sobola. Ero tukandi uwake hanaya maalua wani ya mbunyumba.
1: Okay. Auguste Katekista Honorable.
2: Washinjeri bechinywa. Nibu ambaba honorable kukuba na mbuka. Omasi ono ni masi wale kwa merera kwenene. Kushangwa tuwa menya umuluana. Kwenene ngabata teke shombene. Elu muka ni ya munga hene jama. Na shombene seka hende shombene muna ne.
1: Shangana vishia ngendo mochinyanganga. Baba langiru mbeno omumbesini anana palangira mbwaringa ngana buwati ya kage endana mbututu ratu kere tuwa le shombene mbeno.
2: Kushangwa ango kutuwa muhua. Niwa amba wabia vikala kuhume.
1: Bana baberu.
2: Nere wale alawe chana tila chaye treka. Mulu wana wanavira nzamu kaluwa kutahiriayu. Bati ee. Ni amba chana tila treka. Na shombe na muna nyesho. Shibu amba mulu wana ulea sesunga. Checha anda muzima.
1: Chochiri ya treka.
2: Kumbe muama na wetu. Sungu mnyumba. Na riba kandiyo chama chobu hanyo shombe na shabe gendo. Bu mukari. Ama ya. Ama luwa. Ama ika. Ama yanda wabu. Chambi cha mtuanga. Niwa ambo, mwasi wako wa mererawe, waya ulaye, niwa ambo, nga achire honga nichi.
1: Ok.
2: Kwa wakani wanganaje iya, omubu wale kuwetu. Kwa mfani wabu ambo, hee, ndiye yuma kana shombe na munaani. Baba mabega nana. Niliwa yu ambo haa, shombe ni esho, shikendi vya shombe kuluko. Echena chetini aho. Lakini mamabu ilalia kwa nane kwa nyamoshika yu kajahandeka. Omulu wana, nye nyoku mkali wewe. Shombe ni shibara batu
1: iba suburi asho.
2: Nema nise tihandra. Shibara muhasa ma shomu kuluko hivi na hivi. Tuwa mshika mamina hivyo atushendiri ubu nyumba.
1: Ye sha sobole. Na umulu anamaya kaya zurumba na ya. Eba liya shushebe shomu kuluko.
2: Mami umulu anine zurumba na kamere eritimbrisania. Donge sa hibo shomba nema nipakea mba. Basi shomba shomu kuluko.
1: Wala. Mahome chike. Alemba kiyo ni mechinyutu wabwira hali yaridi.
3: Ok.
1: Ichine menwe?
3: Okay, ngata tukana sima mzee kaba tuko wanipokeru mwinuwa yu watrolia.
1: Natuko.
3: Nandaye na kordo kilumbiro.
1: Wewe.
3: Kosea imohani revo kosea bie banyabu watrolia.
1: Washinja.
3: Yuri pia musha kuluna ulivya na kaba tuko.
1: Washinja.
3: Mungo shimire sana.
1: Anayena mamura mucha.
3: Okay.
1: Buwa
3: yiyotu te. Nje kosea ya yonga hanawalu wanaba mnaburo kuitrahia. Mkobi itrahia kwa mpanu gare no. Amoseka kwa sinja vila hukotitu ya runge mariage civil. Mariage civil ya yobu bababa luana. Omwe, umwa tukama runga mariage religious. E civil ya yikabi ya deni mabu ya puente. E kubiro kwa reake. Akesa ikuwa kuhanyabe ikokosa kidogo kusudi mugabe na chevanza. Na romutire gari kubalo na kuitahia okuma mariage civil.
1: Hanya basika babiro katriki ya baluana.
3: E bie. Wakati tukani kwa lunga mariaje sivile, oke tutagawa viti yote. Kundi wakati ahibawa, iwa viti estependope uutre kuwe muluana. Kusidi mu ya agaba vyo kaveri. Akabe shari yoko mulome, ya vupa yoko vendo. Inandasike ababe wa rafiki biwe, aketa saa suberabu inyuma. Ngo yutuwa ke suberabu na viwe, ababe kapatara na pwembele. Abia mbala shu pataru esha.
1: Wachinja, honorable, alemba tatu kiririta kahecha huu.
4: Oh, ni alemba kiongolo. Echonge wako, echiro, echenani. Abakali wako mnyumba. Omukali wamabi mnyumba. Ena nene vizio fulani. Kikabi ya problem. Mwabu mnyumba, shari kwa shombe. Ama trahibu, ama leto shombe. Shabe ya yuna batibu wakalu wamu. Omweshe siwa mune kando. Erobra mwabura tutuke tuwa trahia, tutuke tuwa ronga. Kunde ere ronga, oku inje ere ronga. Ukubwa wama wabehu bohanda yeke. Ni ya yiwe, ye yo.
1: Ote, omukali yana, kwa mama wabetu wale shombene, turunge.
4: Turunge.
1: Wame unanian zirukeshe nilushie kayo mondua.
4: Voila.
1: Voila.
4: Ejibu yiwe, ye yo. Nebo okoche andacho mulome, waye yo, waya ulaye, akili ya musika nga.
1: Nga imanire.
4: Akanda behe akili ya yo, turunge. Nebo aronge. Ame iputaputa kandebo. Omushe siko munebe endebo. Bas, na matwira.
1: Okay, honorable Mbwanga. Yaridu luwa sero humberia, huh?

0: Ena mawaza lete, amusela ngabinya ne mu ayebe mu bunyumba esharemo. Narunya ba kalenda te, iba ngindulwa mun ama na babere, namuru nalo litu mu bunyumba, awote sita twala ne mbe ne shanzo kanyesa nyesa, arute rina shishonzo ke.
1: Abasika bakana mu makalikile warenga yokwe.
0: Enda bana nakana babela ngiru tiba, nama abemu mutako abana babere. Kana ne otishira twala ne yeshanzo kanyesa nyesa. Ngire ne bikana watu bekene nabe tikwe, narunya ngalike bwata a, omwe kuna mabinyi twala ko shombene iba ngasu batu arisiba mwikere ndeke romulo na biri mwikalia chi akatroga amukadulo na shamukere ndeke kondi wau naleta hiba wa mama bikuleta ko shombene unanzi romulo me wa usonga to kiributi wa kondi ngaya mbale hepanda no kusene chi shombene shama bienda oh ni tu echanga kwa mere
1: omundong na butro kumukali kwa bana babirisha mwanzira
0: abantu bakasiporte babae abantu bakasiporte bene no kwabelangira tu ukabana mukutola ka mo marche gauche iwa bulanga era utwasala uti arunga sala naenda iwa birite sekerono mu bunyumba kunde anena basika amusika kone ni twa abasika na busiba utisha ikili akana ro musiki yabye wabo inyabye munyenyekevu na bakata hibawo abana bakalangira mukono musika fulani none akinde biya tabirunga ashanya linyeje hulutash kwa mtu kwa patasha manisha tusha ingana nachi muka mtu wimba lumbolo uriwa tambo umwini wako mulu mea anda ye menyero mutamba abu chiru kwe enya langiru tu wikaya wabi langiru na mabe runga narebi usi waluwa ye hulutabu kundu wama vichi wama vya mkochi wa muchi oh matere
1: ama bahambe tere
2: umulu wa nuyu muka wa makondo mwogo muka kwa mabia sano vokwe muka natalio vokwa wabo umulu wa nuyu anarusungo kufaida ayo nani yo mshiku yu kwa vana. Na eri yopali peri eri kwa chitia umu anatayi honera.
1: Alekyo mugogo.
2: Alekyo mugogo wewe. Akwamyo kwewewe.
1: Mwote chinandi chumana.
2: Akwamyo akwame.
1: Apo kwewewe atareko mugogo.
2: Kushangwa kena chibu waba tumoti franza mbula. Podi leopar e belle. Me alinterier se la misere. Kayumuka yuyu. Abia kwenye kizi yuko yoko volobula tu. Ngeisha na virebia, akalume kanoka vira kacha. Je pare. Neri yota reka, omuogo yo, adamusunga kwa budo wewe.
1: Wari ya hon.
2: Wari ya hon. Wari ya hon.
1: Wasi nja ya ridi. Silvepe kom.
3: Wasi nja rimbe chinyua. Omuate omukari na omulome akariri. Ngata ichuka kunjua na wane. Akalake tumuka na iri yomukali omale 13 yomukwanza na yomukali uwe mwa twiremo lakini echekare nina mbomukali ukindisha lwamo share kodao na mabe babure chale komukali nye lwamo simwanga chuwa omukali lwamo busanane mbukuri rengeromo hoba kaseba
1: hoba kasebai
3: nina mbomulo ananauti akaduka na romukaseba omukali wewe na basika babere Nero mbukulimu ya ingi romoduka kwesho museka muu mama wate njokale choche sacha male kubunyumbi walubu hao. Nero mtu wabari tuwebika wa mkwanza tuka batu ndesha unashibakabu wa hebe turu turu penena.
1: Nina mbucha mbukuli. Na omwache vita tukukumbukuli. Na isho mbukuli ya singa nasi rumosantere vile mwenye.
3: Omukali nina mbo ahali ya bakali ya babere kana. Wamavya iuti imani inge ese waya horekere rakobo. Bakabu webi tu wika ebi angana shaluhia na mutema umundu. Nare mkwanza yu mtu hari tuwabe ya horekere rabo. Tuwa maguli umuka litutu. Tuwa museke rinabu akabukulika kalia. Njo kale. Baka rondako mwenyumba kusudu na shabakali baka luba yisumbanga. Echendo chabe ngeru mwenyumba. Ambo choche sacho chana malekuwe butukare kanano mwao. Ati ee. Sibatali ya balomi. Nerobama ya muhengeka. Ambu kwesho mulu meuwe. Akata kahiko. Esaba na mukole chitendo chendo. Kwesho mulu mulumia utri nkukweke buwa ya. Hania bakarera. Neru atu mulu meuwe. Kaka wate njo kale. Njo kale. Neru nye ya hunerera te njo kale.
1: Silebeba na kiwazi.
3: Omuseka mwaberi ya yu wate njo kale ama wate ya kanabia no mulu mewe.
1: Abo.
3: Kweshi ye. Isheshi na ukovia.
1: Probleme ni njo kale.
3: Nero waberi ya baba mabe hurekererua tu. Eche kale kiche ke langereka.
1: Silebele ke blage kwa. Nero kaluni ya huereri ya yue. Omuheri waka kahulona wa katoliki. Amkwerele ngeromo muheri yu. Alor, kasi kiteri wache uma.
4: Sauti.
1: Ya leo.
4: Ambwe vitsipu bikahwe rokomeno.
1: Atuka. Me, leka, kameme silivyo mukari ya brosu pamwe.
3: Mukari, mbeme ni anemu ndesu pamo me, shari ya li ati tuku ati
1: umu. Uli atatu keribu wanga mnyire njoka le. Nga mnyire ayoha.
3: Na ya nemu, omusika nemu watu ninjena watu njoka le akabukuli. Isi na shikubia. Na ya tumulu mewa kata ikai kukumusu akaba njoka le. Njoka le.
1: Alors kasiki
4: chilumbiro wa makasano mumacho njoka le uti
1: yeah na inga kukubalango konda ndechanda chichina kukubere
4: ni kukubala
1: kunde mkubula
4: nade kukubula katomase
1: ok tu yei ok
4: unashi emiati ya vanduwa veri ikali ili na tuavirianga tukai sumbangiro kumwati netunga ngashe tulebiri
1: ya tulebiri umoveka vya
4: akanga katuleba umoveka evi ya revya omwacho yuli aletra umatitra senjao. Umatitra senjao hati. Omusika wabi mutrahia. Naro ni agenda. Ini wanzari ambale hei.
1: Hepataro.
4: Echochi kakangana ya oku inje. Omusika yuli asukuma. Omolome. Aya wili abe wabu wa mutrahaye. Echokumbe itu yutu na shinchongo kwa changane chini yao. Omusika wini yavili prepare kevu ala. Nene monomo bure. Nero ilifuba nitahia. Nero umulu anana ye kundiba mwiti olove.
1: Ama yabu.
4: Ama yabu ya basi tutale wa mkali. Mbeno nene mundi kalanda ke. Akanduka vyasa. Nero chotu katu kibererua. Abanande banabe irirua mbasu kata haya. Mukali ukata havaya mavyala wawo. Evi ushewe wikatu kakobeli famiye. Ebeli famiye yu ikatu tamale wawo. Na wanga nalua ukabuta yu unamuvutire yonge. Kururu. Si uliko ne nembeba nyisa. Na ini ya wiravyo omulu. Nero wangana sunga neto yu bali atatamu shombene na yu kandia vire letroluba nyambu. Wama langere wakata hehene.
1: Se muna
4: ande. Yere he muna ande. Da yere pama litayo no mosengandi. Da yere. Aba ndiba sika wanye wani muta hibwa ndreke.
1: Ambulu wasa bakeche wabi one wili kumi mwa suma.
4: Evyo shevyo vikabi vitukiriria. Kundukana ya sungo mundu munikere na ndreke. Alakini wa sungo mundu ni yaitu rumbanya. Uwa bulanga
1: ngama ndabi.
4: Kwe shini telekomanda hiri alweria. Nero, chocho tukabu watutino efamie ya wabumu lome. Maye kuraje, yi ya bulaye wabumu kari, umasi nga mwaka enda. Ati.
1: Kumo ngana mbwe shiviri, mulete shiviri, naru mtu wa menya
4: kwa nene. Mtu wa menya kwa nene kwa nene, ngoko mwame shingano ko, kumwa nubu kari. Kundibangani kala huba wambwe mikala. Esho mbe nashabu esho, ini ya kindi ini ya mwebia mkulu ucho.
1: Oro baba le mbakata haya.
4: Yuma kabwa mbakata haya. Na wame mbaka hunirabio. Ha, akasha iletra. Send, sha iletra.
1: Panganashi shirini
4: ya kagama. Okondrere, ahipataru heo hikilu wa mbunde bukule.
1: Abo onde mundu.
4: Kandino bukule obo, echo buha nyama mehuna, panganashi ya havo kandri, muala wabu.
1: Amelangratibu wabere hamba.
4: Kani okolu ndio luringo luko hana.
1: Amelangratibu wabere hamba.
4: Kani ya subayo.
1: Ni subiyamo.
4: Ehe. Nero vangu he. Vaye, buku wabu. Vaya bulayo musika nga masubula kundichi na chirio kololenga ngachecha.
1: Ngachecha.
4: Na roba minye ngokuba kindikali babiru minye chirio kololenga.
1: Maombi.
0: Ncheche chongo buwane choma. Munashi tuwe baka lingo kutuba nzire.
1: Tunashi?
0: Mwabiyo munashi choko kutuba nzire.
1: Ok.
0: Alakini wama asho muluana ama bitrahia. Narwakabi ya bitrahia ibwe na iraha ibwe na yehihia. Eshita biaka yehihia eba nino mshiko yo. Netuwe sutu lianza au omulume akatashia au ndi mshika ena aminyomulume waye. Sutu lianza. Netuwe choche kare gatua uti haa. Omulume wa yame biaka yehihia haba ndepaka libaka amumenya. Shichiri tuwenzisa ya. Netuwe nganafungo mulu anono ena abiru wanzari ya haji ehihia.
1: Apkundia ni abiru itrahia.
0: Yichari kwa mshika ne wati ye. Omulume wa mabiru wanzatia. Abi nitrahia. Iba tukia tuwa beronga ano neko trenu. Iba kienda leomuchi o mabombaraka.
1: Vala. Ok. Josfati atakacho kwa mbere muyomba wawu. Ni muyomba ni gra? Gra. Ok, vala.
5: Buwasinja.
1: Mbere gra wawu.
5: Bama wambu nipasa limio mundu ati yojirese. Mundu shiba wambu ati nabre demba. Ati njo kabombo jase. Aliyebiasa huwa chumana mana hundra kwa restaurant chumana mana ngabe rahongasa. Ati akakatu kwa mwakobole chero. Echa ayo, nchungwa subaya. Oyo ataende anakwiri. Abyo muwa aye wabu anakwiri. Sangwa esoko yo koleta kuchoko yoko civile. Ukabia. Emulia emwabirihamba namuti atonde munanga nakura rekoyisimu kali wen mwama bitu emwabirihamba tana tu shibanga songo iki kumatula nerio njechunga subanga bwanete omumama ebut abantu aba mama babere bakata iba bamenye esa ukalunga no mulume wa omwabirihamba tana kishiwa lwamu nerso esoko omulendera mweyo kisha horera yo sasa Bangana kuzika kabisa ibana sikuwa brenda kushomba na shabani. Ayone makosa wa mama ba minyecho na basika. Wangana luamu ewa ya holereyo. Tuba kikubiri iba kikuziki ba wambu. Omukari wa wama behole iba mulet. Kucho mulumi wabuti. Nama shi omulumi omu nyumba mu UN. Nama amabehole omu nyumba yo. Omu uli ya mushia. Tu echande chobu mukari chino echanote ya problem. Narabanduwa minya makosa ayo. Bo eiri onde businde boneho. Abantu sebeta baka menye obole mtu kwa utisho tabia siwe umugunyumba wewe. Neruwa muma mwabi kwa kanya esho tabia shao shuka. Ndiyo ina ino onde na asaka yuko safari kaya bulaya. Akaiwe vike butembo. Babe yatu. Neruwe ini wate. Ambolero kase olake. Atelero sinende laka. Sauti neopandishe volume. Vitesi vya kwanje bende mpaka seteme zeneransu. Akalaka. Lero sinende laka. Abantu bavuze lo mbunde ndikande yo mulume shire amba simuka kubara ndire iswa laka nero ayina yaba problem obutipa ngandi lumwe bunyumba eni banki nyambo abantu babe mu manyumba mweyo emuna mumenyo bole obuli bunyumba bole mo byamu radio moto tunauti shoshiri shato senyeno liberty nauti shoshiri shayo obuli mundu nauti aba pastor banauti shotabia shambo
1: okay.
5: Nero mikwa kutibu kusango radio moto yo koire yiti nero na Abantu wale kerya mukaiga eri gero ya masandia
1: ebendu binene washinja onora
5: na masalimi abani ashina baniponira
1: washinja alo obimba kocha petit frère
5: mukabwa otyambo mundunga ngana apo toko mundu kwa bana babere ese
1: isha mwanzire
5: munyiti towa ngamu bakasu babatichi lakini nga ntino nibihiri bikana holoka yechoma choni chinyo na mabisubya sasa kucho
1: okay
5: ndi ngabwa ndetbo obunyumba sivita donge omukali no muwanga muto ye munaburi ne wadi amakogana oko se problem njo kwinje
1: busanache
5: se lubanza omuntu tukali ebiri okonzoka obunyumba nebiro benene nangana shapwa mune myakasa nero ina shapwa emyakasa no mundo yo nyina shikusha nyenzire itukashe ishitutu Bakabu ambuno bunyumba ne lobol ner uke tu mundu wabya na ye omomore ro konde na remo botakwa babere konde na remo botakwa banga ner echo tu itwa bi mu bunyumba bosana na byo chama bya tu checho obunyumba rehwa si chenga tusangalisha omundu omebwa na
1: ati ya maluamo
5: mwalekenda tu nyaenda no bandu si wokale ndutha bakasha abehora rayo eba muleta tu banileta rayo abehorero mu bisengo bewe ayuka kuna ti abandu banauti ya mahero nende Leno atene utaba oyuti amaheru atene okoche wotene nari uwa butukanyira tana ngandi mutima yiriburewe muuse ni mutime
1: mumutimaye
5: na ngwita chitakacho hayi chitakacho lwire nari obo
1: omugabe ndo bakakureta batu mundu mumutimaye
5: mumutimaye omundu ayadenga obunyumba bwaberewa na mukatashe nyure tichinda mutenga chihe ayiraye Sari yu angaretu wichinda Omobi robe no isha ute mahero Abandu se tutu uti ya mahero nero Uamobi lumobu nyumba iwe luamo tu
1: okay.
5: Mamabe mopokere inyobo mwabo Mumopokere yu kandi akasha biabesha Amashalole yu kobitsebo nebewe Alakini yu kongambo ye shombe nere subula Omuluana amabe bia ini anauti ya zamiri Normale me shombe ne ibabere kubutrabana Suwambu wabu trawa nabu komowowe. Haba na wabu trawa okosho mbenesha uheria. Vamabia nebaseka undiakeshe teibidishi baku hayu. Na ono mulu anakasha ulomuto kewa enda muho. Wamabu unauteza nani ezamiri. Suwabu karerano kumukari utra. Injesi nangasha arunga nabere. Ayyeshu samachi nene nomongete. Wamabu ebiubi anabia. Ama nyumba mwana huembere. Ono mbibiria ama nyumba mwana huwa.
6: Nero mubaba kambono yireke mukari yarekere kiwahola twashabya ngo kuona bya mulwana uona bya mulwana uneho ende alubanzo lomulu ikanuko Yesu mbwetuelo donge ne shombanza sene omukari eriluamo
1: sichenga kusa nambo esashabe bakakwamerera tubatalaka bya ngo
6: kombe reka baende kundi baratana no no yuwaluamo oyo eyaya bakabwambo oyuta Yesu lurengo yukata yumukari yuwaluamo ebya lakini aluamo akashabe sunganeria no mulumo yuwatibitu kumukari naye tu akashe kutra kutra ondino mukari shanga enda bure naye tu anaute bya langera
1: nyumba
6: ebyo bire biro bore munyu
1: alo president tubwire chaho
4: che changa teka kunga bwanete mama wo mukari oyu shabye materi yu wene omuglome aronda yogunde kundi olutsegetsega lwabiru yokuchihogo chino
1: ese mukataba muti aronda ya ondire munashe hali soko ya bakali yakendi kahu nya
4: tutaja na yuna lina henge mire na unalungukere so anga bulumukari kilumira wanga na bulo kubaseka ngakuye mili aho na mebere
1: uwinuwe mabara hayibwa
4: nibwa mbutu mama yo mutimu kikazira mundu yo kumundu bya byabere bekareka bandu ba ibitana ndikutse mundu naje hande na yahaneka twatfula bandu sibya yahaneka muna buruko ambo le byabere yahaneka mu ama yahaneka mu balko kushi halwe bendu
1: babara mukasira ku mukari
4: atayo gonde nabalia bashubule shomben
1: batu katuka bendengula bakalinga mapile kwe
4: Ekisomoje tikareka kunde abantu babusometine nenenero ekisomo bakabya esi banga kuwetu kino ho wawo nishikwa kende pono na bwikinywe cyo ha omuntu abari kutesa kandi bwe kandi tugwera wote uya mwenda ekisomo kino nenenacho munyanyira nyoba bwiri ninyo bape na ba pasteur omuntu unelengira kataki ko bote amboka hola Neriba yakulandikania yoko ndina kikuniga akiniga bibicha byawo wabe watere ne watene banaru
1: Omundo omundo kebya kaluwa mukumbolo arundi owo.
4: Ne warundi owo nde mafu.
1: Ana tubora kudemai. Emete menywa lingi luhire.
7: Asa mukata kana mutaronda yowonde nabiranga bilanga mukata keriwa mutichi. Naya kiro ndio wonde nayo tunale twashingalwa tikwe. Omuntu shanga byanatia. Iyo atayirekaho. Omukali okwabereta mugana atabyati. Kundi ukwa wa mata lo konzera ukwa shubula wame hatatana na mwagu watu ukwa luwa mubo ero mama mwaka hatatana chikabara kini aenda di
1: wala
7: iyo atayirekaho umukali ukwa vire tamugana atabiati kundi ukwa wa mata lo konzera ukwa shubula wame hatatana na mwagu watu ukwa luwa mubo ero mama mwaka hatatana chikabara kini aenda di
1: wala
7: iyo atayirekaho Omukali kwa vire tamugana atabiati. Kundi ukwa wa mata lo konzera ukwa shubula. Wame hatatana na mwagu watu ukwa luwa mubo. Ero mama mwaka hatatana chikabara kini aenda di.
1: Voilà. Esperance honorable. Voilà.
8: Sinja ukambe chinyo.
1: Tutereru mwati.
8: Hanyo mwurunga mwagu amu. Andaroma yabu tumwana. Na romo anoyo omukali omulumya mambo watibongata kumboro mwana mbino omukali na mundu eso bako ama manegiria riasa neribwa kande mwasira na charatase atenjana mabyalungura ndwa oku divorce ngo mambo gwa mboro mundu aende beyo ero biri kukolwe charatase cheka
1: ero mulume
8: wabo mulume ero baba mambo ha charatase echo mara moya usubulai acho baka cha sabo wao na rukando usubuli acho na mama muhesenga $100 ama usubuli charatase na ero mubuga kwa chuma chuma
1: mama mama yesenga $100
8: mulume akasubuli acho ibwa
1: akasubuli acho nde
8: akasubuli acho koleta ya brand wa hiyo omukali na biriluamo na roma yoko biro sikashinga ni biro yahe na watino basi roma ifa nyinje divorce nawo uwe yomobi yao nenga yomobi yae nero mbuwe mucho umache umabasi
1: vala tunamo wabio pampambia bakaluamo na mbu mochi kuhumuka ba marunga umu kalia magenda tukalika na muenda nobukure muenda nobukure
8: Mashia, kwa parcele. Kwa mabura watu kubiro.
1: Ambo parcele higa bawe.
8: Aenda nubukule.
1: Aenda nubukule. Nero mulumena mamu kombora. Ebi ndibio shati. Alingu mukali ya kende subako.
8: Nomukali ya bure ya nareo
1: subako. Echa bere cheshira. Masa na chiritashi ambu mugabe. Eche banzi. Wala. Nambu tutuwa bere runga. Ebe banzi ya tutunambu yomu mahenge henge. Nambini ndambi changana kenge etu. Ayaya. Tutake kwe chinyo. Tutuke halitele sifo.
9: kwanza vaverukanga lukandi alomerera nario tukavulanga tushebwe tutichikunde

0: inali handi kaona balu mengo kuchi ni mubu hika na balu mubu kama mbubo tukwa letu uti na bali ya tundo mamu shakulumu mwore wa mbubo mshakulwe
1: aruka ronde sangani
0: dolare ushugulai mabaro
1: bani nyumashu mwati
0: bani nyumashu mwati na hii mwaka tuwa lebarua yuko biro ya yarungere kwa sivile kwenye abritu wa lebarua yu harungere sivile esike mubu kama mbubo hambuchi amebi mwaka tuwa lewa mbubo ya labi ya ondramondo maneku ya mtufu ya sivile amwati yyo abali ya tuwa lebarua na wale wabatre ronde sangande bo na neve handame vereve no vaneno luwanzi
1: okay.
0: Nebi wabumukari mwa kampokera ame yiko kuyabutra anie wabu bo umule miatre ngati alo nrobo ngamu kombora bo vanena yeyo esike mwaka neve kangane barwe divorce ni kwamu watinjene ngaru ngulendo
1: tuka kaya chondeke tuwelote e divorce kwanza yaba retabia ayo mutema umuka alishi tenziri umulume Nariana mabeta kaha ndi hii watu. Tugabe echevanza. Tuma langara hotu.
0: Bo. Omuka liji yutu yanga watu bagabe echevanza.
1: Wanga buwa nende.
0: Omuka liji yanga watu bagabe echevanza. Konde wa mimo wa. Oko civil hari ya marejimi ya satu. Chilo shinga mwa sinyerejime ya. Bubashi. Hamebi ya rengava. Kumbe lete ya watu. Mungo wa mtachere. Ohavarungere unawe civil.
1: Ye habie rejime. Tende bia huyeru watu kumbe bagabe echevanza. Na hano mtu kuna tute. Echo lose chilua. Wangana luare kane. Shombe nuwa butu boseta kerera. Omulu mwa kwa nyaku waribia kakindiri wa shenga watu tukabecho.
0: Ije tukate kitindiri ya waka likurudu. Tukate kitindiri ya kundi. Omuli ya kindi watu ndi fulani mwa kaulati ya mwa gava. Nondi ni ya kaulati ya mwa gava. Narinje kunjie omulu me. Aronde kanaye ekwa nane omu kwa nene. Oko divorce ya buwe yu.
1: Okay.
0: Ngabikandi enda wetu.
1: Situ wanga tindiri ya waka limutu wanga. Situ wanga tindiri ya waka li. Ribia tukabagabera beba nzawe kuwetu. Tukedu undana butu.
2: Nivika wetu. Omwati onoshu shahamba hamba yana. Akabu watabashi habe chivanza. Wanabitabi umulu meuli ya mutapetrako kwa. Akabu watabashi habe chivanza. Umulu meuli ya mutapetrako. Shula ngireko ni mwati umurimu. Ibaba arundekanaje ombabono. Arundekanaje abali ya hesho frank. Donge vamu kwa. Asunge baka mkwa na misha ya. Vaya asunge ahali ya tuwa lechibaruha ya chumba kama sengante. Na mbwa kuhira shumbi ya labiana.
1: Ndiku jana watu umuka liyabiri watu shayachiri okomulu ume.
2: Neru wabieyo kusangwa shiba nga bachiba nza shari ya mutepetrako.
1: Ah, okay.
2: Shari ya mutepetrako. Abie wabu.
1: Okay. Wala. Alemba taka kwa chinyo.
3: Nje, boni, alemba kiongulo. Aloba nza loreho kwanene kwanene. Eserikali yika tuputse putse. Itwe tunuene. Eserikali yika tuputse putse. Ndero babriti mboko mukali. Ambo wame kwa meromolo me wawoyu. Tukemu lishakwe lare. Wakahiro mumu kalimo moralo yo kusudi. Wakanda wabe hambo mulume na kwenye tukabia bule. Ukawelute. Wakane wohabo. Tuwabecho. Naruma wabacho tu. Ina mabida me. Naruechu wene. Aba vwazewa watikayo mumu babo yu. Waenda na yokubiro. Vekewa nejibu. Omukali yuwe ni wanamesa amesa vi divorce. Normali moku serikali. Seba ngaba humulu wana. Chane echu.
1: Wala. Javie.
4: Ni javie mujavingi. Ayo kwa shabia mdepite uko 2030 njama betizi yao sina nishanga tolereo
1: ya 2028 ye vote
4: ye tukandre yao mdepite wakanda mprezidu wakanda yao ye miakebe
1: abo
4: era farondome nyambo ikasha nje na tukande suyo nyu
1: ok tuandale atuyo komia
4: tse tukandre dele miakebe
1: ok vala
4: nyambo echereho kordo watru Munabuire esho biro shabere vya mame fuko. Na mahe malete mwenyuma. Abalu meba ni aha. Abalu meba na mutu. Nare no. Abalu meba na mutu mbo mvile mo aha.
1: Mesho biro.
4: Batu neba chef no esho biro mo. Omahe malete mwenyuma. Chika waze kana ni ambu. Omuka liyoyo. Mwalu amo. Munabuire ba kaliba nene. Hikari yama batronera fet. Baba batronera hikari yama batronera. Nyambo akabia biluamu ina wanzeri nyobu. Ngabu wane jabu sanachi. Kakaka biluamu ika wanzeri ya nyobu wabu. Na yu kaka nyirubu wabu weyo. Kake sunga na yu neleta. Habe hebe hinani yu. Malete yuwe. Naruba kambo biambu. Chai nduwa birulomu nyumba. Eru hanuitu tuliba chefu. Tukaeru nyambo wa mabibu wetu na mulu mewao. Tukaeru tukaluwa
1: mwa wanebia.
4: Na kabaru wetu luwa ndeka. Tukaluwa ndeka rako mwabu wabu mwaho. Ae malete hii nekri hebaru wa mabaru hawa yyo. Esho dokima shinyo mwe malete. Naruwa luwa sunga paka andrike dokima. Bana mwenye doze. Eye biro ni ambo omobare. Eye biro yuko mine. Galuna wiri racho. Naruwa andrika. Babe andrika ti. Nero kwa

0: Omukali amwe bilwa mama bwataka.
1: Mobyala. Ti omunla atwele umana wai. Leru je chunga bwana tinno. Omumama oli oli butina ro mukiyaba wa sautende parcel. Chambo cha strong ebu yabiro mobyala.
0: Mm. E parcel. Nambo abalume bosheba tukwa mire. Omukali amwe bilwa mama bwataka.
1: Mobyala. Oh. Pulule ne rezo. E baraka kande bya kwewe e hosho kwendeshana mpaka kufa kwako.
0: Mm.
1: Nero ba mama mutu wanyire. Echo mu mucha basanderamu. Kani nanyo mkandi shisha lugu chacho.
0: Okay.
1: Kani nabi wanita sana ndetu ureka.
0: Okay. Alo, honorable wama langrachuti.
2: Je, yanga wakunga inga wuhacha aji. Nga wakuna ni oko mwani bonde mstrongi makana vachamu na badu menga shiba liku lukibawo. Ebu nani bulongo yi mwia vya mulume ama ikalongo kwa mnonga na ikalongo na utabini na utu nyo baparsela nishol na maremu. Lakini umuna ni umu mama kwa tingeta hituma visa ndania shubula. Njyo umu matangende shubula.
0: Ebe ndobe nga?
2: Ebe ndobe nga. Atuone avere. Njyo umu kari. Njyo umu ngande kwa avere. Weka muna na chati. Ndi na muasera na wembere. Na muku hingiche. Nuka mbusani na avere visa na chikwe. Umu mama niromo parsele musa na musa mba salina. Umu mama tasala umu mama nene rima. Time rimeri watamari wanamata niluako. Umu mama ya mwende na rima. Pusani rosere mbere. Nara mbusani na chiringa chutu. Erde yene ni ye. Ye msirungo kona mabuwa tu. Awalu. Si hali cholo. Si hali cholo. Chani mundomo mabe kuhatikana tu.
0: Tu.
2: Enya avere kuhatikana. Utitangu tu kama muti mizeri na mafikiri. Wana mula na mulevuka li avere hatikana tu. Mwiso na mwiso tu. Akende mwa hali yaka ronda. Jecha na vila ngeraji tu. Kundi mwa hika
0: Sauver mtu wenge ni mujera owe mezo nguvu tangausi hauma na papa chinywa na ino ko nguvu tangausi ehoshiko bale na bakleo ko izina troma baramucha itu karamukaya na papa roi owe vizio maire ho kaondora na bushabali mu duka mwaho mure bali ko depo lakini tukana huko mutunje kumbe twa yale ruko de martire paparoi sana mukeka tu itukara mukayana bandiboshi abana tukwamire okukatambikano abakoro abane uko konze kundisaba berere hurikira cende kino cyo kanje kanje abatalia henga banatukwamire naboshi abale omu maduka kalenjwa ba mama abali omu avni di marche chetsuku bakawula ya metsere ebana mutukwama alor kasiki tuburokobye lubero nabonga berebeti
3: Sauti
0: ya leo
3: ono mwate wala nenga naso senengo yu matokeo awe shombaranga nisikala bumakuple elubero mwe avere cheriswe cha kutsebutsebo na chichinayo ukonda mbiunga buwa kweno nibu ambu ngoko munashi ababa baba nene sivesha bi mumanyumba mkutsebo waka ronda ronderea abana bakali na romu havia mbaba mwume elubero ni avere rienda kayalema nyeshi ya mama yeka nero moviro binji mama naye kwesho muvwaze naye nani mumulebya nero muvwaze amawanze risotere
0: omomulume
3: yamavya couple nero babolya kasa abavwaze banze rimurambo lakini omawesa ukaenda alinga mukane mune mulume nero maenda nero chiro chirili na mashasa ameyo mulume ini anyomu
0: ni nemo
3: eh
0: shonzurisha malukomo mutwe
3: na robo ye abalu mbamu wambu abamu hendihi nini ama wati ye nje valia kolevyo
0: yubanashi
3: ama yesubulira ya anavere riumoli nero abu vama vyanga vama luba vyanga vama hamulwa mama malevi ya risha vyomo ama vama luba amu wanta tuyapange na roba maluba lumo nyumba mukariti yako omuma mama ya pange handi no mu baboyo ama mu kwamerera ba maluba ya pangisha omuma mama shi mukali wo ye mukariti mwaho na muma mama shi abana omuba bali abira wa mugiba bana babirisha lumo nyumba
0: mu bibana
3: ama subayo ama atsunga abana na roba nabere babire banikere binwe yo sibatabye huru olya birisha mukali Nolia
0: bitisho omulume.
3: Na wuma somu haa. Kumbe tulia bala ya ho. Obulo mdo ya bala ya ukukuti ya serako. Imutu wa vya huru. Nero vama agenda. Eyo vaya e. Vama ya kumukumu. Mulemo sache. Mulemo he. Ama baha kando. Ati haa. Akando kano muende nako. Obulo mdo ya kaya kuni omumu wa mchiko. Shomba ndi bitisho shimu anzire.
0: Tuke lutu wa bali ya hoshi.
3: Obulo mdo ayendi ya wewe. Nero mabaha makondisyo. E kondisyo ya kwanza kumbe sevengira mnyumba wa mundu embere bakole bahika ichendo chabo chabo bakatwa lacho. Kondisyo ya kabere kumbe obulo mundu niye yo mundu wewe yo mwewe. Oro ni bandu wewe wapanga hande isibisha hika.
0: Eka.
3: Nero mama subula na vendu vya wewe. Nero chiro kubu hanyaba wewe bahikeka. O ndia meye mkeli uwe. Shaleyo. No ndia meye iva wewe.
0: Shaleyo.
3: Deje dawa yama
0: yama hena
3: nero aho ho byo sibya sandera chindu chabwe cho chaunga chabere chaunga abandu babanze rihola chitya chitya nokwika kunda byonga eyonga bwakwe no bandu bani mu hospitali abandu bana muhola abandu bana mabihola ngaba nabo bashiba hiki 10 bakahola
0: omobe handa byabo
3: omobe handa bibiri byoshi
0: chamere la matrano ko bana
3: Noko bana bo batuka kundi chabere chaunga icha sanga kaburungu mu nyumba yo mubaba. Tika so mu nyumba yo mubaba icha lusheshe nyumba so shomo shomo nyumba. Icha twala shehiya. Na robule mundu yo anatuloko luchimba wanga byavuaze wanga mula binzira uko butuka ku makumulu chimbuka subalo mu nyumba oshoyo mwalwere nabandi babirhola. Nomba boyo abirhola.
0: Ombaba waweka yimuli.
3: Oh, Naye amaluni alwala. Daere na yanganini abrihola. Nyombu, chiavere genda chitia chitia, omuba abrihola. Lerono mu mama, abanumba hishiri nyumba yewe, abri tebeita. Neroko chireo chitia, abanumba nimu lupitali, na wakara muba na hili ya sabirayo
0: chisomo. Omurane u yabri trahola.
3: Yabri trahola, na omu mama abri tebeita, siwa shingale hai. Me omu mama yobe ndita no mu babo yobe ndita ebo banaho sibita kwa chiri. Me omu kali omu babo lya naye. Averhall.
0: Omu kali mbaba wa.
3: Oh mu babo yuende chindu. Ayuwele.
0: Nyambu ya briheri omu lumi Averhall la.
3: Navana.
0: Navana.
3: Na omu
0: kali.
3: Nero evyo vene lubero abanduba nimu bambu Ebi ni biribu wako kundi abandu babere bakabyanga bana musoma kisomo kwishika ndi bana mu byanga bakagenda
0: alaki omukumu mwenye na uto ko butwere
3: ulangire
0: oyo si mukumu ere tsangira
3: nero mupe mwana iri asabira ye kisomo bo tukati nditasha le byambeno
0: amupe yana ndeke
3: amupe yesha ta kwa chindwe ye cheta kwa chindwe naji
0: kunderi cha mbuno yo yasomera kisomo na
3: nero ya biribu wako myatse minene ukabule cherebulinga gacho cha hime Abantu bana muhola.
0: Abe bola sibi bahikai.
3: Abe bola na bana mutalangiranga abakenda. Kundi bakunditu banoko generali. Generali bana muhola rai.
0: Okay. Walla sibi baba bola na bakamalangira abe ku abantu bana mbwa yo yangana bana bola tu. Wala sauti. Na leo. Amiatse yo jisle. Ah muna bure chipenzi rero wa ma kalu haye.
4: Bo, tu kalu mame sabe mwe. Everything every veneno mumuyu abutrem
0: acha now
4: njana verena hika mukartika le mire eika tukengwangu e histoire e yereyo ni histoire ngomerane na yo kula maret
0: kasi cha maret
4: ndoma ya henga chendo na ye mwe haracho keleke par e shongwangu shene muendo mubya so bye kalimire mwe neroko bya lobero abandu Ukaendana mundu anatsika buli histoire yomacha handa chiko wangwere yet. Ukana butukati ngo mundu kweshi ukayetenga. Ngana butukati ngo mura wawo abo mweye abasha kuloba mwabo kweshi bwa sharetenga
0: baya. Basharetenga iba bendolo mwatsi.
4: Ebatinga obutse bwawo ebwa kubendokera. Yoyo abwa atikombe pamabalia deja namu wango kwe couple eyo mubandi
0: iyo yabarehwa
4: yabarehwa
0: nabana
4: nabana
0: mm.
4: Don eromke kulono achina ute bahati asubyo kwa Mungu alibaye no musha kulonga shala around the mundu alibaye ngakandi sababu wanyiribwat
0: ewasubana nai
4: chilicho unganishwa na Mungu mwanadamu asichitenganishe
0: aho tramaso
4: eyo ni Biblia aba mwa watu he mamane Biblia
0: mamane Biblia
4: mamane Biblia
0: aba kwa mbo he
4: wakane Biblia na unjana shingo kwa ebe handa antuka achona mamu hanet ai watikaye omungu akamwe fundisho omuchaka kola asobe omobya laganesa arunga ale baye na Biblia ngi bwire i teach na watita kolati ya mabisha buwatina rakandi ya ndache tia chetia. Isha ito niri watiakasuba niri omuku muwe watiakande mulangurera.
0: Mm.
4: Omuku muwe wa auto ya botu buke kule ngobo mochi handachiria.
0: Echa bomulume.
4: Echa bomulume.
0: Mm.
4: Asubi ya mochi somo ba musabireko. Warembarembe no musha kulu wika leha omu.
0: Ah, voila. Demai, wama langra chuta.
5: Netuna mabichi langra nga zisile.
0: Mm.
5: Omu baba kondema na muga nyiroko kwanza. Baba raba mwurambu wa mwawarenga muna mwinjira mundu.
0: Mm.
5: Ama ituleri ama watabitabi ya beti. Nga mwurekaho.
0: Mm.
5: Alakini omu mama, shatanze obu genyiri omu baba muhirako. Omu babi omu amu genyiri hika, omu amu sababu genyiri, chalakini ya watayehe. Sina ndeto manane baba wazaba kambwira. Alakini omu kari ama yandale omorilolo.
0: Mm-hmm.
5: Ama yandale bono kumusha reri ama muhichoko. Okumusha.
0: Yoko chitemu.
5: Nari amabia kwa nana ini yangana ibulia. Ngokobi ya malangereka. Echoba luendeko la ngokocha mata ya alata matunda wa sushiri.
0: Mm.
5: Aya sabi mwira uwe yubuwe njira chababa mwa na njira njira. Aku kama na mbarashewu.
0: Aketa shamusu nga hainasa
5: ya
0: he.
5: E yari ya mwibanda mwa ya kareme. Mwa na njira njira kwa kwanza. Ibararo ulo unjira njira oloshi unjira njira. Ombaba kibu watu ikuwa na nawabia mkaliwa ya kundamana na kwa njira kwa kwanza. Kandia kanda mwa hii.
0: Lakini dema hii. Apa kariba kani tabalume?
5: Ndiba na mashangala na u.
0: Ha?
5: Basi kasi, iba, nabiri kwa nabu vinge kunde ahomulia tukire deba.
0: Mm.
5: Aba mama baba na mubu wako. Nerita riere na mubi ya. Nje nabiri shangala. Nyikura aliange chahonyi kere.
0: Namba, abalume banomo vempaseke mui ya baka libo bana.
5: Kwesi ya baka libo bana muitabodi. Nariyo nama bila balo nanga baketa shia yirabati nga bajire kemo tirishia trahia. Kote nga...
0: Nga balu emu.
5: Nibu ambo tukendi lutu mbatu omuka li mwenge akalu wako mwame mkono.
0: Bas.
5: Yesu yuke tushombolera.
0: Nariyo nama bisha sombolera mundu vya swata na ye bazi kwa tukai sina ya nebori. Alo, Sylvain? Mm.
6: Wasinjo kuchinyua. Nje... Ngali ngekana tebangana kolaba.
5: Yesu yuke tushombolera.
0: Nero na mabisha sombolera mundu vya swata na ye bazi kwa tukai sina ya nebori. Alo, Sylvain? Mm.
6: Wasinjo kuchinyua. Nje... Ngali ngekana tebangana kolaba. Na rame sabe moya chukerebia kuna shetani na ina
0: uchata. Na utero na muku muna china kuhi. Wawe kola chinga chikebu
6: kwa bandu. Kwa ngekana yango ko vanesho wale kundyo muu machine hongo kwa baenda.
0: Mm.
6: Yoba ronde. Emisa vena ikana taluka mutri masu ngechanji.
0: Mm.
6: Ngo kwa basha kulu. Abasha kulu babi ya bashino mungu kure nga abandu bale no.
0: Mm.
6: Vaiva kabu wabatu muti akalo lerawa. Ohari ngerera. Isi tu watuka ya lolao, omuti ya ni umomu hembi, buwa ya lolao mamutu. Si wangatokao.
0: Mm.
6: Nero bachukiba ya rondoli ya, vase naye, abatu wa leiri umuku umu. Vamo sabe, lero nemiri mumu ya nabure isi, tutuka kusaba utu hirio mamaezi.
0: Utu hirio mongulu vyeji.
6: Utu hirio mongulu vyeji. Isi watu heraya.
0: Mm.
6: Na isi wa makolango ko, omukola nabia liye buwa.
0: Mm.
6: Nero na babaka ya sabu muku mambono vapike na magoti uhali tuka kusaba
0: ambukunga aho
6: kunga aho usubule chendu chao.
0: Mm.
6: Nero mutu kana rurumana hake mkolege wa ya vivu ati kolege jisili ati alicho chiunganisha mungu mwanadamu akitenganisha.
0: Mm.
6: Itu hatu kuwa ni biblia onde, ni matia diznef trez.
0: Mm. Mm.
6: Nero wamabu tuwa weho ndekiwa lua chukoko
0: Mm.
6: Kundi sisi yo ikabu ati alicho kiunganisha mungu mwanadamu asiki tenganish na trezi bwaho musabya kaluni handikiro mundu ati mureke
0: Mm.
6: tahayo und mureke

0: Nero Yesu amabura bati nje sene ndababuranga Musa Musa ababura ati akundene mitima yenyu eyikalire lakini njo mukali amabisengera mo wamureka nero ndibwa yisine mwe watu wamureka amabisengera na abirisengera
1: arakawe
0: nero hawo
1: arakawe arakawe bishika taka kwa cheuma Oti Yesu nemu watu walu watu davyo.
2: Volo kwanze luberwe.
1: We.
2: Nariyonga tuka okocha papa jisle. E Biblia mebu ete kwa kosa ya uasherati. Sipo usingiri oho.
1: Pabuributi nao.
2: Riri kalano muka lisi murungiri. Ahoho bama bama murendwa erehwa. Me e Biblia na mafundisho wa eklezia wayo. Eswa mikala no mundu wa mondwa isi mutayo kukanisa. Eyo baka hamurerehwa. Hanewa ndi masababu wanga wati endwa itwike. Sichechi pindi echo tuleko hano. Mecho papa kabibu wa sichecho. Ni wambo muka liripi omobusingiri kuti omulume. Yesa mwa mikala o mondwa isi mutala vikanisa. Na mwe angabyo koleta.
1: Nambo. Itotuwa mrelunga mretu wangasengira. Etwa...
2: Vraiment,
1: moi,
2: je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Nero chotu wangasabu mungu tu ya nehekima. Na omwati omulume numukali. Ini mwama libi ya biyo tumasibira muna wire. Basi tu omukali nomulume.
1: Kandiresu nge solisio kubyo shina mukalakala.
2: Nero mukalakala. Nero lubanza lwabri ya siromununga. Mungu watu hetu obuta ekerere.
1: Wala. Mungu watu obuta ekerere. Katekista tutelebe obuta ekerere. Mwanyanga muna mwenda ya siroho ule. Tutako segabo.
3: Basi. Mungu washinja akashikiye komase bakurira lubero niwa mamase oma tuhikiro yu abantu bakalangiranga abuseme amumul bakabwa batu bakaya bakunu bakalangiranga kash binyina malangira ngo kuna malangira kabisa kushibuku munibuloyi kushangwa mana na benga la veinu sine munta fuma karash na mashungirwa na rahera he ko karash kama ka fetiche egal sorci ibana bina ya buria Mune wabu omukumu ni muloi. Bacha mabia enecho. Kusangu chikindele kitu watu. Amabe ni muloi. Langira omukali wewe. Yabine naikarire mbora. Naba nabewe naikarire mbora. Ame njiro mwabe kuwewe. Aka enda ili omukumu. Kufidi ya moto kere. Abre hola kwenye niyue na wewe. Na mama abre hola. Naba na abre hola. Nari ongeni kwa nyetre kwa nibu mkumu ni muloi. Nari omuteritua na yeye beni. Kwa mwabiri abandu banene ukati. Kumpe nai. Enabini nyetre ina mkumu. Ukayat. Omatumwa wapoku mkumu. Gata kena la nyetre.
1: Ena buchabo.
3: Gata nibu nyetre nibu. Nyemuka omatumwa kashwera. Ekere nye yukusi mkumu kwa kera. Waho. Nibu ambo. Muka wamutichi.
1: Muka mkaba.
3: Kumpe yabiobe. Wwe.
1: Ok.
3: Kwa mewa na mocha na chetu. Ukayabutri. Wambawe mkumu. Na maana hawa wu, esu wanyipone.
1: Wala.
3: Kushangua vili ya muloji. Na yuka kuala tu sibiri na ndundi. Woma sitoma langiroi. Merisika shichi.
1: Ukala tumwati.
3: Mkala malabira muka tuwa terokomiasi eiringi.
1: Wala.
3: Chacho.
1: Honorable Esperas. Chike.
4: Nengana wa chike. Inje muna hiru kumafundisho kwa letrand. Kitatumba. Padiri mwaburat nruwa sina niri eriru siwa eregabwa. Atena hake. Atuamulu mia mwabu kutandala akanywe bangi. Ate kuhunza uwa bimunyumba wamu. Kukule msalaba wuko mwisho. Umulu mia mwabu nyubwa wabu arepe ndokei. Ate kutulako uwa biyomo. Msalaba wukule wuko mwisho. Ate se hale wabu kaye chwa eregabwa nruwa vana hikiri ya maka loo kwa mtuwa yabu.
1: Nero amabi kwa chikachiri ya kanywe bangi niri kuhunza padiri mwaburat
4: Tena amabu nyo banya kakuhunza ebibu bakabu wako. Naruba mwikalia. Eba wambo. Wewe ya luhu kirewe wenyu tukaba mbana navyo. Kwa buwati.
1: Eni ya luhuka hake.
4: Hake.
1: Kanduke e, shasubiru. Kanduke shasubiru mvuta bangi wa utu.
4: Iwa kule wako mwisho. Mwabu hile. Nero.
1: Lakamichisa.
4: Risingira. Risingira yehe. Ndi mama ibu kukubi wa mbibili. Una njiro muka liwa unamona ngana singira tukende soberana tu.
1: Ok.
4: Mule ba yendek.
1: Wa. Echa mwiso chocho chamu wa nomomi. Echa mwiso chupa chocha mahamba.
4: Njanga boku ya bakumu. Ena ni kasumbere ya vire handi kwa chibenete. Ambu kama doktere mu, doktere msitani. Alakini doktere msitani unamusu nga mandu kwa baviri ya nzayu ya vane musiva. Alakini nga wanambu ni doktere wachisomo kumbisie nga hikano mruno muuma.
1: Eka sumbere ya?
4: Eka sumbere ya vire handi kwa handi kire chibenete chulunda hunda nena. Nga heng.
1: Doktere shetani?
4: Ni kwa mbumope wetu mwana bo mwachisomo ate roba nduba kini sule eka sumbere yo baka yayu. Tabena vika ini kwa nene chibenete china honda kende kimono nyadi kati doktere shitani. Kwa nande katia. Nerunga waliti yene ni ye obuku mwabuku bukalire mwale tumahola. Bonde nyana utabaka liwanga abe utabaka liba nangaba nero andaba nyabri bareka. Nerubana abe hola anya choto kubaka liba vere. Nerumwale watuwa mahola. Nanabe nabi hikai umani bambu ha. Ambulo tunamu kulinda ukisha loka tsunga abana. Yakunda ache. Anjina na lembera kwa naba ne. Nabunda achi njaka tuntoke lembera wana mwale utuwa mabe hola. Kani nyengirisha mwendo kani nga lembera wana abe na maana. Echanda ya mambu. Acha wabumuli mbutu wabiri ikala utu mamale kwa naka lembera wana. Yunamisha laka tsunga chibonda hundi. Kipa ipisi benga wasekano. Tidomuka liwa waka.
1: Bondi ni abiri shima.
4: Sina gasha minye.
1: Tuendele.
4: Yona ni ye. Rama watu ni ukundime. Omuka liwa kabiri aneho. Ala vya nayo. Aminya karsha mutunga. Nani anambutu ya kwa bana. Alekini na mwanana ya mwa yesu. Mbakaru ndaririma. Ama ya mkubwa kumu. Mbara hiko kubwa kumamu ura mbobo. Ejundu cha uchi nukumbe siwa changerera. Uwechi hikiriochi. Ahau kandu ya kole mate yuku wawo. Na bahati mubaya. Agabia kalura wuku, alona sanga na mamawa, na mamawa kama ngira kagode, na mamawa malunye tukahona. So, ayuali ya batakaro ndara kwa chitibu mwenye, mba mchitaba hikako, na muna gure vaneho.
1: Na mba hapa kasa laba kule kagode mwenye mba kana tseme, wamevu likukaka kulia.
4: Alinge, hibono haliwe ilo kuba kwa mkwe. Kabana ni romanzi, nene kwa kundishi teni yosi wete murafiki, yuko hikabe hemula iti yalu ya kwa hemuromanzira. Na yuku mya muhemula, mama wa maluna hula, na muna gure na babiri ya ngubi, na babiri ya
1: Chongubi.
4: Sana wajakarundekani, akarundekani yeye
1: chini. Wala.
4: Na baba kumukuni baje wandu ba kala kali.
1: Okay, mahome.
5: Shetani yutumisho. Okomina kusa katrevisis. Omostade moa. Omo papa mupaster. Ivo iba kaba kaya kuzimuru. Nero sasa moa kok. Iba kaya kana malumbaya shingo kuyabya kuhubira moa. Teremo plena mwa. Ya misi. Nukamu mwa misi. Mwafanyi mitingi mahubiri wawa mwastade mwa. Ama vua kongambo. Ngokuwa kaa. Profiti ya shodawa shikuzimuni. Atu. Umudu niasi atu. Ngokotwa ni mwaka niaha. Nututibu. Kajita mama wakutse baba wawo. Baba wawo mwavi ni mkristu. Ati baka profiti ya pedawa biho, eshata waka kuhusa yoko mo, wameo di mkristo. Eshata ikahi aho uole, wapia nganiribwe. Manake katendere ya kubula. Narubaka wapi kubula, oyulia henga choraka ya profiti ya dawa, ebe pepwe njebu wapi kasuwa.
1: Beka msuwa.
5: Uwia suwa kori. Manake, muna naristre, ebande muna wale bande njebu ni hekasete ya mrezanda. Na wanamla gira na mauta wapasika pa mpaka lukuma ni oko
1: uminyo.
5: Mauta ayo. Ati. Omukale kama bi kusia mwana yulia kusiba woyo. Olume keke. Mwakaba kaya chimba seke. Ati boba kabe bani mpere. Nivisipi. Muna ikere serkei. Muka ike chimba seke. Muka tuiria maiti omo chetaka. Muka lua. Na wakalo fanyi priyari hapo. Ereheka maiti ayo. Wabi heka maiti olume keki olo. Naribakai hira mwabi ndiki produi. Naribu ya vyandani maprodu shio dawe shio. Narumigawe yyo. Baka wakala traiva shia uri ya vandu. Ama produi mkana ulamu utuwa pa mamapa kaka wakuma okuwa minyua. Ni maiti wa ime keke. Ayutame chimbase. bakamela nchamana nyenyeo aduga manake muri binene ndero shetani si yute nguvu okuwe mu Kristo kwa mili
1: okay
5: omukomo yu akali kirinda tender etalo kokuba Kristo balia okuba zati balia ari bale ni ba Kristo
1: sawa alors amsonge chike tuchishia iminita heke tu dakika ngo
6: echeti kuitika kuachitre esaba kabu ambo Mungu alisho alicho unganisho erebe rambe no se bale batalo la kubio eske Mungu mwena unganisho lye no mulo ikutse tu sheteni yona unganisa yabandu aba endwe inali unganisiba wano Mungu yangana bya mwe bakumuna bande na bande iya bya mwe byokwe yesi yo Mungu jisle kupi mwa mkuu wa masako ondeke o Mungu shenga nyilunge shenga unganisho muloyi no mushingiri
1: mama bana yo mama nao machisongo no no mupya na bya
6: ho omuntu mwatra menya kamenya sekatambwa nako omukurengwa kana menyeberi omonda omukure omupe mwatra menye byo abantu bayetu ala abantu babari bakayeta heba
1: tanzira no amusonga uliko chahe endwa
6: Endwa yehuwe, ayikalu ya ahwa, na ndia mengewe na litamwa bande baria, tuwe chinebi kire omwirini, eche omwenda no mwanga na tangu rakunga he, ake chero kakabe kanemo. Omundo yu wabe, babo wambu, wamabe loga nebia, iwe wenziri holi ya bandu, esu wendeshesha lama, oyose wendeshesha la mkuu holi ya bandu, no mkumori bwana ye, ayarona we, na ya yakwesa we, na yehunza we, Ahueho akasheshesha uri abande sitoni atuke mwatu abandu abo tuganyirebo omungu no shale ganyira bakamutesa tukasha yo abandu bakasha yo momorero busana tuna reta wonero mungu yo bure erita bwamba mungu ye na eto tuni atukushi su nyishikirwa yo momorero unesho mungu erisa labo mbomorero atangabo mbawo eto nyishika ya kasha yo momorero
1: na omuntu abere tulangeka
6: ndina yetu at kanyitesa hekasha yomomo ini uni abombo morero we melele na melele nero ruka bisa tumwe na langira mote echo nizia ute inje nginyu ubwe kutse na maya ronda bakali senye rio kuwe Mungu kundi ambo yone kose kutse wama nyokoleri nero Mungu nuni ya kukoti omorero osane ri nyokoleri nero tuwa bute chon na cholot nero ambutroga nyeri abakatu tesa apana
1: Alors lo chike
7: inje munga langiro mugwanyiri wa baba mwata bubwerera kundi mwa mwanyira mabatinje sindo kundi hi amagenda lakini ngwasu abo shingo banabyo mu nyumba makuma kumbe umamoisha lita ya runde chisambo chikabwo muyi naho baba mwata buhira
1: okay voilà misi sa chike
8: chikabya chikinga bwanete tukatalia kwanza kumboka ya mabihika aiye ngombe yo jermeka huko ama betu tumira ngombe
1: okay
8: nyama tukaketsa neringa bwanete omukumu ono abakumu bakale hero koleta elete ine shabakumu alakini abakumu baya loga banalu mwanga twiri nimero yo mukumu oyo kundi abantu bamabetu
1: wanga na utyo ko butwere
8: kundi na utyo ko butwere akita abantu abanalu banamutu kenzenga neru ina ne mulubero na badepite ba mulubero na bahimbani ba mulubero basha somboloka kashichi abyo mu député wa province kunda bandu situ uyikora to mwetu warangoyo abandi bakako yoboba naho elobero umukumu arundi bawe sibe muhunze ngo kwa musoro ngibati bamuhunze ana ute valere na abandu basomere somo ngatu naro hanu gutukanye toka enya muhanga yaye yine nayo gulindambi
1: endambia tu amahamishisa washinja uko bosha bali atukwa maba honorable bali chetu abatale hike nonga bweje na wechondo na kambale jospe we kashinzwe Naba ndipo shaba na mtu handikiri lomoka tike patata mberere mberere nga dalmoka lia bahu na etoma muramucha washinja DM washinja silent ukatula bia omo bilulu bia moto TV nirika kulechi lumbiro tumabwe chendeche tukoni nari ata atana ya mwala nira mutima mbwirira

0: Julizi naye mama Nyarebe.
1: Asante sana, najua ba Nyarebe bote. Umetufata vyema kabisa Mutabanduka, Badwije, shangazi, pole sana. Msikilizaji metimu sana na dakika tatu hapa studioni, na wasalimu sana. Tunaendelea kipindi tuchesha anja, batusdeja. Chiko bie sana, mwavresewe yondreke. Hivulane, heri ya bukira, chilo chilurumano. Nero nasira ero erisha, rifurali ya tuwerio, mwama umbua umanga furo musavo mamba. Ninyomu karangura, merci sana, Kanyabayonga, Kiwanja, kule ngambo ya Miriki, Kipese, Mageria, Masereka, kote. Muendele mutia, mutualiro vo mama vesavo, vafure. Na bandu banabe kundi embula wanza mwa murekerere bifridide onesho we embula no mabisha fulomo lusabuni olutashibwe rangi oluchibalo ya mabula ya mabula mwala wetu besho luchimbare no eresho marisuka okobe mwarende munabuliolo na munabwira na rwa mabe onafura mwarende Omoji sabuni moya hivi, mifano ya savo, oho. Lakini ya wabri mnye siri ya savo mampu. Robo tu, kabe ya bifura ngara nobo ya biondro. Nyaya fura tu, alunga katisi kao. Mbenoni kapolo kao. Mbenoni kapatalo ka jeans kao. Kanene kulere yako. Kakaya hikomo miaki biri, miaki satu. Ina nedmi kane bie na wa mabe nda mabe fredded mifano ya savo oho najua tu pale kwenye huko savo ni moya ba mamangu babire nina ba tupa kwa maua ngaba usara kwa maua mama nyare mama nya nani kwa mama nya Rafaela haumana mama Kasochi Ahadi ako delegwaho Hakuina hali etablisema sinzo meneshe papa kenge. Nasi ya ho. Papa kenge kude shapo. Savoni moya. Mutu asibadanganye. Niko wapito wambu. Sinzo mene mbona mbona. Hata batu fatelele. Batu onge. Siba shiene cheo macho monda. Waka na hivyo shi. Lakini siye tuko naenda. Tuko naenda toko nyata mkongo. Bata nyata mkongo na koba. We. Ndiyo mara nyewe nye muko na nia ya kurangura nishabambia kwa kuwa na nia ile mafikiri yako hakili yako unazisikia na mie ni anje duka anje musavo mampu chile kwanja nina chisemaka zaidi sana kumaimisi wangu tahane nga wanza sinishabia uwerebo unabona uwa wanzo musavo mampu na bila babu rende siye kartuwe tunis Bleu ciel. Ah, si on a 4 jours. Si on a 4 jours, on a 4 jours, on a 4 jours, on a 4 jours, on a 4 jours, on a 4 jours, on a 4 jours, on a 4 jours, on a 4 jours, on a 4 la qualité fait la différence. Serere. Wamabivyo kaitika trika neruwa shendele omomamefano. Utale ule savo original. Savo mamba. Utawaziaka die mekioma uti yeya shenda henga chindi. Mbona tunarangu. Wone nda rambura kama ndo kurangura zako. Ambazo watu wawayue. Ambapo watu wamechoka nazo. Sere. Nero unazileta kubateja. Kubakilia. Kwa sere tunabano. Bosireno. Lakini siye tunalaga kusavu mamba. Mamangu. Fasi yote kwenye nyiko ba mamangu. Kude shapu. Nye mshayom. Ata baba menionga di mil. Zarasio ndakata tu kukumbie 2000 ndakata komile ndakata komile sengsa ya savo mamba ile ni neema na bababa tu bashajua anoni harufu ya savo mamba na nguo nenda na mtu mkanisa sasa yeye basoma kesho ni cheto cha kwanza cha pili cha tatu
2: cha kuendelea kule cha wasenge kama na changapi sirefu unaenda na ba jeune na ba jeune fille unaenda na ba tate ba mama jeune ai baba fie mereno ha dero pelario havi nuka ketera mkoyo juba sazwa serious avo mamba eh ba sazwa pana savo yenye naba miaka yetu iko teke teke ya savo akolokolo Vuzera ma mfano ya saa pana unaikalaka na kasabuni kuna vula tu unajisikia bie unasikia ayo nerukoka vuno sinzo mene mweranda ke bas esa bueno ya bia na mara mchomusha kuluwa yen ayo wa wanza ula kunoko moto owe ya maha Eri narue mno yondre alinga niwe wangeria mshakulatia mnene ayo sikwa kula kuno kwesa kwa emotosa na makura mucha ne yalinga be ye benza niwe kakohwa nande na chabwenda omunyamatsi nde abo baba bere minyi serious abo abaringo bo mundu wakeroho oho mutiria ha wamabya hiko mochitulumwe kweli yeko ukaya yobokashore Inyo balinya ruwende mwarebe mfano wa kasore. Serer, omukulwe sokwe ruwende. Iwarebia, omubaba kabinye nerire. Savon mamba ayo na... Niwa mwamabi ya ike omutiri wa sunga, mundu wa kerare hai. Mundu wa kere, serer. Na yukwere omushakulu, tuwa kapataro, epombo, eshemize iwe mbunuwe mbeteo kapere, ekane bie bie, usafi tele. Apo baba nukwaze munga trabamu wa mfano. Sirero, musha kuluwa yewe ya masa yuwa suka ule kuru. Vomobi haribi obo chabwenda, vye mwenye na kwaka mpole sana. Ngo iko na karufu kabie. Unenda obo benzo, kasu omusha kulosha, voba kaula kukate kolondo. Terme yeyo ambu musha kuloni kat ko tete banyaka ko banyama komo shukia pale ruenda kesho siku ya jana leo ni siku ya posho juzi ambayo ilipita jana kasoro ya biaso sirati karibu musha kulu anerire obusu bunadodomire kandi ya miaka inenda hata jua sha jua serious savo ni mamba na wamabe ukabia na holi musha kulu utashie esavo mamba kuyeikaro tofauti abali omulubwalu wao ebaso sabalu wan na ruwa ya ule mamifanu yesho savo tuko shuka mtu omusha kuloyo ambu ewewe ambu kwesi yehe ambu ni savo mamba ambu tunawe savo mamba ambu tuvule musavo mamba vabire ambu ukisha zala ambu Usikwake naongea kumutu ambu, ule haremaki. Ambu, kwesi savo mamba ndo ya bie. Ache cholo cholo echo. Ambu, kwesi. Wamabu tukara ngure savo mamba, eduka ya huwira mwe savo mamba. Ambu. Nao sao na kuyaka mungara ngurachi, naruwa soko mutuko, oko mutuko, o mutuko akandi kuhiri. Ya, otuwere mumo. Nabri babu hiri. Etuwere mumo yeyo, etuwe shigayo. Etuendera ambu reno kwesh ambu reno aha uremwa eterme ambu shambu ambu munga no ku radio ambu kwesh savo eyiriri nokota wa mamba ambu sasa ne robro sunga ye ambu kabye kwesh omkartoke bule ambu na ukabwa ko mundo kwe ambu kwesh ambu nyarebe ambu na usha na ni mambo ambu nerua pima ngokwanga buti alakini alaki ambu ya urere koreshe chindu ambu esavore nwe iwene ni savo mamba ambu na mabu ningande ule savo yanga ula luvaluva ni savo mamba ambu na mashabu ndine ngahambi obo dieme kioma ngokobabri yaba paturebu tembo ambu nirangure savo Mamba, ile ndo ambu. Naho ambu. Shambu ambu ya ambu. Kwesho yoni muka liwa nani ambu. Vose rebio. Na nilibambia. Siku ya posho liyo pita nikabambia. I dunia. Haipendi siye. itupeleke mbele. Sie ndo tunapenda hii ulimwengu, tuipeleke mbele. Achio hochi inocho chaviribu umbua na hanji katonda abiritondeka. Bina bina tubakiria sasa sie kuchipeleka mbele. Ile nye munasimamo frase kuidevelope. Munini? Mubiashara, munini? Mumapendo, munini? Na musabo mamba. Ile ndona tosha. Nerwenda kutambu na banyachimu na nuyabribi edepo esavo mamba. Abanyamu senda na yabribi esavo edepo esavo mamba. Ukarisha hika ekatire kilometre ri wa muze wa yeka pata wangahemuka. Uwamabe sunga kapata. Ni viejene. Kapata wangahemuka usho uliaba kuwashi. Bakandi ala kusunga mbu radio nali ya kutapa. Ababa vavye. Ababa refu mbure esiri esavo mamba. Akabia na hali yoko nebundo, ehabie tafauti, e difference. Niluka mpaha juu ya nashindaka mubi ya le.

0: proclamation kwe.
1: Ni karto mpale. Ni bongo, ni kweli, ni kweli. 09 94 08 43 93. Ninawapenda sana wasikilizaji wa vipindi vyangu vyote vya Radio Moto. Jusa ninaongea kama nasema sinzo mabwe kwenene. Termometro mwe butembo. Ama buwe kwenene. Semwa. Ngayo vanduko chikuba. Na hapo sire refu kwa henda. Etu ero tabotange chibata. Ewa biano musimamo. Ewa butu. Ewa biano musimamo. Ye. Yeah. Nenunga pima. Obyoko savo mamba. Nerona nana bundi iwo byanga banyaruenda okomezo yakakoti batima kakoti ruenda pale kwa ndaro hafeza awane hano omulango wakahehero wabuli wa makahehero munomu savo mambera ya mbuyeno ewarera ho marino ko batimangu merera huko atakiringira hoanya hoanya maria ali restorabe bure omundo bure kwa bure ewaluwa huweruka ukaikohobo elize Savo mambo taipata. Pale karibu na chisomo chabadive. Pale ni Ruenda. Juu Ruenda isha kuwa mahuru kani ya Savo. Kude shapunga ni babandere. Pale banya Ruenda DJ wangu tawapigia babuaze. Basikuwe babuaze mabe. Banachanga Savo mamba na marise ndereo ya Savo. Kama umeuzisha Savo mamba. Kuwa na ile. Na tutailombea. Hadi kama nusase ngandu karto. Apre. Trose men. Isha. Jusa kuna tile ba mifano wa sabuni inaratisha yako. Na nishaba pipia kala kakope. Sauna pia unakuwa kutu. Ngatabia hano. Nye nisimamia kwanza musavo mambo. Sawa. Jusa utaleta kile ba mifano. Utasika watu. Savo mambo ne. Utibuwa neyino ambu. Eno situashiyo.

Ambwe no shitwa shio. Unaona mwenye yasha zikuya tu na msimamo ya savo mamba. Ye tu apres une semaine, deux semaines, niko naenda rangur. Apres une semaine, deux semaines, une semaine et demi, niko naenda rangur. Nero na mshika mehuri. Unavimpisha ho mehuri na turumana, utiambu yeye, asha anja kuwa na uzisha kukurenga. Jua nini? Jua ure changa. Kitu ya mzuri ni kitu ya mzuri. Na kitu ya mbaya ni ya mbaya. Ni bongo ni kweli. Ni kweli. Onamowa. Ile ndo yenye mina watafuta kuwateja wetu. Fasi yote kwenye muko nafata radio. Juna jua radio moto ulimwengu mzima. Kama unatufata ku www.radiomotokiswahili. Lazima unafinya ku 09 94 08 43 93. Fasi kwenye uko, kama ni avio, kama ni nini, tutakupelekea kitu ya mzuri, kitu ya damani, ambayo ina jina Savo Mamba, inatengenezewa hapa nyumbani Butembo na watoto wenyu, wazazi wenyu, ama wakwe wenyu, zaidi sana na wajuku wenyu. Ile ndo yenye niko napenda, tunakuwa mwele umoja. Etwa tsuku merakandu wako, lumekeke luya luyolo, elu wakule wanzari tembele, tuluwa tuturre, tototo, tambala, nini, namutukupa mkati, tai tai ta, nini, namukaka, ya vile, no, unaenda boro niko nakoma. Na nilibambia hapa tu hapa kwenye nina ikala hapa. Nikabambia kuko mtu mwenye yeye atasema katitami nje. Nilia wanzo mosavo mamba. Wenuko kule kazi yako ni kuenda turura. Kazi yako ni kuangaika mungini. Kazi yako ni wabribia katru. Uko napata franga. Unazifanya ginjo napenda. Lakini kwa kuwa na ile roho na akili ambayo Mungu alikupa. Ile akili timamu. Utenda unuti, esa dolari ya yenunga irayo mo savo mamba. Sirero, androide ya yenu nile ule katreve dolari na mausa yeri sa vile. Lakini tuwa mabu shendele yebu taana miyeba nionake. Vadadangu kwanza nyie. Akose amuko naona bie nyebiko kubutuku. Vakiana washa kuwa vadogo. Lakini ukakuwa na uwe na musimamu nikamate biashara yangu samu wanaume wangu. Utenda unu najenga kalikarne yangu. Unauza ka parcele yako bie, atake ndaye kwa kule machinyati, bisengwe chinyasi na makuremuchi. Kakuwake kule mumekotro, chigare, kavingu, musenda, kasiiro. Ka parcele na ambu, sisi tunauzisha parcele kwa kabira maru. Hakuna tena deni, nekako. Lakini nyamu shaji wazia tuba bwana. Sina za mafuta. Manyele zangu, tuko na mariaji. Na viatu wangu visha katika. Na tati yangu alikufa tanipeleka kayo kukirema. Lakini munaendaka kwa tu mwetu moya hivi. Ukazikazu na kuwa na msimamu. Anasema daru na mie. Bwana mwenye takuyaka sana kuwa bubana na mie. Nina penda na mie ndanja mwenye ini parcele yangu. Sama mtenda kule kuma riaji civile. Kama ni civile. Kama ni civilo militaire kule, civile mariage kule kumakumine. Sireru, nauna mwemutu na ini nautu wako kamua. Apare kwanza mwetu kwa shetu wame mtu mwana wetu. Ibuwa kanona eneka ye, kusi ye, tuire, ebiyo haumu. Ebiyo. Na umukaji ambulio ma tiktoke, ma telefone za masase ngan dolari. Sebiye ni kweli na hauna. Na uko na labalebea kumutu. Neruka mahanaz, uzisha Savo Mamba dadango, pardon, nyanyirechish, zile zako za androide, ile kama ni tele, kama ni nini, enda uza kudekarto ya Savo Mamba. Zitie ata kwenyu, unaikataka, tunaikataka, atunakuwa natembeo, tunachia ye mama, mama etu mzazi siye, tunawei, unamwambia mama, nusueno ikaula sengsa, mama nendi eno ikaula mile. Ewa yendo, ukasambu motu kwena ulaye di mile. Achiraha nyingane yobadi. Neruwa vera yukasa. Ngengo koiri abu koko. Katre redimate, sengere redimate, seter. Kanduwa soku vendiner.
ukashalia hamkupiga tandoso wandairia wapereria hiyo hiyo wanzira. Kumbuka kesho yako dadangu, na nyeva kakibwe kweli. Mungu alibaumbaka kwa mfano wake, bwana nyele mfano wake, mnaonesha bule mfano na wanaera tu akakartoka heberehe satu. Tulishi tulizaliwa na wazazi ni badogo wenyabo balizaliwaka na magarama, wanasikia mbuchini ni katra parcel yobo ba mingi hapa Butembo hapa nyumbani walizaliwaka na wazazi wa maskini. Hata kama tu mko habakatwe kumigulu mikono na sibwa rero bakia na baleo tunaopta ai maisha rero ya wazazi yangu ni basumbe. Haukosake na franga, nina zunguruka ka huku kote, ikwe mabara nafika, ikwe kwenye pompe kuna kwa marestora, muna kosoma ka franga za mingi na zenye zinapitia hata za kartoko kasavo mambo unangeni biene pepo isha ikala mubatu ngashi anabi romu kalimu na wazo kumaishi ego. DJ nipigia tae nyimbo wangu DJ. Wanamo ngashi anabi romu haimu na wazo kumaishi. Maisha mtu anayanjaka saa Yesu Kristo. Beteboro tole kadi DJ.

0: Asante sana msizazi mpendwa. Usikwe wazee mabe. Huyo anasema nini? Anasema bonjour papa, ninapenda emission yako sana. Basi sabo mamba iko bien sana hapa, ni dada depuis saba. Bibi yake na nani? Wanakutaka bibi yake na Bulaya. Pale saba na kusalimia sana bibi yake Bulaya pale. Karibu na misa ya saba, wanakutaka mwetekulu wa Romelondo. Abiribiti no kabuo munya saba. Aura mukaya chanda chiba wao esabeyo. Abo shaba kwa mire chindi na basi ye Bulaya. Uira anasema nini? Nimeona umeniandikia hapa, niko kwa radio. Piga DJ. DJ, suba. Abati yote ya huko ngambo za Mizebere huko Kibunano, Welere, namuona Papa Juma anaelea bibi yake da Zawadi. Namsalimu sana mamangu Zawadi, akiwa mke wake Juma, namsalimu sana wati venye viko nafata radio saboni mamba. Tunapatikana wapi? Mwingine anauliza mnapatikana wapi hapa mjini eh? Tuko Murida Mbiase. Wasema yele bize Kiokwe. Pale Mkiokwe unakuya pale Ngulo Kiokwe. Utatukuta pale kwa barabara. Fasi yote kwenye tuko Sabo Mamba. Usiwaze hautapata Sabo Mamba. Akose kutasha tu watu. Na wewe lobo la tobirikayo. Aba malaika bakana be Sabo Mamba.
1: Daliki moko.
0: Wala. Abeni Ngulo, mzee wangu Kalebu, habari ya toko toko tulie. Naye bofe waliso
1: kufisha
0: apatia watu Sabo Mamba. Au yanasema amesika kasizo. Lakini we usiacha tunapata ubatizo wa kununua Sabo Mamba. Kile ndo lengo langu ndugu yangu. Batu wako Kakohwa na msalimu nani tena jina inapotea. Fasi yote kwenye mkono na wa Sabo Mamba na wasalimu sana Kakohwa Andrea General ya Upeta. Alikufika kwa sadiki uko gambo za Sokulu. Uko mwinongoshe Sokulu. Naya na nawaka Sabo Mamba. Siyezi kosea batu. Dada wako Iranchacha.

0: Merci sana fundi wangu mitambo ndiye mekioma, nashukuru sana kwa kunipitiza angani. Na wasi msibanduke kwani wapasha habari wa Kifaransa wamewasili humu ili mfate hizo habari. Wangu unawaga nikisema tuonane siku ya posho jayo, kwaheri.
1: Sasa hii sabo mamba ni ipate wapi?

0: Tunawasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Muko wengi nyenye ambao muko nafata hii radio. Tunawakaribisha tena kuweza fata kipindi kietu kipendelevu ambacho kinaitwa Secret de la Santé, yani siri ya afya, na kinapeperushwa na wafanyakazi tokea kunako Mezo Alpha. Kwangu ni Madame Luange Kaeni, na idada atajitambulisha.
1: Na mimi ni Wivin Kavir.
0: Ndugu kona tufata huko mvili ya Butembo ama kando kando, weza sikiliza kwa makini. Tutakusi ata uongeze na kuvolime ya redio yako kusudi na ule jirani na vile aweze kusikia ile ambayo tuliwezaka zungumuzia siku iliyopita. Ndugu, tunazoezi ya kusema ya kwamba kunako Mezo Alpha iko Secret de la Santé, na ndio maana inaombaka wakati unanunua produit kwenye Mezo Alpha unauliza namna ya kukonsome ile produit ama namna ya kutumikisha ile produit kusudi uweze ukabenefisie kwa avantage zote ambazo zinakuwa ndani ya ile produit ambayo ulinunua, kwani priorite yetu ni sante kwa kila mtu, yani afya nzuri kwa kila mtu. Na ujue ya kwamba kila kitu ambacho unahitaji tumisha kuletea. Alors, kwa leo Mezo Alpha imekuletea nini? Leo bametuletea aina mbalimbali za biskuit. Yani uko kule unapendaka upate biskuit fulani, peut-être ulionaka ta ku réseaux sociaux. Kuma réseaux sociaux fulani unakosa wapi utapata ile biscuit. Kumezo Alpha tuko na multitude, yani aina mingi za mabiscuit, na kwa leo tulipenda tuzungumzie biscuit moya kuzile ambazo balituletea. Hii biscuit inaitwa Yedoi. Tunasema Yedoi iko biscuit ya bien sana. Biscuit Yedoi ukaikonsome itaweza kusaidia sana ku afya ya kokanse ya nini, grance ya zile ma ingredients zake, yani zile maviungo mbalimbali ze banachangaka wakati banatengeneza hii biskuit yetu Yedoi. Na ndio maana tutakuonesha ni maviungo gani ama ma ingredients gani ndio zinatengenezeshaka hii biskuit Yedoi. Tukakuonesha ma avantages zake mbalimbali ndani ya mwili wakati utaweza ikonsome, na hata vile tutakuonesha kama unaweza kula yapata gani kama uko adulte ama kama ni mtoto, kwani hii biskuit Yedoi iko biskuit kabambi sana na inaumbaka unakula avec modération. Na hata vile tukakuonesha kama inakuwa na contraindication, yani kama ni watu gani ambao hawapanshwi ikosomeako. Na vile tutakonesha tazengine aina za mabiskuit, kwani kumezo Alpha biskuit ni zengi sana. Na vile tukakonesha tazengine produit, kwani kumezo Alpha vitu ni mingi. Na tutaweza funga kipindi kumwisho, tutabapatia numero zetu za simu, vile tukibapatia na adresse zote za Mezo Alpha. Mbele ya hiyo tutabakumbusha ile mada ya siku iliyopita, kwani unaweza kuwa ulikuwa na kizuio haukuweza kutufuata ama tayari umesha sahabu kidogo ile ambayo tuliwezaka zungumuzia. Tulikuwa hapa tuliwezaka zungumuzia kuhusu mchele toto siku iliyopita. Tulisemaka ya kwamba mchele toto ni mchele ya bie sana ambayo tunapashwa kuwa na kula shie wote. Tulisemaka mama huko nyumbani na watoto wako, watoto washasikia ile malnutrition ambayo tunaitaka bwaki. Tulisemaka mama usikuwe na ngaika tena kukosa machakula ze uneza kuwa na wapatia watoto juu basipatwe na ile malnutrition. Solution tulisemaka kula tu mchele toto, ni mchele ya bien sana, ni mchele inachangiwa mosoja. Yani mchele iko deja na soja, utapiga watoto watakula, batafurahi, batoto batakuwa na kicheko mdomoni na batakomala na sante ya bie sana paske batakuwa wamekula ku mchele toto. Alo, kuhusu ule mchele toto, tulisemaka inakuwa na proteine mingi, proteine njoo ya kujenga mwili. Na ndio maana ni mchele inakuwa adapte sana kubali watoto gisi tulisemaka, watoto wakaikula batajenga mwili na utona ke watoto wanakomalana sante ya bie sana. Usikuwa najuliza watoto wapale mbona wanakomalana sante ya bie utona ki toto kia kidogo deja kisha vimba jua ke ule mtoto anakulaka machakula za bie kama mchele toto ambayo iko kumezo alfa. Alors kuhusu ile mchele tulisemaka kuipiga utanja ilobeka mumaji. Yani ni mchele iko mo deja soja. Alors mbele uipige utanja ilobeka mumaji na banasema kuilobeka ni panda 15 a 30 minute gisi tuluza sema. Wakati umeilobeka sasa na uko natia maji kumoto. Kama ulilobeka kopo moya ya ile mchele, ile kopo tunjo utapiga muma, njo utamezire mumai, ile kopo utamezire 3 fois ile ulipiga mchele. Unatia kumoto ile maji ikisha chamuka. Na umelobeka sasa na ile mchele unaisukulia sasa muile maji ya imekua moto kidogo na unayacha kumoto wakati taivya utaikula. Ni mchele inachangana musoja ukapenda tu unaongeza mohi mafuta kidogo njo unakula. Sote ukapenda tu unakumbanyako kalegime kidogo na itasaidia. Iko mchele abie sana tuikule na haiko kusema mchele toto ni awa toto peke yake. Ata wajilte vile nabo wanaikulaka waliwe wanapenda wakomale na sante ya bie sana. Mchele toto ya kuchangana na soja iko kumezo alfa kwa bei rahisi na nile ambayo tulwezaka zongomozea siku iliyo pita. Kwa leo sasa teme yetu inahusu biskwi na hii biskwi tushabambia ni nini? Tushabambia ya kwamba hii biskwi banaita yedoi. Biskwi yedoi iko biskwi ya bie sana ni ya 330 grame. Tunasema biskwi yedoi ni ya 330 grame inatengenezwa pande za Iran. Kule njo inatengenezwa na iko deja hapa kwetu Butembo ndani ya supermarché Alpha na kunako les alimentations Alpha. Ukakula biskwi yedoi utakuwa umesaidia sana afya yako kwani inatengenezwa na maingredia za mzuri sana za maana ndani ya mwili. Inatengenezwa na nini hii biskwi yedoi? Biskwi yedoi inatengenezwa na farine ya ngano, yani farine de bleu. Apare ile bunga ya ngano, banaongeza kamo sukari, munakuwa vile levure, munakuwa na maziwa, munakuwa na arome mbali mbali. Tunasema komboza zake ni ile farine ya ngano, munakuwa sukari, munakuwa levure, munakuwa maziwa na arome mbali mbali. Alors ni arome gani ziko mu biskwi? Hizi biskwi ziko na arome mbili. Kuko wale wanapendaka kukula biskwi, ilfo biskwi yake inakuwa na gu ya saa ya ile tangausi. Tuko na hii biskwi ambayo ni yedoi, ye iko na arome ya tangausi na haiko tangausi peke yake vile banaongezaka mo shonyaha ile wanaitaka sesame. Biskwi yedoi banaongeza mo arome ya sesame yani shonyaha, banaongeza mo na arome ya tangausi yani gingembre. Ukafika kumezo alfa utaikutana. Apare ile kunakuwa inakuwa mo tena arome ya sesame na beurre, nayo ukafika kumezo alfa utaikutana. Ni biskwi ya bie sana, ukaikula itasaidia mwili wako. Itasaidia mwili wako kunini? Tusikilize Dawi Vine atatonesha yani maavantage fulani fulani zile ambazo zinakuwa liye ku consommation ya hii biskwi yedoi nzuri kwa afya yetu inayopatikana tayari kunako les alimentations in supermarché Alpha.
1: Merci Dalwanji kunipatia parole. Hii biskwi yetu ni mzuri sana, inatuletea nguvu, inakuwa pia na calcium, inaraforce mifupa, inakuwa pia na fer, make inasaidia kusukula damu na ina permettre circulation mzuri mumwili, inakuwa pia na proteini. Proteini inajenga mwili. Inakuwa pia na fibre. Fibre inaleta digestion mwili ya mwanadamu. Ndio.
0: Asante, nadhani ya kwamba tumesikia hii biskuti ni abie sana, ukaikula utaweza saidia afya yako. Utasaidia afya yako kunini? Tumesikia hii biskuti inaendaka saidia mtu kumupatia nguvu. Kuna kwa wakati unasikia mwili inachoka, kama ulikula hii biskuti asubuhi, hautasikia mchoko kila wakati paske inakuwa na glisside mengi, yani ko rich a glisside, na ile glisside njo karbira ya mwili, yani ile njo inachaka mtu anakuwa na nguvu ya kutembea, nguvu ya kufaa kazi yoyote. Alors unapashwa jisaidia kukula biskuti edoi, ukaongeza kuglisside kusudi uweze kukua na nguvu wakati utafaa kazi yako. Hata vile tumesikia ya kwamba hii biskuti yetu inakuwa mo calcium, vile inakuwa mo fer. Calcium ile inendaka saidia kupatia mifupa zetu nguvu. Kuna kwa wale wanaenda kwa hospitali batakwambia mifupa zako hazina force ama uko na probleme calcium ni ya kidogo mumwili yako. Jua ya kwamba hii biskuti ya doi inakuwa muvile calcium ile ambayo ni ya maana kwa kwenda patia mifupa zetu nguvu. Na wakati uko na mifupa zeziko nguvu pale njo hauzi patwa na probleme ile ya makonongo, yani unapashwa jipatia force, una renforcer skelete mzima ya mwili, yani mifupa zote za mwili, ukakula machakula zeziko mo calcium kama hii biskuti ya doi. Hata vile inakuwa riche, inakuwa mo fer. Fer ile inenda saidia sana kudamu. Inenda saidia damu juu ikuwe na rangi ya mzuri, hata vile kusudi damu izunguruke mumwili vizuri. Kula biskuti ya doi iko solisyo kwako. Hata vile ukakula biskuti ya doi itaweza kusaidia ku digestion yako. Yani kusudi ukakula chakula, ile chakula isikuletee constipation. Ukakula tai biskuti doi haizi kuletea constipation, itenda kusaidia njo ku digestion kusudi machakula zote ze ulikula zikue digere bien mumwili, zipite mumwili vizuri bila kukuletea shida mbalimbali mbali, kama ile ya constipation. Na hata vile biskuti yetu ni abie sana, banasema hata vile komo proteine juu ya kuweza jenga mwili wetu. Tukule biskuti ya doi itatusaidia hata vile ku cerveau, yani nenda saidia ku akili. Na ndio maana wanasema kama mama unapasha kuwa napatia watoto wako biskuti, kwani biskuti ni chakula ya maana sana, inenda nourrir cerveau, inenda kasaidia ku akili. Alors tukule biskuti ya doi itasaidia sana kwa kutatua shida mbalimbali vile gisi tumeweza sikia. Alors kusudi umaksimize kuizi avantage zote za biskuti ya doi ambazo tumeweza sema, unapashwa kula kadiri. Banasemaka kula juu ya kujenga mwili wako, bila kukula tu juu kushiba, inaombaka una respecte quantité kusudi ukue na afya bora. Na ndio maana Dawivin atatuambia kidogo kuhusu ile quantité ye bana tuomba kukua na kula ya hii biskuti ya doi. Biskuti nzuri sana kwa afya yetu, ile ambayo Mezo Alpha imesha tuletea.
1: Merci Dalwanje kunipatia tena parole. Hii biskuti yetu kuadil tanapasha kula 2-4 biskuti par jour. Kumtoto anapasha kula 1-2 par jour. Tuneza itumia na mai, tuneza iakumbanya na mai plito, kafe, na ju, na mai ya moto.
0: Asante, mina zani ya kwamba, tumeweza sikia tukonsome biskuti Edol, itatusaidia sana ku sante yetu, itatusaidia wakati tulikula kadiri. Banasema hii biskuti yetu Edol inakuwa mkarto ya 330 gram. Na mtu mmoja hizi fata maliza ile, hapana, ni biskuti unakulaka unasikia kie umeshiba, na tena na iko ndasaidia sante yako. Na ndio maana banasema wakati umefungula hii karto yako ya biskuti Edol 330 gram, kama uko mtu mkubwa unapashwa kula de a 4 pince, yani mbili ama ine pince za hii biskuti. Hawezi fata maliza hii pince yote hiko ndani. Kama ni mtoto mdogo unaweza mpatia mbili, zile zinatosha. Adulte yani ine tu, na vile zinatosha. Na utona kwamba imesaidia. Na biskuti inaombaka wakati unaikula unapashwa ya kombanyeko kinywaji fulani. Na ndio maana kumezo alfa ukafika kwa utakutana pale ji za matunda mbalimbali zile ji ambazo unapashwa akombanye ku biskuti yetu ambayo banaita Edol. Ni maji za wapi? Mashini za mingi sana. Kuna kuwa za mkanete banaitaka vinite, kuna kuwa za umakarto kama Del Monde, Piknipele na zingine aina mbalimbali. Swate uneza akombanye hii biskuti yako Edol kuchai ama vile kukamfe. Tukule biskuti Edol ni solisyo, na itaweza saidia sana ku afya yetu. Alors hii biskuti sasa, kuko bale ambao wanauliza hii biskuti na mie niko diabetike, mine za ikula ama apana. Dawi vini ataweza tujibia kwa ile ulizo kuhusu hii biskuti Edol.
1: Merci Tenada Luange. I biskuti yetu iko dekose kuba diabetike, paske muko sikre ya mingi. Osi ko dekose ku mauvaise consommation, paske sikre iko deja augmente.
0: Asante, tafasiria zaidi wasikilizaji. Banasema hii biskuti yetu iko musukari ya kuongeza, na ndio maana kama unasikia magonjwa ya sukari, yani uko diabetike, haupashwi kula kwa hii biskuti Edol. Alors kama uko diabetike usiogope, Mezo Alpha inatupenda sana, na ndio maana inawezaka kuleta kila aina za produit zile zinapashwa to satisfaire chez vote, zile ambazo zitasaidia afya yetu. Uko diabetike uko na biskuti yako, ni biskuti gani? Tunakuwa na biskuti sans sucre, yani banaandika ko sugar free. Ni biskuti manji digestif, iko pale. Biskuti ya bie sana kwa wale wa diabetike. Mimi nadhani kwamba kama uko kulu unasikia magonjwa ya sukari, yani uko diabetike umesikia, na wewe vile uko na biskuti yako ya bila sukari, iko digestive sugar free, utaikutana mnakuwa petit format na grand format, yani utabeba selo mapato yako. Kumezo Alpha iko secret de la santé. Alors uko diabetike tu, wakati unakula ile biskuti yako utapata na ji yako ye iko naturel bila sukari ya kuongeza, ye unapashwa akompanye kwa hii biskuti digestive sugar free. Tunakuwa na ji Piknipele, ile haikuwake na sukari hata na zingine aina ziko pale. Tufike tutazikutana tu kwa Alimentation Alpha na ndani ya Supermarché Alpha. Secret de la santé ni Kumezo Alpha. Ukafika pale utakutana aina mingi za mabiskuti. Davina ataweza tuparle hata kuzingine aina kama mbili tatu, kwani mabiskuti ni za mingi sana kunako Mezo Alpha.
1: Merci tena. Tunakuwa na biskuti mingi, tunakuwa na biskuti petit beurre, tunakuwa na biskuti manji, tunakuwa na biskuti family, tunakuwa pia tena na biskuti galette au beurre, tunakuwa tena na biskuti shortcake, tunakuwa tena na biskuti maxi.
0: Asante, mabiskuti za mingi sana Kumezo Alpha. tufike tutazikutana kila aina ambayo unahitaji. Uko na boulangerie yako kwa natia mule ndani mabiskwi za bie sana, kwani klia akafika kwako atauliza biskwi anaikosa na utakuwa umempoteza. Haizi rudia pale tu juu atasemaka pale mimi nafikaka mwa ile boulangerie mimi natafuta biskwi, hakuna siku nishaikutana. Kimbia kumezo alfa, fika pale, aina zote za mabiskwi ziko pale na bei zetu zinakuwa chini sana. Hapana kuogopa, kwani tunaujishaka gros na detail. Bei zote ni pale kumezo alfa kwa bei ya chini sana. Apare hii biskwi ya doi ambayo tuko nazungumzia kwa leo, tumesikia tuko na mabiskwi zengi, bamesema petit beurre ziko pale, munakuwa mabiskwi ile mabiskwi za kama unapendaka za marome mbalimbali, munakuwa zile ze zinakuwa na arome ya kokoti aina mbalimbali, muzile za nice ni vita, munakuwa za kokoti, munakuwa cookies za kokoti, hata vile munakuwa mabiskwi ze zinakuwa na arome ya fraise, nazo ukafika kumezo alfa utazipata. Kama unapendaka biskwi shokola na ukafika kumezo alfa utaikutana, ama unapendaka shokola peke yake fika tu kumezo alfa, kila kitu ni tayari. Hata vile tunawajulisha ya kwamba wale watu ambao walikuwa wanatafuta mashokola basha zileta kwa wingi kumezo alfa, mufike mtazikutana everyday. Batu balikuwa nauliza basha letamo aina zote za shokola everyday, vile na helo na iko pale. Ukafika utazikutana aina zote zishafika kumezo alfa, shokola Mars nayo shafika kwa wingi, mufike mtaikutana aina zote za mashokola ambazo batu balikuwa natafuta, mufike tena kumezo alfa mutakuwa satisfait. Na leo tu tumekuwa na baongelesha kuhusu biskwi ya doi ili ya 330 gram ambayo itasaidia afya yetu, ikatupatia nguvu, ikaweza enda saidia akili yani servo, ikaenda patia mifupa nguvu, kwani iko amo calcium. Na tutaikula shie wote sofe wa diabetike, uko mkubwa kula 4 piense, uko mtoto mdogo ba unapashwa kula piense moya ama mbili par jour, na ili nasaidia ukiakombanye kuchai ama bui ama kafe ama maji yaiko tiede. Solution ni kumezo alfa. Alo kubale ambavo wanajulizaka kumezo alfa, munakuwaka tu na mabiskwi shokula ama na maji? Apana, kumezo alfa kila kitu ni tayari, na tunasemaka kila kitu ambakyo unahitaji tumisha kuletea. Apare mabiskwi, maji, mashokula, vile tuko pale na maprodui zengine za kutumikisha ndani ya kizine, yani ndani ya mafika, uko mtu ambaye unafahama pishi, tuko na maepise aina mingi sana, tufike kumezo alfa tutazikutana bei rahisi. Na ni maepise zetu za mingi zinakuwaka apudre, kama ni hai ya pudre, paske kuna kwa wakupiga chakula wana sauti ya muhai juu, kumenya wahai na kuitwanga inabakulia wakati tuko deja na hai ya pudre. Pima ya pudre utapata, wakupiga nyama juu rege utapata maepise zenu, epise za kutia msamaki, yani mavitu mingi. Vile vile mayoneze nazo zinakuwa pale, mayoneze alfa ya bie sana, kama unatengenezaka salade, ile mayonnaise alfa inakuwa kabie sana msalade, na ushafika kumezo alfa tufike tutaipata. Apare ile tunakuwa pale na machai dawa kwa kutunza malali mbalimbali mbali. Mufike kumezo alfa tutabafasiria zaidi. Tunakuwa na mashokola za pudre ziko pale, yani mashokola za kutia mubui umbibie muchai. Tunakuwa na maziwa aina mbalimbali hata za wabebe ziko kumezo alfa, bui aina mbalimbali ziko pale. Tunakuwa na maprodui za kusaidia kubote yetu, yani uzuri, kusudi ukuwe na ngozi ya bien, sura ya kuvutia, ngozi nzuri sana, maprodui de beauté na maprodui cosmétique kwa kutunza ngozi, mezo alfa ita tu satisfaire. Les produits hygiéniques, kwani bila hygiene Bila usafi tunakuwa tuko najiletea magonjwa za mingi. Tunapashwa jifunza usafi, tukafika kumezo alfa, tutakutana le produit zijenike ni za mingi sana. Kila kitu ambacho unahitaji tumisha kuletea, hata mamashine za kutusaidia kumakazi mbali mbali, mezo alfa itatupatia nazo. Kwa leo tu ilikuwa biskuit ye doi. Na kwa kuipata unafika tu kumezo alfa. Tunapatikana hapa Butembo ni mu quartier Vungi, rue Kinshasa, avenue de l'église. Avenue de l'église huko wanaulizaka njo ya wapi? Hatujue ma avenue. Ukishafika kwenye kanisa ya Kauntura ya Bakatolike, unavuka Grand Route, unavuka vile na Rikin, utaendelea utaona supermarché Alpha. Tunakuwa tu pembeni ya Hotel Versailles, hawezi tukosa. Pale pale kuko Cash Point Alpha, juu ya transaction ya franga zetu kwa Airtel na Vodacom, na Patisserie Alpha kwa kututengenezea magato de circonstance forme mbalimbali. Uko na mariage, défense, anniversaire, baptême, passe commande ya gato, utakuwa satisfait. Hazikosake na ndani ya supermarché Alpha. Les alimentations tuko pale ku Hope Bayoli na kuvuka Ridampianse mwaveni Ngulo. Ukafika Bunia, Kisangani, hata vile Beni utapata supermarché Alpha. Yani unauliza tu mezo Alpha, hawezi tukosa. Kwa mafasirio zaidi unaweza Twitter pitia namba zetu za simu. Tuko ku Airtel na Vodacom. Andika namba zetu, RTL ni 09 73 49 54 54 09 73 49 54 54, Vodacom 082 20 49 377. Tunasema asante kwa nyinyi wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni ambao mulifata kipindi Secret de la Santé. Tulizungumzia biskuit ya doi 330 grammes, ile inakuwa mu arome ya sesame na tangausi, na ingine inakuwa mu vile sesame na beurre iko agro et a detail. Kwenye kipindi tulikuwa Madame Louange Kaini na
1: Wivin Kavira.
0: Kwa kumalizia mezo alfa ina

0: Oh, Christ est notre chef toujours. Amjambo wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Tunawasalimu kila mtu kwa jina lake, hasa wale wa Kiro wote ambao wanapatikana katika dioseze ya Butembo Beni na mahali pote kwenye Radio Moto Butembo Beni inafika. Tunasema tena msibandue mkuki ni chama Kiro, gizi mumesikia kiingilio ketu na waongozi wamefika kuja kuwapitishia yale ambayo walitosha kwenye biro kubwa ya dioseze. Chef, tutazichamulisha kwa wasikilizaji.
1: Asante. Kwa majina ni wenu Muhindo Mbeni, tuko parukia katedrali ya Butembo.
0: Asante. Nami niite Paluku Nyondo Claude kutoka parukia Mukuna. Kwa ngambo ya pili ya studio tuna DM Kaini. Asante DM Kaini kwa kutuweka angani. Vile tutaziweka mikononi mwa Mungu mbele ya kuanza kipindi kietu. Tunakusanyika wote kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe. Ufalme wako ushe, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na ushawishi, lakini tuopoe katika maovu. Amina. Alama ushindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Basi, chef, utaendelea kutukumbusha neno la amri.
1: Asante. Hii neno la amri tuko naendelea inasema non service ra ere. Na inapatikana katika kitabu cha Petro wa kwanza kipindi cha 4 mstari wa 10.
0: Ndio.
1: Tayari tulikuwa tumesoma pale siku nyingine. Neno la amri inaonesha umuhimu wa kazi, umuhimu wa kufanya kazi nzuri.
0: Ndio.
1: Pana kila kazi, kazi nzuri ambayo itaacha wengine wakuwe na heri. Wakuwe na furaha au wakuwe na heri ya milele.
0: Ndio.
1: Yani ku kazi yenye inaweza sauve, tuseme vile kisikilikani, inaweza sauve roho za watu na vile kazi yenye inaweza saidia watu waishi.
0: Ndio.
1: Lakini iwe ndani na inaweza leta heri. Hakuna, na ikikuwa kondisio tu njoo ile ikaleta heri, tukapata maana ya heri na tutaweza kujua kama ni kazi ya namuna gani yenye tunaweza faa.
0: Ndio.
1: Sababu kila kazi njoo haizi leta heri.
0: Kuna kazi ambayo inaleta vile kilio kwa watu. Gizi wa unafaa kitu ambayo yule yako lake noko vata. Na Mungu kumbe na ina mtumika Kongo kwanza hili. Mungu nakuta
1: na wandu wa luba chia neva luba oyuli yako lache no akwe.
0: Kuna watu, shifu, kuna watu ambao wana mashamba. Wanaweka ile mahereku ndani ya shamba. Sasa hiyo nayo ni kazi. Sila nari mashamba ili tupate chakula.
1: Ili tupate chakula.
0: Na lakini ya wakati anahereka anatia li hereku vangali ya lakini zamani nandio tunonaka mahereku.
1: Mahereku tu vangali. Kuko akose na zenye azionekanae kunesikieka mpo mtu aligusaka mlie reko. Nani nashapatikana sasa.
0: Na hakuna tasini fulani.
1: Na hakuna wezi jua sinyi fulani unesikia mpo ule gisi abantu wanaona tu aligusaka fasi kwa mbaya mlie reko.
0: Ndiwe.
1: Kisha bo ili na zile makazi za vile njo zenye hazikuna maana.
0: Ni makazi za mbaya.
1: Zinaleta tabu olie zilete heri. Magumu. Ngi ule deja na kuwaka nasha takia watu maprobleme.
0: Ifa bakufe. Na anji watu wanakuwa bizi sasa.
1: Mwizi hamali zake vyote vya mulishamba. Na haibu kusema tana venye havaereke. Kuna waka venye ta havaereke. Me mtu haibe. Havaibe tu.
0: Mena hawa kuhereka.
1: Hawa kuhereka. Hawa kuhereka njui tacha watu havaibe. Nunge ni roho tu yenye. iko modeli ingine ya ule mwenye alihereka.
0: Ndugu, ni kusema tu yule ambaye anazoa kuhereka kazi yake tu anapenda kikwemo ma problem.
1: Ndio.
0: Donge haiko kusema kuhereka njo wataweza kukuheshimia. Donge kazi yako ilete furaha kwa wengine.
1: Ilete furaha na heri kwa wengine.
0: Vile kuna wengi ambao unezi hereka tena unakuta nao washa hereka tena bwe. Mwenezi anaongeza wengine lihereko kulivile lihereko.
1: Unakuta na mwingine nasha ongeza samu shambako kama yingine kitu.
0: Ndio. Tuko na tafuta tu pale kaneno shefu ka kusema mo service ra ere aux autres. Sasa tunapofanya makazi siku kuna huku eske mahere kwa tuzi naonekana mashamba. Kunezi kuwa na mahere kwa zeziko na makazi zi huku mvile yetu. Unakuta tu mtu hafake ata demu wa mkazi ya mtu.
1: Ndiyo.
0: Tuba na juambu, ah, na ume kia mwi kazi ya huu, erona wei, erona wei ujwe gizi umeteseka. Unakuwa kuli una kazi nzuri. Alakini makriteri yako unageuka liha reko kubengini. Muservisi ra ere ozote.
1: Uwe.
0: Kuna kinyini shifu bana fukuzi waka na bila sababu.
1: Bila sababu.
0: Siritu kui makonje unakuta watu saba na kuwa. Ulikuwa natumika bie mwakati ya masomo. Lakini utasikia mtu asha zitukazukani. Haya kulipa na makuta ako. Atiarutu uende tutangalia kagizi tunakulipa.
1: Mbusha rubisha kazi kwa mfano.
0: Ukasema unarubisha mbwe, unarubisha na mkubwa. Donge hauna hadabu. Donge wanatafuta ma problem. Donge ni kusema kama kazi yako inezi leta furaha kwa wengine. Ni kila kitu chenye inezi tayarishia mwingine. Unancha rezone kama chiko na impact ya mzuri kule mtu na muna gani. Mahereko zimekuwa mungi ya chef. Hapa ukutembea unakuwa unaulikiraka ufike na kwenye unaenda. Ile yote ni mahereko unakuta tu. Ambo wamala ukalo lomonzire unakuta tu ni magumu.
1: Ni problemi.
0: Donge wakati tuko watu wenye tunasema kazi yetu lete furaha. Sherti kwenye unagusa isikuwe tena ya kuleta magumu kwa watu. Ndani ya majamaa zetu una obotu sokulu wari kumbira kabitake. Lakini leo njobe natuletea magumu. Ukiangalia mavilaje za mingi zimekuwa vipori kukimbiziwa kila wakati. Tena na ni watu wenye jamaa moja njoba nakimbizana. Ni kusema wakati tunakuwa watu wa kuleta furaha, wazee walileta furaha kuleta ile ma parcel. Juu tukeenda luwaza kuzamani yetu tulikuwa na mavilaje. Na inanchaka kule yulu. So kule naikala kule yulu. Baruko anashuka karibu naye. Kambare kule chini. Mupaka unakuta karongo kanashuka. Mupaka kule chini. Sababu alikuwa na upendo kwa nini. Na alifanya kazi yenye naleta furaha kwa watu wote. Na kwa jamaa yake. Lakini leo basha alunguza manyumba zo.
1: Manyumba zote zisha alunguza.
0: Na mabaraza na zinakuwa ke. Sia batoto wale wanunaguta kunafika mchandu na kula kumanjelo. Na rovengine njubi nyamiku na mbuwa kwa sebali anja beyanda sasa hivi. Ilikuwaka kumavilaji. Na ilikuwa inaleta furaha. Tunaota kumoto. Na hivyo lakini natacha tunakatala kwenda kumaso. Enda huya bibi ya nenu utisini ndia karasi.
1: Ebo habana hivyo.
0: Mungu fanyo bane.
1: Habana sase.
0: Unakuta hemoto isha kuwa tamu pala ampu. Ulemba aluye karasi. Kisha rezoneve mevye nyeviko mungeya.
1: Otea.
0: Ile ote na kushukuru bengine benye basha pasola mabalabala shefu.
1: Ina ni ya maana.
0: Na basha leta na mamoto. Unakamata kagari yako. Kachipineka kuchipitukudu.
1: Unaenda nako.
0: Unaenda kumasoka.
1: Kale njoka tacha unafika mbii.
0: Njoka fika mbii. Donge mtakuta vile vyote. Tunezi shukuru bengine ku maneno moya moya yenye iko na yashafaa.
1: Ndio.
0: Wale wakuleta matondeze, wakuleta steel, wakuleta sasa si ndio tunaenda kaleta wetu tunaviharibisha. Unaenda fala pantalo yenye na kumakerera. Ibu na umeleta tena furaha kwa watu kwe. Utacha watu wanaongea mubiri iko jua kuangalia.
1: Kanga dadi.
0: Ile manguo ya vile nayo.
1: Ile nayo iko kameme. Na mivali inaweza cha kweli na wewe hautumike kuvingine.
0: Mivali
1: kuwe wa maana kuvingine.
0: Ndio.
1: Anasema unafaia watu wengine kitu chenye chitacha wanakuona wa maana.
0: Kwa maana.
1: Na hapo wanafaidika.
0: Wanafaidika.
1: Ni kufaidika kuvinye ulifaa. Na ukifaidika usitafute wewe ufaidishe bengine, usitafute kufaidika na kuvyenye ulifaa, maana usitafute kulipiwa. Unafaa vitu vya maana vyenye vitaleta furaha na heri kuvingine, me bila kukua na mko ndani ya nzeruti utalipiwa. Tena una vifaa amo vya mzuri tu. Sisi tumetaya zile vile vyenye haviendeki, tukaendelea kuvitaya ni vya mingi vinyonezo na mtu anafaa juu aribishie mwingine.
0: Ni vya mingi.
1: Ni vya mingi. Tukavitaya ni vya mingi sana.
0: Mumakazi sirtu nakuta manyanza awe. Kitu unakuta unajua kazi meju manyanza awe. Ha, basi bose ule ashakuwa kama anakuwa na kunyamaza, unakuwa namwita masauti hakusikia. Tandu bwana na android nadunga watu mumakazi, unafukuziwa mkazi juu android. Kila wakati wanaku namukilia nafikaga hichi ni ngapi? Mtu hata sikia. Na mtu anaziiba na muduka.
1: Ndiyo.
0: Watu naviko mune juwa mandroid. Ile ote ni maproblem. Hailete furaha kwa watu wenye wakilewa nafika mune.
1: Mungu na huko kwa android tu. Mkilianda jikamatia na kitu. Wakulete na makuta nuko pale.
0: Na wabu inabatamba samba. Ubi kumabangi unakuta mtu. Uwe mubangi batu wanapoke waka wote. Meba nenda kuambia mafraseze nyauta sikiu. Tuba wadina nyika. Kose muko wanandi hata muna juwa na chinande. Na ukemuliza mchinande ataha. Aibu wa unasema na muna gani. Utaha. Kumbe kila mtu anakuwa ndani ya furaha wakati anafika kwenye service yako.
1: Ndiyo.
0: Basi chef karibu. Tukaribishe chef.
2: Asante sana chef.
0: Ndiyo.
2: Mimi ni wenu Muhindo Amani Kipyos. Vrema
0: kutoka wapi?
2: Kutoka Biole.
0: Biole.
2: Vrema.
0: Asante sana.
2: Ndiyo.
0: Habari ya Biole.
2: Biole tuko. Tuko na jitahidi kwa ajili ya mkutano.
0: Ndiyo.
2: Ambao utaanza kwa juma ijayo. Yani siku ya ine.
0: Ndiyo.
2: Tunanja mkutano wa diocese.
0: Unapashu anja mara mwa nasema kwa hiyo.
2: Asante sana.
0: Kipite deja kuhile.
2: Vrema. Gisi tuliweza kusema mbeleni, tukitangazia wakuu viongozi kutoka kumagrupe mbali mbali.
0: Ndiyo.
2: Hasa vile maparukia, madekana. Tuliweza kuambia ya kama kunaandaliwa mkutano wa siku nyingi za chamakiru. Yani bivouake de formation. Tuliweza kumbushaka ya kama kuna maapelasyon mbali mbali.
0: Ndiyo.
2: Ndani ya vingine vyama, utakuta wako nasema bivouake hii. Ni sesio. Ama retret.
0: Kumengine.
2: Ama koloni de vacances. Vrema. Donc, ina maapelasyon mingi. Retret, sesio, kambi. Zote ni maapelasyon tu. Alakini, kwetu sisi kama wakiru, tunazoa kusema bivouac de formation. Ni mkutano wa siku nyingi za chama kiru. Gisi tunazoa kusema ndani ya mwezi wa nane na mwezi wa saba, tunazoa kusema ke mwaka wa chama inaisha kumwezi wa nane.
0: Ndiyo.
2: Na inaanza mara moja ndani ya mkutano wa huu ndani ya bivouac.
0: Ndiyo.
2: Ndiyo. Donge ni kusema wanachama wapendwa, munaalikwa wengi kuja uzuria bivouac de formation. Asa chef, kuna matumizi fulani fulani ambazo diocese iliweza kuomba madekana.
1: Ndiyo.
2: Akosi tena tutakumbusha.
1: Tutakumbusha.
2: Sababu
1: tunakumbusha kwa zamani, kumbusha siku mingi.
2: Ndiyo.
1: Tutasoma maramoe. Tutakufata
2: soma mbio mbio sababu leo njo cha mwisho kuviomba.
1: Ndiyo.
2: Na tuna la ziada kose kesho mbino mbino. Tukawa renda.
1: Kesho tu.
2: Kesho dimashi tunawachunga.
1: Lakini kuko venye mbele useme kuko venye vaneza kuwa vashi apata. Venye vashi apata mchango ya pesa.
2: Ndiyo.
1: Venye vashi apata pesa, inomba vazitume kuanzia leo, kuanzia saa hii mpaka kesho.
2: Venye vashi apata pesa.
1: Vaitume ku namba ya diocese.
2: Njoo. Pesa ya inscription, pesa ya nini chef?
1: Pesa ya ata ya inscription. Ata na ile yenye valitumiwa. Sababu huko venye habata pata hivi, venye walitumiwa meba neza pata pesa.
2: Ndiyo.
1: Wanazituma ku 09.
0: 09.
1: 90.
0: 90.
1: 59.
0: 59.
1: 80.
0: 80.
1: 16.
0: 16.
1: 09 90 59 80 16.
2: Zile ni kungambe ni kumadekana zenye ziko pembeni ya
0: mbali kidogo,
2: zenye ziko mbali kidogo
0: ndio
2: vala. Asante sana Nyondo.
1: Madikana
2: zenye ziko mbali zitume michana
1: na mshefu paroisiel mnyasha kusanya pesa ya mamambra kishuku na kwa kafe dirute mbele batu bakui. Mnyasha kusanya pesa na maliste za mamambra ki anapashwa zituma na na liste unapashwa ituma tu kwa hii namba.
2: Kwa
1: nafika wale venye batafika kwa kwa nafika deja majina bona ziko kubiro ya diocese.
2: Asante sana. Kungambu ya matimizi kisi tulikuwa tuko na zungumzia viongozi. Tulisema kwanja kumutu binafsi. Yule anspira ama mjene ama muyupi ambaye anahitajika ama ambaye iko na intention ya kuja uzuria bivouac aweze kuandaa 2000 francs. 10,000 francs. Ndiyo. Atayarishe 10,000 francs. Le ni 10,000 francs ya frais de participa.
1: Na ile 10,000 yenjwa taikosole
2: na anapasha ongeza 1,000 francs ya inscription. Nga kile hatu wamingi walikuwa wa hawa ukua na kumbuka kile. Alakini ile 1,000 francs ya inscription inapasha kasaidia mukambi ama mule mubivouac mukakuwa mtu ambaye anaumwa na
1: kichwa,
2: tumbo, hata malaria.
0: Ndiyo.
2: Ndiyo, anapasha pata medikama facilement ndani ya bivouac. Anapasha pata dawa kakinini kasikose mubivouac.
0: Na buku vile ya kuandika.
2: Ndiyo, asisahau buku.
1: Tutasoma
2: vya lazima.
0: Okay.
2: Ambavyo mtu anapasha kia anavyo kubivouac.
0: Ndiyo.
2: Na ambavyo anapasha acha wapi mbali. Ama mgrupe yako. Lakini mbele tusome vile, tutanja kumbusha vile inscription ya grupe ama ya dekana. Kila dekana inaombwa vyombo fulani fulani. Vyakula, hata pesa gizi shefu ametoka kusema. Ya kulingana na kitu ambacho tutasome, somewa hapa. Dekana mbali mbali. Wanatuomba vyakula kwa ajili ya bivwake ama kwa ajili ya kuhudumia bivwake vizuri. Lubango, dekana Lubango, tunaomba, tunaombwa pomme de terre 200 kilo. Mageria, tunaombwa pomme de terre 200 kilograme. Kiondo, banatuomba maharagi 70 kilograme. Mukuna, banatuomba nyama ya ngombe 20 kilograme. Dekana katedrali, banatuomba samaki 20 kilograme. Mbau, mafuta 60 litre ama 3 bido. Dekana mulo, viazi patate douce 200 kilograme. Beni, mafuta 60 litre. Maboya, maharagi 70 kilograme. Mangrujipa, mafuta 30 litre. Kimbulu, bunga 10 kilograme ama 10. Kion kasando, bunga 300 kilograme ama 3 sac. Hivi njo vyombo ama hitaji mbalimbali ambazo tunaweza kuwahitaji nyinyi kama waku viongozi kutoka kumadekana mbalimbali ama magrupe mbalimbali kule madekana. Donc hivi vyombo hatuvingoye tena jedi, bali tunavingoya leo, kesho, mpaka mercredi. Normalement mercredi atani
1: kwanza ni kesho.
2: Ndiyo.
1: Kesho kumbe vikuwe na vimefika. Me ku ngambo yengine, mbele tuandele nili kuko tangazo yenye waongozi wa dioseze walisema.
2: Ndiyo.
1: Walisema wanaozitayarisha kukuya kubivwake. Venye viko na basha alipa, viko tayari kukuya uzuria bivwake. Tulisema ni kuanzea kubayupi. Bayupi, ajen, yani ba mwaye, ba gra na ba aspira, na ba dirija. Venye viko na mapromese makordelie. Vale venye batakuya, vafike kumbe na kenzere ile jedi.
2: Ndiyo.
1: Jedi le 23 na kenzere.
2: Ndiyo.
1: Na tutaendelea tu kushuka navyo.
2: Ndiyo.
1: Vasichelewe, manake ukafika 17 hauta uzuria tena, utarudishwa nyumbani.
2: Asante.
1: Na waongozi wa bivwake, au watakia mercredi sasa le 22. Awa watanjaka deja kukambe ile levende.
2: Ndiyo.
1: Wengine watabakutaka yu na basha fayo siku moya.
2: Asana.
1: Navo mbiyo mbele ya wakati. Ikewezekana taa subui, wanakuya subui.
2: Asante.
1: Ndiyo.
2: Tafazali mpendwa. Wapashu waweza kujua vitu hivi. Ukifika mbele au nyuma. Nga. Ya mkutano ni kwako kujitafutia chakula na nafasi ya kulala. Usipolipa pesa ya kuhudhuria mkutano ama free description nga hautahudhuria, hautakubaliwa ndani ya bivouac. Usisahau vya lazima: dra, pla, kopo, kijiko, buku na kalamu na vile uniforme ya kiro. Usisahau vile shapuri. Usijaribu kuhudhuria mkutano siku moja au mbili, anja kwa mkutano mpaka mwisho. Bivouac si muda ya kutembelea jamaa au jamaa na marafiki wako kukutembelea. Utakuwa huru mbele au nyuma ya mkutano. Kazi ya kiro ni kazi ya Kristu. Ujitayarishe kwa maungamo na kwa komunyo takatifu. Uchelewi ni ukosefu wa adabu. Echuka lwerivu wa shefwe. Uchelewi ni ukosefu wa adabu. Kumbe tunaheshimu muda. Sababu usiwe mkosa adabu. Fika na uniforme sawa na safi na alama zote. Kama ushapata incorporation, kumbe inakuwa niko kwa uniforme. Kama uko na alama fulani, kumbe inakuwa niko wapi? Kwa uniforme. Kunako bivwake kuna uzishwa asante. Kunako bivwake kuna uzishwa vyombo mbalimbali vya chama. Lakini hakuna deni. Hakukua kideni.
1: Ukishauza unakia tuna pesa.
2: Unakuya na kashi.
1: Kile kitu.
2: Chakula ya asubuhi na mchana, magharibi mutapata kwa bivouac. Usisahau nguo ya michezo zitakazosaidia kwa kazi ya michezo, pia vya lazima kwa kunawa esieme penye savo bros ada.
1: Na kazalika
2: hii. Walio na bendera za fungu au peno wafike nazo ili zilete pambo nzuri kwa mikutano. Wapendwa wa chef de groupe, wa chef paroissial, ni sherti musiweze kusahau vile vya lazima: drapo, peno,
1: Ngoma,
2: voilà. Hata ngunga.
1: Fafa.
2: Ziweze kufika wapi?
1: Kizungu,
2: kwa mikutano.
1: Ndiyo.
2: Kusudi zilete pambo nzuri. Na wageni wale ambao wataweza kuja uzuria kumkutano waweze kutambua ya kama wakiri wao na vyombo eh. Ndiyo. Donge acho kumbisi mwaberra wa amwachi oyo. Hasa usisahau kuleta furaha na mapenzi yako mema uti antuka vile ni vitu ambavyo tunahitaji ndani ya nini ya mkutano. Na moyo wako wote mpendwa msikilizaji ni sherti kujitoa
1: kwa moyo wako wote.
2: Kwa moyo wako wote.
1: Neno letu ya amri nasema
2: utaacha kwenu vya
1: vingine.
2: Ndiyo. Utaacha kwenu sasa. Ndiyo. Vya wapi? Vile tumetaya tuma vitu ndola. Ebyo ukendi rauti.
1: Ebyo ukendi tumikako.
2: Ebyo ukendi tumikako. Ebyo ukendi ya sana avyo. Oko muhindano. Ebyo ukendi ya sana avyo. Suwa ngashi ya avyo. Nerubwa hano. Hane ebyo ukeshi ye. Ebyo ukeshi yeka. Wala ukeshi ya avyo mungrupe yao. Wala ukeshi ya avyo hai. Omo chumba chagwe.
3: Kuto
2: mombalo.
1: Omo chumba chagwe wenyu.
2: Utaacha kwenu nga utaacha kwenu au kwako matusi, kiburi, kijicho, tamaa mbaya, magumu ya jamaa yako au kundi lako. Tunama kwama kijicho, kiburi, tamaa mbaya nga eri tulatula eri bya eri riba
3: nga kironga na shiba nae sanga mwibi
2: ndibwa echecho bakatu kongako ehe ndio echecho bakatu kongako e kiburi chef de service at enafanya hivi uwabimba kuti chef de service de canal nani chef de bivouac inakutuma fanya enda fanya kitu fulani. Naruwa bimba. Kutibu na kukosta tengo ko omomote mawa umulichi mulio bunyu ya nyoya.
3: Atisemo te ha. Kujenu ni yevono. Aiba yu baka kusura iwe.
1: Ewa vili rao choma. Neno yu kaba handekati. Mwase muandika uluba. Kutoke riko kutia maikipi. Awa ketu mikukukashi. Yuma avole raa. Yuma arendero mumui. Nero. Bivwa kenyewe itafanyika kawapi sasa itakuwaka hatuya chisema
2: ndiyo
1: bivwa katedrali
2: kuwa mudekana katedrali
1: na pale kuparukia tu kuparuwa situ ya katedrali kubenye habajui aho ni muaveni tuseme aveni semuliki au aveni dezekol
2: excuse hangana vya wa treva nga minyo o katedrali
1: hangana vya treva shiwa wa besha asa
2: efarutia ngolungu lwe eye diocese
1: iye hangana vya treva nerosa ukisha fika kurida mbiasi unauna ikanisa na unaingia mule mulupango ukisha ingia mulupango unatupa mecho utakuta nyumba enyeva naandika kukiro
2: ndiyo
1: pale njo kuko seres kiro njo kwenye kutafanyika ile mkutano.
2: Kuna kwa ujumbe shifu. Anasema pliho.
1: Kiro.
2: Tunawafata tanu juu ya tanu ni ya onike kutoka Ikehia. Sitakosa kwa mkutano huu. Museme napasha kuya na ngapi? Mwingine anasema pliho kiro. Tunafurahia sana kipindi tutafika kwa mkutano huu ni asi. Asante.
3: Basi. Unirudishie mikrofoni. Sababu DJ anatukimbia kwa sahi. Na lakini kila mmoja mkiro amesikia vyote venye wamesema pale. Tunasema karibu sana katika bivouac.
2: Vraiment.
3: Katika studio tulikuwa naye
2: Chef Aman Kipyose kutoka ku parokia Saint Bernard pale Biondi.
3: Asante.
1: Hai chef wenu Mhindo Mbeni toka parokia Katedrali.
3: Asante. Na kwa ngambo ya pili ya studio tulikuwa naye Bien Kaeni nami nite Paluku Nyondo Claude kutoka parokia Mukuna. Na tunaondoka tukisema O Christ notre chef toujours fidèle.

0: nabe kose eba nemure havi eba nemure havi aba sudavu kandi ni babe ni babele sikese ese birawulu
1: abudi butse
0: kondebo ibo baneshe cyala irombo isi wiba ese wa
1: wali akobusa
0: ese wali akobusa nariye nari obota kunjeka mubareka abantu bahirire bihori yabo busana nari ne byalayero Ebe kosa no mubana bobabio arre omunyerere mabariasa amasonje sonje se furanga neri irasho mongunza neri awola
1: sare nawe bitsere
0: bitsere neri awola kwembe mate hewa yato
1: namu nebwire abahira busi ba uto kovendo neri tribo mbalu ba batsebetsa ba mashigu muyiwa mahiga ene ana abantu bamalo lengu kweri ayo kovitambe abantu bamanda roma mshamwe neri Mahiga, yawa mkwarambia, aho watu haho
0: mkwarambia,
1: aho. Na mahiga, anioko, amagwe nioko musha kwezo, ebu sege sege, aneni mahiga satu. Neri ikuwa, ikuwa bakana ugu, ikuwa tukata shekana ya bakana wama. Indi ikuwa metuwa ya bandu, mwami ya mga mahiga, kundi wama mba larekwa, kumubu. Habuta, Amobuta kungeka.
0: Amobuta kungeka.
1: Narumuba kawojira mu nibiyembwe.
0: Kwishi bane muho.
1: Kwishi bane muho. Bana barabasa labake babo. Eh. Tukawa. Eh. Narumu na wi. Amobuta kungeka kuba no mukenze ngana bantu tambi.
0: Ngata shihira kwena cyane.
1: Ntasha.
0: Omulo. Omulo wake rahabyo butambe.
1: Obuhe.
0: Obutambe.
1: Mhm. Sera retambira kuti obutambe.
0: Nerio abando hana hamabya nzala nerio aba abakama nabame ebala bumakeho kuti hamabya na hamaserobolego
1: yasere
0: abakatakerish abakaronderishye bita nerio abakama babela bumakeho nerio bakendi ababebugerikan erebwaraba abandu babarabandu Nereba yomombo kibatwa matimo, neribo chao, nereba liyao, siwa nga ukao, neribo chao. Ibi kala hawa waka shisobo nabu wahaya siya
1: bukana wola.
0: Kandere no, umukuni kuti umutuko wa masuyu, abasu mbiyaba. Tuwele watu.
1: Waka lebole rama.
0: Uwe mnyambia, unalangira kutuwa mabisi isa nabu wahaya
1: Kisi.
0: Basi, ebyo, ngokotwa na mavila yera, tutia banduba, tuwatikana yetu vya mafu uma, echi, echa, tutaluka hako. Makendi ya baveria, matimogubali ukaia. Nerio vore munduwa hike uwe, ini etuwe ngoko. Vore munduwa hike uwe, ini etuwe ngoko. Nerio, wamae ulu bukuni.
1: Ebo
0: ama becereka ama binyilwe malo eri mbuma kasi abasa ola cheta nabwe basubula bumbutete
1: bumbutete neri ba chere ba chere kwa
0: msanati konde bakachereka abata kunje abate kunje kabalia
1: kunje neri ba chere kwa
0: ndi hiwa mato
1: yeri wa mare bolera ndi amore emere bulo bia bintu byalaba Narubikana tashabi ambuka ndichimu chana. Narubikana tashabi ambuta chalivya ndek. Nario,
0: tukaso ndibu watute, abandu, omutuku wa shiri.
1: Oware
0: munewiri. Tuamabi vyo mabu guma. Itu alendererane, tukakania tutino, echotu wa malolako. Echotu wa
1: malolako.
0: Omusasi kono mutika, kweni wachi. Nario tukendi ya tuwe vihika iri siomboko, etu wa matimu, etu wa chao, etu wa liyao. Tukendi ya tuwa vili yao, nario pole mundu ni agendo muwa, inia kerengoko. Inia batino, eyo tukalua, eyo tukabibu wabia vena. Eyo tukalua, eyo tukabibu wabia no tuti. Eno, omusasi, ngukoma biutikango, kumo mnama langiro, uwama lumongo kukono kutika, basi, omereri ya yo.
1: Utike munga aho.
0: Abia munga aho. Nario, na mutuku ni aho.
1: Ni aho.
0: Kesebe kola hiwa mbubakera ondaho mnyati, waki yukuwe kumu, waki yala wolo.
1: Ayo wakare rera, omwenji
0: abakama na bahame ebo bakarendera mucho bakamo ono olubanza lwashire lwamalulu lwabukuni lwamalulu lwariwa mbakaba bakashya betinde
1: tulo harakara
0: harakara ese ale neri mambo momuka yukumukumu momuka yalawulawa mokutene nyu semwenda hakana mbondo eritu momutibwa mukayalwa na ibo bushiba Yesu borera kuti babugana
1: iko ibalita litra
0: eba bugana iyo
1: ande ama ama arere boli bariero abiala base bibi munuwira
0: naho na barinzi uya abavugenzo uya yakanyamwana mubahiro mumatu mweshonzo no
1: Nao mwana sikao mwala wikuwa mnewiro mamorebulo Nereo mnewira hali ya misabe kwena neko Nereo ya misabe kaya vare nkane minji minji Sirite shi uwika Kwa ntuwa kena imbula ya vati
0: Kunde opere mundu wa perea kasaba ebiete shi
1: Ebiete
0: uuma Aibo eba kasi bugechi uuma
1: Ma
0: Tuwe mu uuma ngoko Tuwe mu ambo Oloko ba lwe mehunji satu
1: Lukawata
0: kore ngolo mohenje muu makote lujibiri. Neri mukawa mwabebe ya lukova, mwabebe lukama lukova luguma, neri mukendi buwache uuma. Ngaba nyambia ningo kova kena buwache uuma. Eri ya basatu, ali riba kwa buwache uuma.
1: Ni wambu, obuguma obo, nechewo eri buwache uuma na obuguma, tukaba revolera. Yotukore mune wiri. Nero, wakabu wabate kwa nabari wabiri, wakita olohe, watu wetoko olohe, kuzi witembeba, kuzi witenzoka, yengayo wirebo. Nero, wakabu wabatu wu, wili omobu, hemba. Arilibula, liwene, chomundu atalo lako, shanga chirebulera. Achalo lako, chakarebulera. Natu kabari bulera mwamala ngirebi shibikala bikakangira ya omusuko wa matashala akolorengolo ryo munewiri ndi mwabanare mwabana kereka omurale mwashiri ikwi mwashawera ahomaherwa ne munewiri abere bulerana akatashye yitsoka tsukana mwende nzira naho bamabeloro mwuma alubanza lokawa
0: neri muona sunga abalo meze no bakalo
1: ndi mukubutya ba Abaera mbalu ba sagero mui, abasala ba shalo, ba siri luwe. Abasala si ba shalo, adamu ne mure ndiwe mure tu siri mui. Itoto na mwa la luwe luwe tu kwa abukoni mure puka puka, tu mwa vendo vya kwaani.
0: Nario, ababilda ba vere masereka, wako wuli chitaka, chaka nyama me, nzuri ya kanyama me, bara kerere, arepoga, eni anamu ya chira.
1: Ora ndi muwa bakande ndicho obutuwa obutsa konjika
0: nare nacho mulumi akola chakorero muhabya omulo murere hikeno mukana holo murere wahwera hona nia
1: mahero wabutsambo wa
0: nario mutu asegerera arebe byabando mubasere chondo Bater bakasi njero mumura. Kwishi mumura ni ari andagala kera.
1: Njero ngera.
0: Abunya. Deni.
1: Yewe mwafuge mwalolo mumusi tumwei.
0: Nario.
1: Ayeri aba.
0: Kwiba manya kuno kwa basuda. Aba veri abakasa na besanze.
1: Bino bakandi yaba.
0: Bate ambu bakasi njero mumura rio.
1: Bakandi na koshombe hana na shonda.
0: Omulo yo nabinyine mutwanga.
1: Walowa.
0: Nario tahe
1: bamahambwa.
0: Bama bahambwa nabande bakaleta bamenese. Nari abantu banaho ndari mu kimimi mu haba kali ko kalinga masu. Nabande mu lubiro mu lubero area.
1: Amulu mushene
0: na. Ko musuda mu aboga. Are ryo naye aberia kangeshia wateka tsuko umunare we bukavu. Aberia ikomongetse akasere bukavu babiri hirebe sanza byoko. Vio koriatro aria o nario
1: koriatro
0: bakendi baka ambone chitsera tsikas nario aba yire babere baba oyo wa bo abantu petru
1: yo
0: yo yo nari nabo bamalu bamupiki bamupiki
1: namunawira
0: umurariye yo kande mwashobora amungetse
1: ye chief
0: ye chief
1: kinyamuri
0: ate mulu myakola cyakorera naho mwavuga bare aba menese be
1: mwenye bucakanimo ala eh nena kongera mu kokanya Rwanda kahwe mukahwa mukahwa niwambo obuhame abutu ubukaraka bandu baho
0: nari enzo ya kanyamwame
1: enzo ya kanyamwame yene mwasa kayere gurera eh nari kwa sesere uleri shigama kwende se bangalo bakali amahambe
0: nari rihembe niki kwi
1: nari gari ne mukangani yako ne kanyamwame
0: enzo iyabye yini ya ewa okasamare rai yini ya kondi ndi muna nakubura nete Echero nechiuma, ewe njibia nakera. Habanduba kendi ya waka timiwa. Wabe kumuverewa mundu wa umulimet. Wabe vula yesi, hau kendi ya muta.
1: Kondiwa vili ulie vyoshewe wa wetu.
0: Nariotu kendi ya tukata uwa.
1: Kariya, enzi uya kanyamu hamibama weheke yoshi. Kini paka tuwabere tuasa, ulo marichesa achesa. Tukala pamomi anya. Eri ilu ayiri, kwe rongu wa risheikenoka. Ayo shika yama bihimbwa.
0: Ehe.
1: Na tukandi ya tuka wosari ya bandoko.
0: Ndipang, chunga
1: kwa. Abokala aratabwa. Nituwa mshu yu tukandi ya tuwa ya tuwa vili yu wa mama araika mwabu ye. Muka handa.
0: Mbeno wanama, bata na sendiri umolusi. Mbeno ya nata hake bukata sokulwa ni
1: muhiandiri.
0: Muhiandiri.
1: Muke huu.
0: Naho, nebo haanya. Enzo huya huere.
1: Enzo huya huere.
0: Ehe. Zawiya kanyamwami.
1: Nari kwa asokulumwane watse. Nari wambu uweke. Ukale ukahita ya. Nari wakande. Tunamu nitashe yetu wako chendiki huo. Kandi kwa chitwa mwaka wako
0: kanyamwami. Omulu baba katweche huo.
1: Omulu kanyamwami.
0: Omulu kanyamwami ya hikeno. Chavya esere bandu.
1: Nivake.
0: Ene esere bandu eno.
1: Ene bandu baki. Kundi babi baneyo. Ene baki.
0: Chareka. Chareka iba. Eya sira abande. Nari banabe ya kanyama miye. Ene yira mubasuchi. Nari kwa basuchi munu vire baba mariachi.
1: Jinga wakaria soka. Wale soki bawa. Nari abo. Wakawa. Wakande so. Wakande olova. Ndiwa mabibu tibakaichi reikwa.
0: Ewa.
1: Mabiriki reikwa.
0: Jaina, sina esi.
1: Uwe ulie.
0: Ngalie.
1: Haa. Ndiwa mbukulie. Awa ndubu. Uli munduwa li mujibulie. Kune, uwe mabibu kwa emai. Uli munduwa na musubiwe kwa wapu. Ama abe loa kwa. Chia wando si wangasha sunga ya hile kwa tari ya mungu. Anoke chita tumwa. Ekite tumba se ekire mundu wanga musubiya.
0: Kyabiri tumba.
1: Kyabiri chabara kyiri kyabiri limu. Ehe. Oshe buti. Okaya homahero. Habari vya haki. Nelio. Obule mundu ake ndiake subiwe eka wawo.
0: Namata sima baswaga busi. Aba mabu Kenya. Aba mabu Jora. Aba Baruchi. Mtu yo. Yoka Kenya. Chanda chaka Kenya. Siobu gaba na watenda. Na pese kuluwa bubushi. Habole mundu nashi. Oyunamu ya holamu watenda muna wire tuwa mamukiri. Sina ndeberaruwa na mwame walukanga muti yumururu. Habo siyabo na mashimabo. Nete muminye nzu huko ya huwere. Nzu huu ya kanyamu amejama ahua.
1: Yoo.
0: Waka ikararaji.
1: Luanza la wiri tuika. Nenama tashima omurimu ulikiriri huushi. Shaulu wanarina na chanda chetu chushi.
0: Nangare kukwela nete.
1: Nanga ulame na wawo.
0: Uwaka ulame na.
1: Ame na chekala ketu haula, tutaula. Ukana ulario kuhishi liha kuhi.
0: Ehe. No mwanga vini ya vare haula mtsekulu wakanjerele. Kanjerele wa shinje.
1: Kashima avaliana. Kuhushi abaka horikirira. Kineshima na mtsekulu. Na abaka abaka horikirira. Na shimana baka ngiri ya bush, abo kolande lo hitavu. Baka kangiri ya yabanduwa olema. Na nubulishi. Tumesha shima na bila chondo, abaga kangu ra yavana, wapole mano gurish. Tumesha shima na bimbeni, mwepaida na abaga kangu ra yavana, wate kule biuwe, na banyamushene, abe petit seminaire le nombre ça veut dire grand séminaire et je aussi je te va voir avant de que American Grivia comme si ma veroes na verukang comme si ma ve masarek comme je si ma ne ve bulo queronk no kulu si kwe tu kashi ma na ve manguri aba mu biharo byos e ve kawo lekirira na mutwange pinokolin na le comme si ma ve anda bisi bike bulu ir na kangiriria aba kangiriria bos omwa sitai wa mu wa otse kwaneneko obutuko nayo obutuko abukale katemye mutenya ta ugomubwewe ondake ngashima nayo kebuga abantu mukangiriria muholero abaereri bosho sane mukanimu obakakana yo muluyira kwasongenya bogasha esho ndambi e mwema tondinga makumi asatu ene namubuga akasaba yo muluyira lwepo oyo nawo ni muisa munene abo babiri uwa konde tutukara tuti obutuwa na rino babiri tsukeri uwa
0: ni mambo amere amere bomo yali awangara bula echeho reno chirindundu kande chiroko karerema nario mubye mukasabera abatabali mubye mukasabera nabakulu bebesomo ba nabo batu wetika yemesa be nabakama nabo batu wetika yemesa be kusangwa emesa be siri lwa hauma ikalweria naria naria naria mwa besa bache uma
1: otitu angane omoche uma riwangana
0: tukangia twabya mata na mumuntu muuma ndiwe twatu tebitsibu bilo libanda
1: yesubi wolo yesubi yelwa Yaba bele simu pana suwe yubalwa.
0: Ndeka kuruka kasiru mibanda.
1: Oreka.
0: Na mnomovi angabie, likabi nibanda.
1: Eo, shoka mahika.
0: Yaba mambo besuwe.
1: Yeri banda liyavi. Kebetsibwevi.
0: Nere kere banda nana bende. Kosangwana etu, enu niye betsibubi etu. Kovule munda wete betsibubi etu.
1: Ewe, ave kamura mera.
0: Nereo, tunemura mera betsibubi etu. Kande kumatule tamu vienyo.
1: Nereo, besubi yu vielu. Aba ira, bakana kana yache umakwa na neko, baka uangana. Nereo, mwibo uangana, ovule mundu, avyeka yibuli atu kwekwa na neko, ayonalua. Muna shiga yuchi, chikabira kiwa buta. Chami ya mundu angana wala kwa wakata shamutu wala eka wabu. Ini wala wakata shamutu wala. Kuhonde wabiri buginzugu ya
0: kanyama.
1: Na wale mwami wako chituwa chiwa na kumbiharwa hivyo. Na wamabi bukacho. Kikabi ya mawia na yo echiharwa chiyo ya mahu wako.
0: Ndi iwa libya. A teratwari yebeni yabiri kunguru utani. Mba lusiri yuko beni nzuwi ya weho wako. Vama tuwala ye wita.
1: Awa yita.
0: Kandimu ne wire, vati bakala taye kabasa. Kusangwa ne wita, na ye nzuwi ya maho aji.
1: Kwa wili kunguru utana kande, karunguta. Kunguru utana.
0: Nari bakala taye mu karunguta ma.
1: Kunguru katolek.
0: Kandimu bakala tuwala ye wita, njimu na nabwa natukumba wali ala taye maboja.
1: Kutia bohova.
0: Bukhobe mtu wala ngere ya mabia, ya mabiku.
1: Achitamba, ayase umabuhi.
0: Nari, ekasa kabasa, naba nimu siyata ikera, niba karibi honya ngabia, ekabasa. Enzo huyandre.
1: Ayayi kanyamu ame, tuwana mkarakara.
0: Wito yabiri ya ulo mvile.
1: Namu nabuhi.
0: Mvile nzo viku.
1: Zoviko. Zoviko. Zoviko.
0: Ninje wa teretuare. Na yecho. Na chemanyi lumamonda. Ngeita shikala kunoko hai. Njina wato kunoko chendo. Uleba ye na grupe maye. Eye lubiru. Eye lubero. Yabi handiambu yu makofi. Yabi rikuta kuta.
1: Lino yire hai.
0: Na imunu wa mbabakata ta ye chimbulu. Kunde oko lubero yabi ribye sito. E grupe mafi yikiwete kumubiri. E grupe maye ma eye mabuyora. Yabye mesebera. si wangashi ya kubira. Ya beri tia, ya beri ya vile nzo viku.
1: Kwa mewewe tia.
0: Na ya beri kuta kuta. Wanamu wa mkumatuangatu wala ya chamba wa vale. Na chamba wa kayenu na yenamu vengi kendi himba.
1: Kayeke mwushia nana. Nariwa tuka vale vulera. Ngokobere. Ngokobe kanavya. Kobe kanavya kana nave iti.
0: Kwale kwa lalu.
1: Ndi avanya Kinshasa umuhimu anavya. Avanya Kampala umuhimu anavya. Nairobi umuhimu anavya. Avanya Bukavu umuhimu anavya. Nengom. Ule mkanie. Enzo u. Kwa hiyo na mkerewa, sere ya mawewa kwa ma, kuiminyoku, hama shalemu kwa maso.
0: Na vinyeyo, numu nyeyo ni anasami. Ni anasami.
1: Avere asamiriria.
0: Ayoba katari ya masaraika, vanamu homo amiku. Vanamu homo nyeyo yu.
1: Vanamu tamiyano mwamiyo kaholoya, si ya vili ya makumina. Eriwa mpu, achiwa chichina, eriwa mpu wanduwa ni karakocha. Bana wabiyari ya vikendi siya vikalo, siya vikendi ya vikalo mwaka ndibi wambu yu Pakistan, na mchai na mwerea, na mtanzania. Na vikendi ya vikendi siya siya vio. Kona ularo, tukijita sheli siya nda yo.
0: Na mbele si mwabu ate, masarake siya siya tahim ulibawa. Ate yon ni,
1: nererema,
0: neremari ya vikendi ya.
1: Niche wanacha, acha wawu, awa iravushi. Kwa nabuwati.
0: Kwa sangwa, masarake, jika nalisa ya Kinshasa. Mwereba kendilwa ronye, mwere kendilwa sufulere, mwere kendilwa karoti. Ika ya ika Kinshasa, ika ya ika Chisangani, ika ya ika Bukavu, ika ya ika Lubumbashi. Ikwa erioba matahangula ya baka haikayo yeye. Paketa siyare rahen.
1: Ndiwa makani ya kwa nanako, nenzu huyo kanuvaluwe lakwe ahatare mawambo yoparake. Na kwa nanzu wanganati tashatu wako hake hake. Neribu tuanana tu tuanato kirite yeshe nyamashi tu na vile mwabia ya tu nevi tutimbireko. Neribu mwabire. Tuka vula nga tukende tashabi ya wani.
0: Ikuwa nasio nyamaka sinamu wa mpara akiva na yu.
1: Nivakashi umisaya. Basi heka.
0: Basi tuwala.
1: Mwabendewewe huo wabutira mwabendewe haro mwabendewe huo.
0: Mwabendewe bakari yaashi.
1: Ayo. Abo liriri. Wakana abyo. Alizona bandibana musha ya tungirashi haani. Ndiyo sekali siya suvula. Wakuni ya manduwa mawe kanyirela. Shibwa shio ndembina shi sinema sasika wako

0: Aba na wewe babota. Na baba biumbia abetse kuluba we babota. Nario. Kandi mune bugano net echama echitsibwe chama bimun echama bugenzu. Aya kanyamwana. Omundu ne mubya bibota bagalabe we ban ene mwera neribwa ene bwate cho cho chikindi chikete hiria. Babe rong eba bola ho bakendi aba kayabanda.
1: Harema.
0: Serio mulu mini ebye murahi. No mukali ni eluam.
1: Iyo.
0: Na ini anabye murahi akabya ai ko mosoku ni atolato la hesema chi ya veneni ya ini enda katvet. Kundichi kundi sebyala yuri tsanda ya ahoma ya nanga
1: ya kare. Abi chi
0: Na mwaleni anza te nje ulaye parcela ngaronga. Okarunga okendi kalho mwanda.
1: Kandi hikala haji.
0: Maritia tubanze. Emere mumuya lia wangare vula mamanzi mwetu ita. Mututuwa mare vula. Na wenzu uya vene mura keyo.
1: Enzu u. Abandu wabere. Soko mirayo irenga ya vere. Ya shihire kulu. Kande shihire shabane kano wabere ya hirari. Na wakone na karakishiko jilo wakari na ma. Ame no wenzu u. Na mwekuwa wenzu u. Bari ya mwekuwa kitu kana hira umwire sana tuka
0: nari eche vya chisebuni
1: tuka hira umwa
0: mboke hekase
1: mboke batashe vya mchama se
0: trai tusi tuka lwa muno tra buwe chenduli
1: ono ni mkwara mbi ama kiri ya buhush ama kahole kirela uchambirina endambie si amena fama viva buwera arelegurera ubuka charebura na waba na wawo na betsukulu bawo
0: na yari no rya kisa kisare mu baswa namashi make mundu namore wewe no nabo baneho aho maherwa ntindikero.

0: Taye, nyumba yaba na kawabarisha ya samira yokutse bubake kwa hulomori ndirina.
1: Ache, haiko miye peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupia.

0: si floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
1: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba. E plus kone ya vreda tomo tango kumo makaze. Tafe granito.
0: Na siye vasudere, vametuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi antimustike.
1: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
2: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
0: Tiner italiano stuko.
1: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets. No yikiriba wangu.

0: Chers membres de la communauté, Ebola est une maladie très dangereuse causée par un virus. Elle se transmet par contact avec le sang, les vomissements, la sueur, la salive, l'urine ou les liquides corporels d'une personne ou d'un animal infecté. Les premiers signes peuvent être la fièvre, les maux de tête, les vomissements, la diarrhée, les saignements dans les cas graves. Pour vous protéger et protéger votre famille, lavez-vous régulièrement les mains avec du savon. Évitez de toucher les malades ou les corps sans protection. Ne consommez pas de viande de brousse ou d'animaux trouvés morts. Signalez rapidement tout cas suspect au centre de santé les plus proches. Une prise en charge précoce et un signalement rapide peuvent sauver des vies et aider à limiter la chaîne de propagation de Ebola. Pour préserver notre santé et nous protéger, soutenons les entraînements dignes et sécurisés afin de rompre la chaîne de transmission de cette maladie, car une personne décédée d'Ebola est encore contagieuse et ne doit pas être touchée. Protégez-vous, protégez votre famille, protégez votre communauté. Message de la province de l'Église anglicane du Congo avec l'appui de ses partenaires, Dr. Christian M.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Habari zetu
4: Joel Mwenge.
5: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo. Benito wasalimu mahali pote mlipo na kuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya Sabato tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa ni leo siku ya Sabato tarehe 18 mwezi wa 7 ndipo wale ambao ni watawa wa Augustino wa Assomption wamemaliza wale wa kundi la kwanza mafungo yao kiroho ya mwaka. Yote yalipitika Bulengera kwa kipindi cha juma moja. Padri Jean Paul Musangania Kombi ambaye aliweza kusoma misa takatifu aliweza kualika mafrera na mapadri waliohudhuria mafungo haya ya roho kuwa watu wanaotangaza habari njema na kumshuhudia Kristo katika matendo yao duniani kote. Na katika mji wa Butembo hasa kwenye kituo chenye kutibu watu wenye ugonjwa wa Ebola sete e Katwa kuna watu 4 walioponyeshwa na hao waliondoka hospitalini katika furaha kubwa leo siku ya Sabato 18 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wanashuhudia matibabu mazuri walioyapata kwenye kituo cha sete e na wanahimiza jamii kujua kuwa ugonjwa upo na kama mtu ataonyesha alama ya ugonjwa wa Ebola aelekee haraka kwenye kituo cha afya akatibiwe. Na zingine habari zitatuelekeza eneo la Ituri kwenye wilaya ya Irumu hasa kwenye sheferia ya Mobala ambako kazi za kijamii pia kiuchumi zimeanza baada ya hali ya nisitofahamu iliyotokana na kifo cha mpiganaji mmoja wa kundi la FPIC chini ya Kilima Msabu Erod kwa jina maarufu Tondako Kakani aliyeuawa wakati wa mafarakano yaliyojitokeza kwenye kituo cha afya cha wagonjwa wa Ebola sete e eneo la Nyakunde. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibuu vya anga. Habari kamili ni kwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa ni leo siku ya Sabato tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2026 ndipo wale ambao ni watawa na mafrera Augustino wa Assomption wamemaliza mafungo kiroho ya mwaka, mafungo yaliyokuwa yakiendeshwa kwenye makao ya Assomptionisti ya Bulengera. Mafungo haya yalichukua muda wa juma moja na ilikuwa kundi la kwanza ambalo limemaliza kipindi cha mafungo kiroho. Muda huu ulikuwa wakati wa sala na kufikiria maisha ya kitawa. Hii mafungo ilimalizika kupitia misa takatifu ambayo ilisomwa naye Padri Jean Paul Musangania Kombi ambaye ni mshimamizi wa shirika la Augustino wa Assomption barani Afrika Na huyo katika omelia yake alitangaza kuwa licha ya magumu mbalimbali ambayo inapitika hasa barani Afrika, inabidi mapadri na wengine watawa wa shirika la Asomsionisti waweze kujitolea siku baada ya nyingine wakitangaza habari njema pasipo kuchoka, wakiwa hasa mfano bora wakimshuhudia Kristu kupitia matendo yao. Aliwaomba wawe wakikataa kabisa kuzani kuwa wao wamekuwa wahanga wa manyanyaso na magumu ambayo inapitika katika bara la Afrika, wachukue msalaba kama Yesu Kristo alivyojitoa kikomboa dunia. Wakati wa misa hiyo takatifu, mafrera wa kwa muda waliweza kurejelea maagano yao, na tuseme kwamba mafundisho ya Juma yaliweza kurahisishwa naye padri Giuliano Riccardona, na huyo ni misionari mzungu wa aliyeko Afrika. Na mapadri wengi pia wale wanaojiandaa kuwa mafrera na wanaojiandaa kutoa nadhiri za milele kwenye shirika la Augustino wa Assomption walihudhuria mafungo haya. Padri Riccardona aliweza kualika kuwa watu wanaofuata Yesu Kristu kama maandiko matakatifu yanavyosema, licha ya hali mbovu kiusalama na kiutu ambayo maeneo haya yanapitia. Na aliweza kwa mwisho kupongeza juhudi ya watawa wa Afrika ambao wanachagua kumtumikia Mungu kupitia maisha ya kitawa licha ya magumu mbalimbali wanayoyapitia. Sema kuwa kwa kundi hili la kwanza la waliohudhuria mafungo kiroho pa Bulenkera, juma hili linamalizika wakiwa na furaha na kumshukuru Mungu kwa yote, hasa kulingana kwamba wamepata nguvu mpya ya kushikamana katika maisha yao ya kitawa, maisha ya kumfuata Kristu. Zingine habari za kanisa, wapendwa wasikilizaji, ni kuwa muungano wa vijana kunako kanisa Katolika IJC ya Doyenne Cathedrale itakuwa kwenye mkutano, na utakuwa mkutano wa uchaguzi wa kamati mpya kesho siku ya Mungu tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mkutano huu utaendeshwa kwenye chumba Flambo, itakuwa tangu saa 3 za asubuhi. Ni habari zilizotolewa kwa Radio Moto Butembo Beni na Ejil Kimbesa, mmoja wa changamuzi wa muungano wa vijana IJC kunako parokia Cathedrale. Alikuwa akialika viongozi wa vijana kwenye parokia Kirao, Ngengere, Iseje, Musimba, Baz, Masuri, Cathedrale, Kitatumba kuja wengi kuhudhuria huo uchaguzi ambamo pia wataomba ripoti za vijana wa kila parokia, gisi habari zetu zinafahamisha. Zingine habari ni kwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa furaha ilikuwa mkubwa leo siku ya Sabato 18 mwezi wa 7 mwaka 2026 kwenye kituo cha kuwatibu wagonjwa wa Ebola CTE Katwa katika mji wa Butembo. Hapo kuna watu 4 ambao walishinda ugonjwa wa Ebola ambao walitoka kwenye kituo cha CTE. Katika furaha na riziki ya wahudumu wa afya, wakizungumza na Radio Moto Butembo Beni pamoja na vingine vyombo vya habari, hawa walioponyeshwa ugonjwa wa Ebola walishuhudia kwamba walitibiwa kama vilivyo kwenye kituo cha CTE. Hawa kati yao wanawake wawili na wanaume wawili wanakataa kabisa fununu zote zinazotolewa kuhusu namna ya kutibu watu kwenye CTE. Wanachoomba wakaaji ni kuelekea haraka kwenye kituo cha afya kama mtu ataonyesha dalili ya ugonjwa wa Ebola. Mmoja wao alizungumza afuatayo.
6: Mie kufika hapa nilikuwa na niko mkilio, mdogo wangu alikufa na magonjwa ya Ebola. Njoo wakati tulienda muzika, kumbe na siye ikatokamata. Unajua watu mingi wanakuwa nasema mpuku hospitali wanapatia kama mtu kisindani. Sasa na siye kukuya huku kumwanzo ilikuwa hoga, nasema hapana. Mie sitaenda kule juu, kule ndaenda kufia mkoko hemarto. Lakini wakati nilikiafika ku hospitali, sione kamarto, sione ile kishindani, wananitunza bien. Nenda kuta niko ku hospitali na waganga wanatujali sana. Kukula, tunakula bien kama kawaida. Je sais job atosha pona, tushasikia bien. Malali hiko ya kufabrike. Na hii magonjo na luma mbaya. Donge ukisikia mwili yako unasikia mwili inaanza katala, uliye kwenda kwa hospitali zingine za pembeni, wewe kimbie kukatwa, afate kutunza haraka.
5: Kwa pande lake, yule ambaye ni daktari anayefuatilia matibabu kwenye kituo cha kuwatibu wagonjwa wa Ebola CTE Katwa, aliyezungumza na waandishi wa habari mbali na kipaza sauti, aliweza kusema kuwa kazi za kufuatilia wagonjwa zinaendelea kama vilivyo. Kwake wagonjwa hawa wane ambao wameponyeshwa wanapeleka idadi ya watu ambao wameponyeshwa na ugonjwa wa Ebola kuwa 24. Kati ya hawa 19 ni wa mtaa wa afya wa Katwa, 5 walitoka kwenye zingine mitaa ya afya. Kati ya hizo mitaa, mtaa wa afya wa Butembo, Kiondo, Musienene, na alionyesha kuwa mtu akifika haraka hospitalini anapata neema ya kuponyeshwa pasipo tatizo. Alionyesha kuwa ugumu ni kuwatibu wale ambao wanafika hospitalini wakiwa wamefanya siku nyingi na ugonjwa wa Ebola. Tuseme kwamba ni tangu kati ya mwezi wa 5 mwaka huu 2026 andipo jimbo za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ziliweza kuripoti ugonjwa wa kirusi cha Ebola toka jimbo la Ituri, na jimbo la Kivu Kaskazini ni miongoni mwa jimbo ambamo ugonjwa huu umeripotika. Tukiangazia habari za usalama, kuna jambo la kushangaza lililojitokeza kwenye kijiji Lwemba kenye kuwa karibu na mji wa Biakato, tunapatikana wilayani Irumu, wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri. Ni jambo lililotokea usiku wa siku ya 5 kwa mkia siku ya Sabato 18 mwezi wa 7 mwaka 2026. Baba mmoja wa familia aliweza kuchinjwa kupitia mapanga na mtoto wake. Duru zetu zasema kuwa mauaji haya yalitokana na kutokuelewana kati ya baba na mtoto wake, tokana na kuweza kuchima kakao, fulusi ya kakao ambayo mzee alichima. Inawezekana kungelikuwa makubaliano kati yake na mtoto wake, jambo ambalo halikuwa. Mtoto alipodai babaye kiasi chake cha pesa kuhusu hiyo kakao, ndipo baba hakuweza kukubali kukumbuka mtoto, na mtoto aliamua kumalizia babaye maisha akimchinja kupitia mapanga. Habari tunazo ni kuwa baada ya mauaji ya baba yake, kijana huyu aliweza kukimbia na kuelekea mahali ambako hakufahamiki hadi sasa, na vyenzi vya usalama vyaendelea kumtafuta gisi habari zetu zinafahamisha. Na zingine habari ni shirika zenye kutetea haki za binadamu ambazo zinaita wakaaji wa wilaya ya Mambasa akuwa makini kulingana na vitisho vya wapiganaji wa ADF ambavyo vinaonekana huko Mambasa katika jimbo la Ituri. Grace Kakine ni mmoja wa watetezi wa haki za binadamu kwenye shirika APDF, aliweza kuzungumza na waandishi wa habari jana siku ya 5 tarehe 17 mwezi wa 7, na ilikuwa baada ya mifululizo ya shambulio za wanaozaniwa kuwa ADF zilizolenga manispa ya Mankina na vijiji vilivyo jirani wilayani Beni kwa mwanzo wa juma hii. Kwake Grace Kakine, wakaji wa miji ya Mambasa wapashwa kuwa makini wasije wakastushwa na wa ADF ambao wanaweza kushambulia miji hiyo. Grace Kakine muda huu anaita vyenzi vya usalama kuzidisha duria kuzuia adui kufanya maafa. Grace Kakine yu hapa.
7: Après ingerse ya ADF Mangina na huko Mununzi Nord Kivu, tunaita population ambayo inakuwa ndani ya shifiria bila babombi territoire ya Mambasa, sio population ambayo iko ndani huko Masa Umande Tengwa Banzi ya Panda Bela na nyingine ma village, kwa kuwa makini paske adui iko mchanja sana, ADF iko terroriste, na tunaita population kuweza kukolaborea na services za sécurité na vile vile kuchunga population ndani ya territoire ya Mambasa. Bwana mpasha habari, tunaita service yetu ya sécurité kuweza kufanya haraka sana, kuweza kufanya patrouille de combat na vile vile population iweze kusutinira kwa kuleta habari kwa wakati unaofaa, ili si wote tuweze kuchangia kwa kuleta usalama ndani ya teritoria ya Beni na ndani ya teritoria ya Mambasa katika provinsi ya Ituri. Bwana mpasha habari.
5: Na zingine habari nitanguliza kwenye mtasari kwamba kazi za kijamii pia kiuchumi zimeanza licha ya ubaridi tangu jana siku ya 5 tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka 2026 eneo la Marabo, ni mji mkuu wa sheferia ya Mobala, tunapatikana wilayani Irumu katika jimbo la Ituri, kwenye mtandao wa barabara kitaifa namba 27. Tuseme kuwa usiku wa kati ya siku ya 3 kuamkia siku ya 4 tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2026 Wakaaji wengi walikimbia kuacha nyumba zao tokana na mambo yaliyojitokeza baada ya kifo cha mpiganaji wa kundi la chini ya kilima FPC Msabu Erode anayefahamika kwa jina maarufu Tondabo Kakani. Leo siku ya Sabato tarehe 18 mwezi wa 7, duka na zingine nyumba za biashara pia soko zilionekana kuwa zimefungua milango. Wengi wa wakaaji wamerudi kwenye mji huo wa Marabo. Akizungumza na Radio Moto kupitia njia ya simu, koordineta wa shirika la raia katika wilaya ya Irumu Pascal Kisezo anahakikisha kurudi kwa wakaaji kwake jambo hili linawezekana baada ya ujumbe toka ofisi ya liwali wa Ituri kufika eneo hilo la Marabo na kwenda kukutana na wapiganaji wa kundi lake Msabu Erode aliyeuawa kwa kujadiliana. Pascal Kisezo alisema afuatayo.
8: À partir d'aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a déjà le retour des attaques.
9: Ni tangu hii leo ndio tumechunguza kuanzishwa kwa kazi mbalimbali hususan ndani ya sultani wa Mabola pa Marambo ambamo wafanya biashara wamefungua duka zao na soko na hata wakaaji wanaanza kurudi. Wengi wao wamerudi na hiyo ni sababu ya jitihada za viongozi wa jimbo na tunaomba wale wakaaji ambao wangali pembezoni. Tunawahakikishia kama hali ipo swali sasa na hakutakuwa tena kasheshe sababu mikakati yote imekamatwa na viongozi.
5: Tukumbushe kuwa Erode anayefahamika kwa jina la Tondabo Kakani anayekuwa anayetajwa kama kiongozi wa kundi la wapiganaji Force Patriotique Integrationiste du Congo FPC inayoitwa chini ya kilima aliweza kuuawa wakati wa kutokuelewana kati ya wakaaji na wahudumu wa afya kunako kituo cha kuwatibu watu wa Ebola CTE Nyakunde. Ilikuwa magharibi ya siku ya 3 tarehe 15 mwezi wa 7. Kifo chake kinatolewa kwa mwanajeshi wa Congo FARDC mmoja ambaye alikuwa akiendesha kazi ya ulinzi kwenye CTE aliyemfyatulia risasi wakati alitaka kusambaza wakaaji waliokuwa wameshikwa na hasira. Wakati wa hiyo hali ya kutokuelewana kuna wengine watu wawili walioyapoteza maisha katika hayo mazingira tatanishi. Tukiangazia habari za siasa, wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mrefu Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameamua kuendesha mazungumzo yatakayoshirikisha wote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zilitolewa jioni ya jana siku ya 5 na Kardinali Fridolin Ambongo. Ilikuwa baada ya kuzungumza na Rais Felix Tshisekedi. Kukubali kwake Felix Tshisekedi kuandaa mazungumzo, watu wana mitazamo tofauti. Leo siku ya Sabato, Radio Moto ilizungumza naye Profesa Kahindo Muesi Auguste ambaye ni mwalimu wa sayansi za kisiasa na pia mtafiti kwa sayansi za kisiasa. Alikuwa na haya ya kusema.
10: Tunasema ni nguvu ya viongozi fulani fulani kimataifa na pia shauri kutoka kwa maraisi wa nchi zinazozunguka Kongo, na pia ni matunda ya wale waliokuwa wakiomba mazungumzo bila kuchoka kama wasimamizi wa dini na pia wapinzani. Hata kama wamekubali, tunajiuliza watawala wa leo wataenda kwa mazungumzo na moyo mwema wala ni mtego tu?
5: Profesa Kaindo Muesi Auguste anajiswali, je, itawezekana kujua wale ambao watahudhuria mazungumzo haya kutafuta amani au wale watakaoenda tu kupisha muda wao? Ana pia ingine maswali kuhusu maandalizi ya haya mazungumzo na ni wapi yataendeshwa.
10: Yale ambayo tunayoyajua ni kwamba wamesema inabidi watu wote wahudhurie, lakini jambo hilo linasema nini? Mambo yatapitikanaje? Watu gani watahudhuria? Wale wote ambao wataalikwa watafika kweli na watakubali? Kwa mfano, wakiwaita wale ambao walikamata silaha, je, watafika na watatoa shurti gani? Je, mazungumzo hayo yatasaidia hali ya purukushani kati ya wanasiasa iishe? Wala kwa mfano kuomba malipizi wamepewa watu kama rais wa zamani yaondoshwe?
5: Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, leo finali ndogo ya kombe la dunia Coupe du Monde 2026 itaweza kuendeshwa, itakuwa kati ya nchi ya Ufaransa na nchi ya Uingereza. Mchezo utaendeshwa tangu saa 5 za usiku nyakati za mji wa Butembo. Timu itakayoshinda itaweza kupewa zawadi ya bronze kwa Kifaransa, gisi habari zetu zinafahamisha. Na pia ile ambayo ni finali ya kombe la Congo itaendeshwa kesho siku ya Mungu, itakuwa kwenye uwanja Tata Rafael ya Kinshasa. Adese Virunga ya Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini itacheza na AS Butras ya Lubumbashi. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tuishia kwa habari zetu magharibi ya leo. Asante kuwa nasi, ni kuwa Mungi Valoi Joel kwa usomaji. Asante Arseni Kapisa kutuweka angani, tuwatakia jioni njema.
1: Chongulu hino sikare tawane kopeki lwanzo.
11: Erive rereria eshonzuli mula vera ma proje, yibweke lubaluba oko kopeki lwanzo. Ikabwe kwa mpokiro kuba kolibe mibiri, no mulo mundwari omobwaga, kabalimi, ikabwe kano mundwa mabila oko pichipichi, ikabwe kane biku timbiriri mbiriri, hau mane reha emiweko yoshi, omundwa mabi omobwaga.
1: Ekopeki lwanzo, ikawa nika oko batimoma hempe, enimero 5 oko riki nshasa oko ropo ibayori.
11: Hau mane kopeki lwanzo, akagala omobu uma.
12: Ndabie shongolo, sikana bibawa na stanilei mohendo.
10: Arsene Kapisa, katula wanzara shebimo mwalolori ya mnagwira. Niche sabatu, vero makumi ya vei kumina renda kwa mkera. Warenda kwa semo chovinye vero makumi ya vere na ndatu. Tukandi wakadiri ya ngoko. Anda kwenye mbere mbere ya wakara na wafrera wa somsio. Bama unza amafungo uko wapo eurenkera. Mwaka kala irawachi, tukande kwa mshongolo shetu heino. Na vandu hakuhibane pama vila mubukundi webola ekatwa munanguremo waka kombora wa waka shima okome vatia wabere hawande kendeke mwabia sobie marabu iru mweria nyumasha katabu kwa kanavi ayo sava nita omukulu uchini ya kilima ya Erode mibiria mabita shatuka ndeke ndeke omachero chino cha munagwire na vandu vaye wabere tebeta pama vita shasa waka shaleveriria gachama vera hai shisho nzu mwesho tukandikani yako maza wali kirimu na nakawuli ulumu na chichiro kwa lugare Coupe du Monde eyo munja ni Coupe du Congo mwano munja petite finale Coupe du Monde ni ya mnagwiri. Shungusha ino mkwame shokovure, evurengera, mumuye owe na utembo, oegi seminari, evurengera, ilwe ina mkucha, umoyenge yusie yuswire, abakara, nabandu batawa, abu mchitunge, echaba ugiste de la Somsion, mumafungo, awu yenga e yuswire, walwe wana mkwama makangiriria wawete Reve Ndula, ngokuwa navya mbaka watikiwa wa, no mkara, yeri kadona, mawuma woko ba misionari bakene omo Afrika bakene na wetu eno mabereni akabakanira ya sakutsebo komatse munene awo Yohani Mbatisha abua omula utula wakabatno mureke Yesu alaberere inje ne shabia inga chima kutsenga horekerera kili grandisse que j'ai diminué mon France akabakabwa batya kasonda irikangania kukwenene kwenene echinene echa basumsunisti bangage nderako na kaningaba kwa miba Yesu Kristu aritandisha bya bakayiko kolomia kutsaribya bakayilabiriria ariweri hereria omukama yo mwanya mumberempere ni mukangani kubandu busi ngo kwenda taisewe seyere mundu wosi wosi ini asima sa kutsebo abakara na batawa busi abana mukorero mu Afrika nali abatangana benje kutsebo mukarari kadona kabatno koba nalulai batya emuriro yonde kendeke echa munagore kino bo buhere bubirire buri yunza yenga yusi eyusuriya no buhere oguri manira wano mukara ye Yohani Pauli Musanga ni akombi omaniri owa bakara busi abasumsuniste muri anga rusi eri Afrika na yuma kana sha subero mu myatse yo kalangirango ko eche kalaba omo rianga rusiri Afrika chikalire kutsebo hali walwa kaumia abali chiwe bakarana ba frere ngo ko kumbe bahanda omutima batukire bibangana kangania Yesu Kristu yehusi eyabane bakakoreri umatae kwabo mabuya kande abuzeriwa batuno bangare ula ebabe bangana yiteka mishishika ngabana abakuri ba Yesu Kristu omobyusi ebya bakakola
13: abama bibu wa mafungo watibomu wemete mai ya matekana kandibu wa mshasunga kandika la kaya ya baketa shasubo machikuenda wakanda ya kondoro mukama ngokobi na tolere nesindishe dini sikabu wango komechuro chomunjacha omusuko omudwa yene e katedral akasha irubusumbuli obo bakandi manira edwa yene no e katedral nibwa mbwo musuko mu parukia ekira wengengere eiseje musimbe baze masule katedral ne kitatumba bakandishabya kumbe mabi warara e katedral omwanja chanja chabatu karibi bangana tukirite kania machenga aya wakashalabeka reminyende wahe wangasha basunduli mu shoparukia heno eshiru mudwa ine e katedral chimbesa jile omukulu wewe munyeto omudwa omo parukia katedral ngoko ali ato wera eshongulishe tu sinemuloria empere ekatwa ebutembo winongo ne chirindera ni sai 12 na bitso makumi abere ndatu
14: ukati wira na mwasi
13: obutembo bula buna na kusabutse ba ku hospitali olwe katwa sa kutsebo habirimbo ichicho ekatambera bakuni abu kuni obwe ebola kundi abane ba mwebo muna bwire pa mabi lusibwa na rekomborwa omuchilamero chino abakayo babere na batata ababere bakemerande kende kengo ko si hale butsebu busibusi mubabweni amabali awo ndekende ke na kande sale mundo wangasaga na hake babiri liango ko mundo mabi ando kodawa wangana la mahasa kutsebu amendo katambe katolere omuma owa kwibo mwakana bwati
15: erumuna lwa ya Uganda na masaniwe mwacherero na maana bihikeno nero na mabone ngasubule wa Uganda omubira maana nero baba mano atenelwe ne byeno pani tunze muna sukeriende wese makala kama bya kake omubere na rukunde ina ina mubyanga ngalo ndo mundu na mabonde ne runde mundu na maana bihikeno mbiye ni kon na maana ndiyehe ninje yusana ndiyayo na ro munga nana bire byene rekuhara senurla kagala Mama ndiye ne Andreyo. Mama na bike no bama nitunza bama mpesha dawa nenendre ketu na biri wana. E Uganda tukabe tuke watu tre. Wa mabelwa re Kongo ukahora rayu. Alakini njuwe ne wenu tungina bya inga biri mbombere muno ne munga nalwala neti alakini na biri wana. Babere mpesha dawa. Mumula nje wange baha ubukoni buneho.
13: Abakatambira nabakimanira Echicho chino eche bola omubya sobye katwa balwe bane musima kutsebutsebo nabandi banganga busya bane mukola emibiri ya hana bire bitunga mberere mberere naho bakatula ngo kwa bani abo makombolo munagwire bamabereke meganzo ya bandu bamabela mu bukuni kwe bolo mu mwiwe na butembo eba yabe makumi abere na bane omunganga mukulu oyukarebe emibiri yo kosete katwa nya tulawungo ko sete eye katwa yene mukola ndekende kene mibire ne mulori muriro yondekende ke bandu makubabere na bane babirela mu bukoni 19 nibo muzonde sante ye katwa batano bakasero muzonde sante ya butembo chondo kutya ni mushenene ate babere batungerera bukoni ngoko bure munabwire wa mabiyendo koda wa kuluba erilama rekabi hakati keshe present makumuna ne na makumi mwenda wangana luwa lama ndekende ke ate banja bakahola babere bakayokodawa ibabiri ko mochekachere Neri wakahikayo wabere temekerera. Esi changasha tokaribu ambuno vangasavoka. Echo uche kongo che demokratike munesi munagure chere omachitsingo chungo chere kumi narerenda. Eche ebola. Munagure alikando hondo kama kakaula mugundibucho kakakala irabandu. Eri luirira emungwalo ishala webunia rikebeni na butembo. Obukoni obukalire popopo. Reno obure kolwari bobo wabiri hikano mubia suwa ebye chisangani. Eche tsebu chalabe keluemba. Aha kuikuhino muji owe biakato, omobe sobe ituri, omumwenda nulu mucha muliolo, alikira mucha munagure cheno, tatamo uoma, ini ya ukwa, mwalawu uwe yuwe na wene, ini ya jivu iraho ise, eshongulu, nyimbere mbere sikio tulawo sete, banomu batata horekirana, iye jake, wabirimua kuingama 15, akadwini itwa na mwalawu kuwewe, enevu sana mwalawu uwe chikakambwe, Eni ya mamu sabate kumbeli ya muha oko kakao kwa babi babiribo na emuli. Omusha kulumbe nwa kagana kundini ya utembeno vya kola. Omolu furangu luangakua omu luana. Mwalu rini ya kapeke rakutsebutsebo. Alua arundia neribabaliri omupanga. Na alua sumbire omuise wuku wewe. amukera gayana endiabetse oholu banzalo maikira ha homulo na bere langereche tsebu chama isaneka abiri tiria eritina ereririo abate yabate banemo mutsaka ushaka ndabaneka kombe ni atsembwa na ritokere bininga na shavuliribwa na risoiro kwa manane chitsebu chenga hanechi echakulire na bitunga bekandorokosho nzingano eshabando mutortore eye mambasa shama saba bikalania bumubya subishibi rechingule risoiro ndekandeke asa kutsebu munabwire langirango ko eadef kandi amabyanga ine omomichichi michichi graska kine muma okoba kimuyemmaniriwe chitunga chikahula mu association pour la promotion de droits des enfants et des femmes vulnérables apedef abwo muchiro echa muliolo nechimbe chomoto tembubeni akatula ungoko witi wa malangereka emangena na ndambe ndambe abantu sibalingikana nga buli hale kundi mangena ne ruya tulikrana ne byaswa ebya mambasa rwenziwu kandi ukanda sunga mabeta baberayo abantu bakole batungerera ndekende kenelivia nga bangasha kulachi ani anobura na bakula tano kumbe rondo bali akola yuluba luba erminyenzi usi byenga ike ya sisiria abikalani veya vanikere ndeke nemibiri asha soberera omobya sobye marabo omuyimu kulu usiferi emobala omotoritori yerumu okonzera ayute erganzeri makumi abere na rinda okonzeri kalwe bunia okasa ekomanda omobya so ebituri muna simanze pauli kiriri echila lio eche rinjere njerikera omoche sotwa minji ya bechala vire muya langere kabitsebo kundu asa kutsebo bakita yetondabo kakani Herode omukulu wabarele abichini ya kilima FPC ono inia kwa mwabeke vikalakali irene pusana omundumu wabia behole rukulipitali ulu nyakunde na iri wabandumu vaise mengura bama hangana na iri tsoro makutsebutsebo abada isi ya babia kuchila miruchiba kate yacho wabasha babatano bakara harabandu kushirisa simuria ya tababera oko mukulu wabarele abichini ya kilima Herode mwelu wa hola omobeka evyo necho muchale kabandu banje batobeta bakasaga chikende shasiru hunyuma ngachanga bya inichi omobere betulimo munabwire muno emibiri ametesha tsuka kwa kuke naho ebisenge bibuhingani abo mabe uma yabitsuke chingula abayi baba bakasegera bali mutesha tsukisha lebereria abandi bali mutasha teka eriko bakahuka echika buika ende emiatse nemulo lya muriro yondeke bino bekabya no busana uburembe mugwa na sirire okoba kuluba kulaba ngabero ituri patokere bangana shakania na bikalani kandi bakakania na balere aba abe FPC eritokere uri kirano mwatse owanga tasha kwa manga ngabya ini wachi kana ngabe kandi koleka bitna bete chamaleka umbucha switchira shabya ngachika tulera okobe na tolere eshongolungo kotulya sunga shukasera eyo ne sambe nene politike enyuma shabero benji ne mikani ya menji kutsebutsebo ribu angana rinji kundu omukulu wechoche kongo cha demokratik ya birisala aliga wakore natolele bandu bikala ibaka nirania hasa kutsebu wa bakongumani ibaka nirania omukatikabo omwati uwe buwa umetoro cha muliolo na kardinal Fridole Ambongo okorina eri aba njaba kima nirabisomo mechoche kongo cha demokratik baholoka omunda eko ya babiba mabikalamo na mukulu weche huo baka kanyuko mwati uyu abantu banje babitsukirikania kuwo professor Kaindo Mwesi Augustin oyetembe chamoto kutembo benjira kana yana imunawire asomire kalesi ya kipolitiki kandi akasomesa yu mu university ina tulawo ate veno sibyanga swicha kutsebutsebo kusangwa omupolitike munyo mwatsi uri wambono amaha akana vendukana le wangahamberera wote kanisha tulawo kabatse hanene vende bino byalikiro mukulu weche huo ina shasuba kunya suba komtema enebo sana mbino na beriwa amahano waba uma ba uma nerilangira kukwena nengoko ebisomo akatolika na bahorobe sibalite kwa mumukulu babara hatakana kumbo mukanini abya changana likira mbino ni asha Yesu bako professor Mwesi.
14: C'est d'une part les résultats.
16: Soko luhanda luuma ni biuma ebya ribu angana rya beho wambere mberere amahano wabande basondulya bebe huwe kande rihambe nene rihatakana eri ababyana marenge kani uri wabate abantu bikale hasa kutsebo
10: aba kara na ba pasteur kotia na batwebi na rwechi chereho yeri yibulia obutabali bunamonde shayo kumukani oyo no mutemu wene kutse wakande yayo mochituli
14: tutane yalo intention le piéger
13: na professeur Kaindo Mwesi Augustin a tse chinasi bwanda kenda kengo ko cheke shakala remenya bakaya yo mutsaya tsaya na bakaya yo kwenene kwenene usana na leto buholo bomuchi huo achi nalulai murero professor Kaindo Mwesi libuli amaguli omanje kutsebo hasa kutsebo oko behambene ende kwenonga ikesha korekera hayi ngakasha koreka yete abandu bangale ndiramo chindu chahe kutsenebya aba ngaberekerwa ngabana mwendishasa okukwenene professeur Mwesi
14: tikose c'est que l'on annonce
10: cyo twasi vama laliria ngoko ikesha bande ko ikakuma kuma bandu bosi kaso ndi bwa kitiche mbeno yekasha sosa chende kwa yo ne bahe bangasangirako abu shiba kasha laliri bawa banemwe ndisha sakwehi bamabere kirango ko bimaye bimano bya malwa banemwe ndisha liyeri asa bakasha tsukisa bacha omukani ono anemwe ndeta shale taka ndikahunga ko mu politika aye chihuo okukwa manane bya brele ka ndubo bwa bwa omukani ngana saba kabila inya lui kwa kukwa manane bya babere musenje kako
14: comme la sie président tomba moule
13: no mobindi ni akabwa tale we hane obuba beno anduwa ni kwangana sha shishira aba politisi batahurekirana na robando babule cherya nderako kutsi atino bonde buba bure hori yarilangera omukani ono ama hika kwenene na ruwa sunga kandini amabesoberera amobe tsebu aberenge byala bokwende mikera esa abantu babyo bakikala ne rumwa talwa chendo omucha munagura chino nichi aba sikufu akutya nabalisha abechi protestanti babiri tsuko mubiri kundi mubakana luba songana na bandu abe C 64 bakatokere bibangana bakaniria kobe bakana yanabyo na president Felix Tshisekedi kande bakakani komatse wabo wabiri makumi abiri na bibiri komukera tune kuono kundi munesha ba opoza bate kumbe bakashe chimiro mutsira na riyi bagala bakasaba Tshisekedi alueho aba shikufu na ba pasteri aba horobe batabali asondere bora ba opoza ngoko rilangira mukulu echiwongo kwa na mabitu wa echeka kandi na baso ko mutima kumbe na bali ari ba echere kola mino tuna mu ndahure kirira mu biro hobe kasira aba opoza ngama mu batichi ngaba na mutsha luli mu rero bakayi bagalo mutatu kutsenga bana mutsha suri yacho enyuma kwaho tukakana ko bibire ka bururu mu cyaracho mu njya cyako kibweke tatara file chenzasa akandi shabia final eye coupe du Congo ho katike AS Butras eye Lubumbashi Nede Severunga eye Goma niluhetsu la makumi ndatu olwe kupe di Congo chipye chikasha chinda okobebere beno chikasha bia echika chikasha ba che umacho kobikashima nere cho che Congo Democratike okobwelo reko obakafe na mucha munagura chino ryo echiwo che France ne che England Angleterre bakesa okusaitano eshe chiro bakalwe romanyo wakasatu owe chikombe chichuo chusi au chinicha na mochiro chomunja cha kusaisa tushiri wologolo abakandishe sa obwese bunyuma nyuma ye Argentina ne Spain kutse Spain ebipya bebere bino bekesha ko chuma echekesha ihekero lusare chindi chabya cha kabere na yuko ndichinga katike abu France na Angleterre ni abya wakasatu ne Coupe du Monde ikende bya ya mahwara aho Tuwama wira hao netu manza wawuri kiriri tukwa basima wale wale winyumulu hao mane tomushongulu eshiri ololo reno tukwa sima na arsene kapisa kunde yuria vya ini akatula mbaira ya mure. Aba Franza wawo wakata shabaka niraya na hutwe tuwama wira hao holo.

Amshamba wasikilizaji wapendwa wa Radio Mutubu Tembube, nimetimu saa moja pita dakika moja humu studioni. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza, ya mwisho, ni awamu ya mwisho ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Kitawite ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahindo Kasibirehi. Alikuwa mke wa Paluku Masimengo. Kifo kilitokea pa Butembo, Rwanda, Kaliberio. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa chef de groupement Isali Vuovi, papa Mbusa Busisa. Ifikie famille Mbwanga inayopatikana pa Vuovi na pa Mayangose. Habari ni kwa jamaa ya Ise Mwami inayopatikana pa Musinda. Ifikie jamaa ya Nzikine inayopatikana pa Beni na jamaa ya Kabira Alfonsine pa Beni. Habari ni kwa famille Kahindo, ifikie jamaa ya Kahindo Sine inayopatikana pa Butungira na wote wanaofahamu jamaa ya Kahindo Kasibirehi wajue ya kwamba Kahindo Kasibirehi hayuko tena duniani. Kwa niaba ya Shama, Paluku Makuha Kalwahali pamoja na Kambale Kawa Justin waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha ya kwamba mama Kahindo Kasibirehi, mke wa ati Paluku Masimengo, hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Chihimba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Maska Christophe, Maska Christophe Chihimba Jemima. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka utunao kwa nyakati za mchana. Yani alifariki leo siku ya 6 na saa 5 ilikuwa kwa saa za mchana. Habari ni kwa jamaa ya Ikwela mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa jamaa ya Makombani inopatikana pa Mutiri. Ifikie jamaa ya Kalioto inopatikana pa Masereka, jamaa Kaliata pa Masereka na jamaa Kapanza mahali popote ilipo. Habari ni kwa jamaa Pengele pa Kitumbiro. Ifikie jamaa ya Musienene inopatikana pa Kiondo na jamaa ya Kartumwa mahali popote wanapatikana. Wanasema kwamba programu ya maziko itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya Shama, Reverend Kihimba Janti pamoja na Kambali Kaliata Emanu waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mama Maska Christophe Kihimba Jemima hayuko tena duniani. Na Shama ya Mugarambwe inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Muhindo Mwarambwe Francois. Kifo kilitokea tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 8 pita dakika 46 pa Butembo. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Kalirikene pa Bukondi Bupara. Ifikie jamaa ya Chesegesege inopatikana pa Mutanga. Habari ni kwa jamaa ya Karope Musumba pa Mageria, jamaa Sele Mugarambwe pa Kasinga Bukondi na shangazi Stania anayepatikana pa Kasinga. Ifikie jamaa Martine pa Materete na watoto wake Roger Kitsa, Tembo Kitsa, Kabira Kitsa pa Lubango Kitumbiro. Ifikie Kabuo Kitsa pa Kyabisege Kirikiri na Kahindo Kitsa anayepatikana pa Lubirihia. Ifikie Kahambu ka Kitsa pa Chabayendi. Habari ifikie pia Monsieur l'Abbé Curie wa parokia ya Mageria. Ifikie wa animateur wote wa sous-secteur ya Mwanga, wa Kristo wa sous-secteur Mutanga, pia shangazi Kiakimwa Mwata anipatikana pa Muhangi. Ifikie jamaa Malonga Malania inopatikana pa Bulambo Mutanga Mageria, pia ndugu na marafiki ambao walikuwa kimfahamu baba Muhindo Mugarambwe Francois wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu imepangwa kama ifuatavyo. Kesho siku ya Mungu tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 2 asubuhi wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Horizon. Wanasema kwamba saa 2 na nusu asubuhi itakuwa mwanzo wa safari mpaka pa Mutanga Mageria. Saa 4
Maziko itafanyika kunako shamba la jamaa pa Mutanga kesho siku ya Mungu. Ni jamaa ya Mugarambwe iliweka sahihi wakijulisha kwamba baba Muhindo Mugarambwe François hayuko tena duniani. Na jamaa ya Siwa Kufideli inatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Nzia Bake Siwa Ku Christine Munganga. Kifo kilitokea Papeka 51 siku ya 3 tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu, ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari ni kwa jamaa yote ya Dr. Siwa Ko Jean Bon inopatikana Pakaina Kisima. Ifikie jamaa Nestor Katumbura inopatikana Pakirumba. Habari ni kwa jamaa ya Mangwele Pakianzaba. Ifikie jamaa Mateso Pamusienene na jamaa ya Ayati Brigitte inopatikana Pakiriria. Habari ni kwa jamaa ya Kambasade inopatikana Pabuholu Mahita. Jamaa ya Kakwana inopatikana Pakisesa na jamaa ya Kukuta inopatikana Pabibole. Ifikie jamaa yote ya Mbwechi Renestina Pakanyate Chibira na ndugu na marafiki wote wanopatikana Pagoma Pabutembo na Papeka 51. Wanasema kwamba jamaa inaendelea na maombolezo Pafuru Quartier Kongo ya Sika karibu ya station ya Mama Jetu. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Siwako Jean pamoja na Semu Siwako na Esindani Pilie waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Nzia Bake Siwako Christine Munganga ambaye alifariki Papeka 51. Na jamaa ya Chihu Kamandili inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Kambale Kamandili Sadiki, mtoto wa papa Melchior. Kifo kilitokea Pateturi Ngumbari. Habari fikie jamaa ya Malisawa Palutembe Muhangi. Ifikie jamaa Kalendi inopatikana Paboma na jamaa Alfa Pakambau. Ifikie famie Willy na mama Peton pia Julien wanopatikana pa Procure. Habari ni kwa papa Estache pa Komanda Yedi. Ifikie dada Lea anipatikana pa Lubero na wote waliokuwa kimfahamu Kambale Kamandili Sadiki mtoto wa papa Melchior, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko imefanyika pa Teturi Centre na ibada mafariji itasomwa asubuhi ya kesho pa Chirao. Kilio kinaendeshwa pa Malende Meganza. Kwa niaba ya jamaa Melchior na mama Theo, ni wao waliweka sahihi. Walikuwa watangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Kamandili Sadiki mtoto wa papa Melchior. Na jamaa ya Ngwali Kabali Chirima pa Selile Vulichi na jamaa ya Madwedwe wana huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya vifo vya wandugu wao wafuatao. Kuna Paluku Kataliko pamoja na Kambale Madwedwe Biefe walifariki kunjia ya Bunia Marabu kwa kupigwa masasi siku ya 3 tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu. Nao habari hii mbovu ifikie jamaa ya Chirima inopatikana Panzia Panda Mangurejipa. Habari ni kwa jamaa ya Kabota Paruahwa. Ifikie Kahambu Ngwali anayepatikana Paruahwa na Kabuo Kalima Kabuo Kalima Nyabuhulehule anayepatikana pa Kalengera pa Butembo. Ifikie pia Hermon anayepatikana pa Batuli ya Butembo na jamaa ya Kavalia pa Lukanga. Habari ni kwa Mbusa Ngwali anayepatikana pa Mabono. Ifikie pia Shangazi Kabuo Ngwali anayepatikana pa Musimba. Habari ni kwa Kambale Kanyama anayepatikana pa Biakatu. Ifikie famie Vayunda mahali popote inapatikana na wananwe pia wakwe wote wa jamaa. Ifikie jamaa ya Pasteur Madwedwe Pakangote, jamaa ya Sombe inayopatikana pa Mabuku, jamaa Kalumbi Pachibira na Jean-Pierre anayepatikana pa Senga. Ifikie Pasteur Mayongezo wa Sebeka Kimemi pia wote ambao walikuwa wakiwafahamu Paluku Kataliko pamoja na Kambale Madwedwe Biefe, wajue kwamba wamefariki
kwa njia ya kupigwa masasi kunako njia ya Bunia tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka utunao. Maziko itafanyika kesho siku ya Mungu na saa 8 pa Bunia. Wanasema kwamba ndugu na marafiki wote wakiungana na wale ambao watakuwa kuhudhuria mazishi pale Bunia watafaa misa ya maombolezo pa Bohei. Ni Shama Ngwali Kavali Chirima Paselile Bulichi na Shama Madwedwe waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara ya vifo vya wandugu wao Paluku Kataliko pamoja na Kambale Madwedwe Biefe. Na Shama ya Vyogo Chivoto ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kambale Mbwanga Augustin. Kifo kilitokea leo siku ya posho tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 4 ya asubuhi, ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ya huzuni ifikie jamaa yote mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa wakwe na wanaone wote wa jamaa, pia wote waliomfahamu Papa Kambale Mbwanga Augustin wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa pa Chibuno na wanasema kwamba mwili wake utalazwa pa Chibuno kesho siku ya Mungu tarehe 17 tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Wanasema kwamba habari fikie jamaa Mbwanga inaopatikana pa Vuovi, jamaa Kitawite inaopatikana pa Kisunga, ifikie chef de groupement Isali Vuovi na chef de localité Kisunga Chinihia. Habari ni kwa jamaa ya Muasu inaopatikana pa Chisunga, ifikie dada Joro anayepatikana pa Avenue Walikale pa Butembo na dada Jeanne pa Mumole Butembo. Habari fikie pia wote ambao walikuwa kimfahamu Papa Kambale Mbwanga Augustin wajua ya kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Biogo Chibotro iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba Papa Kambale Mbwanga Augustin hayuko tena duniani. Na jamaa ya chef de village Kavanda Tiberizi Chimbere Lulengero Nuru ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha binti wao Shamima Mwajuma Lulengero Aisha. Wanajulisha kwamba dada Shamima Mwajuma Lulengero Aisha hayuko tena duniani. Kifo kilitokea jana siku ya 5 tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka upa Butembo baada ya ugonjwa. Habari fikie komunote Hunde inopatikana pa Butembo na pa Beni, ifikie wa resortisa wote wa Bwito, Vichumbi na Kibirizi wanaoishi pa Butembo. Habari ni kwa wa resortisa wote wa Goma wanaoishi pa Beni na pa Butembo, ifikie famie Sabuni mali popote ilipo. Habari ni kwa famie Meswali Hali mali popote ilipo, ifikie marafiki wote wanaomshua chef de quartier Kongwe ya Sika Mazinge Mabaliko Pascal. Kilio kinaendeshwa pa Butembo pa quartier Kambali Selile Musai ni chini ya tribunal de grande instance nyumbani kwake chef Pascal Mazinge. Kwa niaba ya jamaa Ibrahim Lulengero Sukrat pamoja na Mazinge Mabaliko Pascal, ni wao waliweka sahihi wakijulisha kwamba binti wao Shamima Mwajuma Lulengero Aisha hayuko tena duniani. Na jamaa ya Isombi Kahigana ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Papa Faustin Kambale Bisusi. Kifo kilitokea asubuhi ya jana siku ya 5 tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka utunao kunako hospitali ya Nairobi pa Kenya. Habari ya huzuni fikie famie siri wayo Binzonzo pa Butembo na pa Kasaka, ifikie jamaa ya Isombi Kahiga na Bisusi inopatikana pa Kiavinyonge pa Katwande Busoronji Kiondo na Butembo, ifikie famie Sibiwe inopatikana pa Beni na pa Lubumbashi, famie Kaliomo pa Bunia na pa Kinjasa, jamaa Innocent Kalekia inopatikana pa Kisangani na papa Kijeki pa Oicha, ifikie famie Mufunga inopatikana pa Butembo na pa Busoronji,
pia wote waliomfahamu Papa Faustin Kambale Bisusi wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Butembo Kasisa na programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Ni jamaa ya Isombi Kayana Bisusi iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwa mandugu wao Papa Faustin Kambale Bisusi hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kambale Tsongo Muhesi pa Kabikene ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Kahindo Museganyo Anwarite. Kifo kilitokea siku ya Mungu tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Jamaa inachulisha kwamba wataomba misa kesho siku ya Mungu tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu parokiani Kitatumba misa ya kwanza kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho ya marehemu. Baadaye ndugu na marafiki wote watafarishiana nyumbani. Jamaa inashukuru ndugu na marafiki wote kwa upendo ambao mliwaonesha wakati walipatwa na msiba wa hiyo kifo. Kwa niaba ya jamaa Kambale Tsungu na mama Kabira Musafiri ni wao waliweka sahihi wakiendelea kuwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kahindo Museanu Anwarite na wataomba misa kwa kuombea pumziko ya roho yake kesho siku ya Mungu parokiani Kitatumba. Na jamaa ya Kambale Katimongo Jedone Didi ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Mikael Moise. Alikuwa bompeur wa brike Pakakuwa. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka utunao na saa 11 kilitokea baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa Papa Laurent Katimongo anipasikana Pakiondo. Ifikie jamaa yote pa Molongu, jamaa Papa Medar inaopatikana pa Kibati na jamaa ya Teofile Nzabula inaopatikana pa Chuna. Ifikie Papa Jean-Louis Kiatsinge anipatikana pa Kiondo Buhasa. Ifikie mzee Kakule Chirikuku Siamboka anipatikana pa Vayana na Papa Bonaventure Kitakia anipatikana pa Molongu. Ifikie wa bomber wote wa Kakuba na jamaa ya mama Maska Kausa Lucia inaopatikana pa Mwiri Rompoint. Habari ni kwa mama Sara anayepatikana pa Luemba. Ifikie Nadine anayepatikana pa Sika Teye na baba Dani anayepatikana pa Mungamba. Habari sikose kufikia pia Kasereka pa Mulemia na Dimoshe anayepatikana pa Kasisa. Pia wengine wajulishane kati yao. Maziko ilifanyika leo siku ya 6 pa Kiondo Molongu kisha ibada ya mafariji. Ni jamaa ya Kambale.

wamalia nawe iwa yisangula matalu waka yeliato wakarunia anataeko komo.

Tunakushukuru e Mungu Baba yetu kwa wema wako. Tunakusifu we mweza vyote, tunakuheshimu e Mungu wa amani. E Baba, tunakosa amani katika njii yetu, ndio maana tunalilia uwezo wako usio na mipaka. Wewe uliyewezesha wana wako kuvuka pakavu katika bahari ya Sham, ukipasua njia katika mawimbi, tunakusihi uipasulie amani yako njia katika mawimbi ya vita. Amani hiyo ivuke na itufikie utakapoomesha kila aina ya vita. Wewe uliyemwambia Musa apige mwamba kwa bakora yake, na vile ukatiririsha maji kutoka mwamba ule, tunakulilia uwezo wako na tunakuomba uguse moyo mgumu wa wale ambao wanapenda vita, ukatirishe kutoka huo moyo wa jiwe maji ya amani na masikilizano kati ya watu. Utusikie e Baba kwa njia ya mwanao Yesu Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, daima na milele. Amen. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani, utuombee.